everyone.

0: Хоризонт.
1: Четири часа новини. Барселона планира рязко увеличение на данъците за апартаментите за туристическо настаняване. Предвижда се повишаване на налога от 50 до 150%. Какви са мотивите за решението, слушаме от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Само два дни след публикуването на новите укази за жилищния сектор в Испания, комисия към Общинския съвет на Барселона одобри налагането на допълнителна такса към данъка върху недвижимите имоти за апартаменти, отдавани под наем на туристи. Една от одобрените от правителството мерки, която все още не е влязла в сила, позволява на общините в райони с затруднен достъп до жилища да налагат такива такси за туристическите апартаменти. Надбавка в размер на 50% от дължимия данък имоти ще се начислява на собственици на един туристически апартамент в Барселона, 100% на притежаващи 2 или 3 имота и 150% на собственици на 4 или повече апартамента. Поправката ще бъде внесена за първоначално одобрение на извънредно пленарно заседание през следващата седмица, а окончателното й приемане ще бъде през декември. Ако бъде одобрена допълнителната такса, ще бъде начислена за първи път в края на следващата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Гърция отчитат лек спад на цените на хотелиерските услуги това лято. Какви са причините за това развитие, предава кореспондентът ни в южната ни съседка Катя Пеева.
3: За първи път от 5 години в разгара на туристическия сезон собствениците на хотели свалиха цените на нощувките. Това показва анализ на Института по изследване и прогнози в туризма. Средната цена на нощувката на всички стаи е паднала на 178 евро от 194 предишната година. Разликата не е голяма, но показва една тенденция за коригиране на цените в туризма в зависимост от обстановката в туристическия сектор. Специалисти посочват причините, че в много райони има отлив от туристи в сравнение с предишни сезони. Показателно е свалянето на цените на хотелите с около 33% през това лято в Халкидики, където пристигнаха по-малко туристи от миналата година. Под натиск на различни кризи, туристите ограничават престоя си в хотелите в Гърция и все по-рядко си разрешават да се хранят в таверни. В големите градове на страната, като Атина, Солун, Патра, имаше много слаб спад на цените на хотелите, защото високите нива се поддържат от засилване, например, на религиозния или конгресния туризъм, а също организиране на различни търговски изложения и панаири. От Гърция, Катя Паева.
1: Жената пита ChatGPT е най-новото заглавие в афиша на сатиричния театър Алеко Константинов. Постановката се играе на една от двете камерни сцени, автор и режисьор на спектакъла е Къци Въпцаров, за когото това е дебют.
4: Напоследък хората използват ChatGPT като оръжие един срещу друг. Това е някакси модерно прието напоследък. Ти не казваш само какво мислиш, а застрелваш този, с когото спориш, с доказателства, в кавички, нали, от ChatGPT. Това е комедия, остра комедия. Хората по принцип са свикнали да ме приемат в комедиен план, дори когато съм някакъв сериозен, дори една сериозна снимка, като кача във Фейсбук и казват, абе, къси не ти отива да си сериозен, моля те, усмихни се. Така че ето тук имате възможност да ме видите как изглеждам, когато съм усмихнат, когато съм весел, когато пиша смешно.
1: Обясни актьорът и режисьор на спектакъла Къци Въпцаров. Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоисток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Окръжният съд в Пловдив разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийството на неговата майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението на тинейджера за убийство на родител по член 116 от наказателния кодекс, а при доказване на това законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. Припомням, че преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в кооперация в район Северен. Престъплението е било извършено с остър предмет, а младежът сам се обадил на телефон 112. Мотивът е личен и е свързан с семейството, съобщиха от полицията и от прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, след като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са били разделени. Информацията е на Димитър Владимиров от Радио Пловдив. Лауреатите на национални и на международни олимпиади и състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка и според отличията, получени в 11-ти, а не само в 12-ти клас. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат-студентите при балообразуването и класирането единствено, ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. За новините Андрей Борисов.
1: Обединеното кралство демонстрира категорична солидарност с украинския държавен глава Володимир Зеленски, става ясно от изявление на Даунинг Стрийт. Британската позиция дойде след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е време за смяна на украинския лидер. Още по темата слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: По-малко от половин час, след като Доналд Тръмп публично призова за смяната на Володимир Зеленски, Даунинг Стрийт разпространи информация,

0: за телефонен разговор между британския министър-председател Анди Бърнъм и украинския президент преминал в съвсем различен тон. Политическият кореспондент на Sky News Аманда Акъс коментира, че това е израз на пълна и недосмислена солидарност и че позициите на Вашингтон и Лондон се разминават по въпроса. Бърнъм и Зеленски са обсъдили важността на поддържането на натиск върху Русия, като Бърнъм ясно е заявил, че Обединеното кралство ще продължи да засилва санкциите срещу Русия и да предприема допълнителни мерки за ограничаване на руската военна машина, надграждайки новите британски санкции срещу руски обекти, обявени тази седмица. Двамата лидери са се договорили да се срещнат лично в близките дни, се добавя още в съобщението от Downing Street. В събота Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за смекчаване на санкциите върху руското дизелово гориво. А продължаващите удари на Москва срещу Украина отнеха живота на най-малко 21 души, включително 4 деца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 11 октомври в София е измерена през 1945 година – 1,5 градуса, а най-високата през 1932 година – 29,3 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 35 минути и ще залезе в 18 часа и 51 минута. Продължителността на деня е 11 часа и 16 минути. Луната в София ще изгрее в 8 часа и 24 минути и ще залезе в 18 часа и 51 минута. Фаза на Луната един ден след новолуние. Сутринта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. В източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: Добро утро! Неделя е. Денят започва бавно, но пък светът не е спрял. И днес ще разказваме за случващото се около нас, за хора, които има какво да кажат. Ще погледнем и назад към някои моменти, които са променили нещо и са останали в историята. А междувременно оставяме място за музика и за онова спокойно неделно време, в което човек може да чуе не само другите, но и собствените си мисли. Това е Рано в неделя. Аз съм Даниела Якова, звукорежисьор е Жеко Жеков. Музикалните редактори Стиляна Алексиева и Христина Янкова са подредили музиката до 9. Тук е Хоризонт.

0: Горанов неделя.
1: Ето какво ни подсказва днес денят в историята. На 11 октомври 1971 година излиза песента Imagine на Джон Ленън. Представи си. В началото Ленън предлага да си представим свят без рай и без ад, в който хората живеят за настоящето. След това отива още по-далеч, свят без държавни граници и без причините, заради които хората убиват или умират. И свят, в който хората живеят в мир. После идва най-разпознаваемата идея. Можеш да го наречеш мечта, но не си единствения, който я има. В третата част Ленън пее за свят без алчност и глад, в който хората споделят света. Всъщност това е песен на въображението, а историята зад тази песен също е интересна. Ленън пише Imagine през 1971 година. Песента е записана на 27 май в домашното студио в имението на Ленън и Йоко Оно, Титънхърст парк. В записа участват Ленън на пиано и вокал, Клаус Ворман на бас, Алън Уайт на барабани, а по-късно са добавени и струнни партии. Но това не е песен само на Джон Ленън. Самият той признава, че Йоко Оно е имала съществен принос за концепцията и текста. Той казва, че идеята е силно повлияна от нейната книга «Грейпфрут», публикувана през 1964 година, а в нея има много кратки инструкции, започващи с Imagine. Интересно е, песента звучи изключително нежно, пиано глас, постепенно са добавени инструменти, но идеите в нея са доста радикални за 1971 година. Без държави, без религиозно разделение, без собственост като източник на конфликти. Библиотеката на Конгреса я определя като песен, превърнала се в един от най-разпознаваемите световни символи на мира, но отбелязва и споровете около нея. Някои я възприемат като песен за помирение, други като антирелигиозна или антидържавна декларация. И тук идва най-хубавото. Въпросът към слушателите на Ранов неделя. Кое е нещото, което днес си представяте като невъзможно, но бихте искали един ден да стане нормално, да стане част от живота ни? И както правим напоследък, отговорите във Facebook профила. Вие пишете, аз ще ги чета по време на предаването. Какво се оказва? Историята понякога започва с големи събития, понякога с една дума, с една песен или една идея. На 11 октомври 1971 година Джон Ленън издава Imagine песен, която и днес задава въпроса дали можем първо да си представим света различен и после да опитаме да го направим такъв. Нека да чуем цялата песен.

0: Аврано в неделя.
1: Добро утро, рано в неделя, с надеждата за един по-хубав свят. А сега да се върнем към днешния ден и съвсем конкретно към това, което ви предлагаме да чуете рано в неделя до 9 часа. И темите си струват, за да сте сигурни вече, че оставате на тази честота, на честотата на програма Хоризонт. Тази неделя, рано в неделя, парамедик, бивш командос и кмет на село Цвятко Луджев и колегата му Ина Сталева се завърнаха с бронз от Европейското първенство по спешна медицина в Париж. Как съчетават спешната помощ и кметския кабинет, ще чуем между 6 и 6:30. Ще ви заведем в Русе сред тайните колекции на селските читалища и портретите на хората, които правят днешния град. Ще ви срещнем с 107-годишната Евдокия Чанева, ще ви покажем 40 автентични български носии и ще ви разкажем за едно неделно училище в Кърджали. Ще се върнем към началото на юнашкото движение у нас. Ще се срещнем с млади хора от България и Северна Македония в Плевен. И разбира се, това е само част от темите, които сме подготвили тази сутрин. Връщаме се към днешния ден и фолклорната музикална линия подредена тази сутрин от Стиляна Алексиева.

0: Цветанов неделя.
1: За първи път в регионалния исторически музей във Враца са показани 40 автентични празнични носии от различни краища на страната. Облеклата са част от колекцията на Ганка Пищикова. Преди 3 години тя получи наградата на Враца за съхраняване на традициите. Колекционерката, икономист по образование, отделя време и средства да събира и възстановява старинните дрехи и да проучва до най-дребен детайл особеностите на носиите, характерни за всеки регион и населено място. Облекла от своята колекция тя предоставя на различни събития. Изложбата ще остане в музея до 23 октомври, а сега за страстта към носиите, за красотата и особеностите им и с още интересни факти за модата на българката преди век, пред нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова говори Ганка Пищикова.
2: Колекционирам носии. През последните 10 години се оформи моята колекция. А иначе интересът ми към носиите е много отдавна, може би още от детството ми, когато като всички малки дечица играех в танцов състав, облечена с народна носия.
3: Колко носии показвате на врачани? Как сте ги открили? Откъде сте ги намерили?
2: В изложбата съм показала 40 носии. Избрала съм ги като, разбира се, като най-красиви, но те всички са ми красиви. По-скоро съм избрала празничните носии. Те са по-впечатляващи. Търсила съм ги и съм ги намирала в продължение на тези години по различни начини. Имам части или цели носии, подаръци от мои приятели, роднини, но в по-голяма част от тях съм ги купувала, търсила, намирала чрез групите, в които се продават носии по интернет.
3: Как се съхраняват тези носии? Тези тъкани са на десетки, стотици години, някои от тях. Те изглеждат съвършено. Поправете ли ги? Разкажете ни малко повече за самото колекционерство.
2: Освен, че трябва да се намерят тези носии, най-трудно е да се възстановят и да се съхранят. Много от тези носии, които сега изглеждат толкова нови и красиви в момента в изложбата, съм ги намирала в лошо състояние. Много от тях проядени от молци, дубки, пожълтели, мръсни. За да се възстановят, са необходими много усилия, много труд. Трябва да се почистят, да се поправят дубките. И това е най-важното, което трябва да се направи, за да могат те да се съхранят и да ги предадем на следващите поколения, за да ги има тези носии след нас.
3: А тези носии, които показвате в изложбата, на практика те са от всички краища на България.
2: Да, от цяла България са. Носиите са много разнообразни, както в страната, така и в отделните райони. Те са с голямо разнообразие вътре и в самите райони, вътре в градовете, в селата. Затова и в моята изложба има различни носии от някои области. Например, от Видинско съм показала 3 носии, от Плевенско съм показала 4 носии, от Родопите съм показала много по-голямо количество, защото в Родопите, във всеки район, носията е съвсем различна от останалите. Показала съм и 3 носии от

0: Самоковско и трите носии са от село Говедарци, но те са много различни една от друга. Едната е празнична носия, наричате правено сукно, тук ударението върху буквата У. Правено сукно, защото е правена с гайтани. Другата е низано сукно, защото е с низани маниста. Третата е везано сукно, защото е извезана. И трите са много красиви и много различни една от друга. А в същото село е имало още 4 основни вида носии. Така че представете си какво огромно разнообразие само в едно единствено село.
1: Вие сте сякаш енциклопедия за облеклото на българката. Учили ли сте това просто от интерес? Откъде сте намирали информация съответно за всеки регион, за традицията в обличането?
0: Аз съм икономист, не съм учила това, което сега представям. Моят интерес е оформил през много години. Започнах първо да посещавам много музеите. Направиха ми впечатление колко са различни носиите. Започнах да се заглеждам по тях. Започнах да чета най-различни материали. И така малко по малко започнах да опознавам носиите до такава степен, че без да се хваля, но в някой музей съм намирала грешки при съчетаването на носиите.
1: Сега, когато разговаряме с вас по време на това интервю, да си призная, колкото и да не е професионално, не мога да гледам вас, моя събеседник, а не мога да откъсна очи от тези носии. Вероятно ще са банални и клиширани думите, тази експлозия от цветове, нюанси, орнаменти, различни маниста, съответните забраждания, начини, всичко сте показали тук изключително интересно. Всъщност българката харесва цветовете, въпреки че така говорим, че е била скромна, трудолюбива, но пък нейните дрехи и нейното творчество е изключително пъстро и богато на цветове, на колорит.
0: Действително, всички носии, като ги гледаме и виждаме сега, те буквално греят. Оранжеви престилки, червени, зелени, дори една носия да е с черен сукман, както в тън, тя пак е украсена, пак е много красива и цветна. Много интересна са и забражданията в всички райони. Всяка носия е със свое специфично забраждане. В централна Северна България забрадките са били обикновено бели, памучни, но има и по-различни, например тук в Русенско, Беленско са харсойските носии. Те са много интересни в Беленско. Забраждането се нарича скършено забраждане, а там по селата са го наричали забраждане зелка, защото когато се нагъне кърпата на главата, изглежда като зелка, а другата харцойска русенска носия е с така нареченото двурого забраждане. Също е много интересно. Някога жените са имали много гъсти буйни коси и са ги сплитали на две плитки на върха на главата си и са примятали две кърпи и така са изглеждали като с две рокца на главата. Впоследствие, когато косите им вече не били толкова буйни, те измислили едно устройство, една тел, която завързвали на главата. На тази тел са прикачвали кочани от царевица, без зърната, разбира се. Една кърпа пристягала това устройство, отгоре примятали втората кърпа и така се оформили две рога.
1: Какво ви взима и какво ви дава това колекционерство?
0: Дава ми много любов, връщане назад във времето, дава ми много красота, чувствам се полезна, а за вземане част от времето, но аз го давам с удоволствие това време, посветено на носиите.
1: Ще го предадете ли на вашите деца, внуци?
0: Да, това е абсолютно сигурно, защото виждам в моите последователи, в сина ми и в внуците интерес към носиите, особено внучката, защото тя все пак е достатъчно голяма, за да оцени това богатство. Малкият внук е още прекалено млад, но се надявам, че и у него ще видя такава любов към носиите.
1: Как да завършим? Аз със сигурност завършвам с съжаление, че ние като радио нямаме картинка, а пък явно моята сила на словото да пресъздам това, което виждам, признавам си, не ми достига.
0: Вие нямате картинка, но сте видели колко е красиво и можете да

0: Зовете не само врачани, но и хората от околността да дойдат да посетят изложбата, да видят колко наистина красиви носии има. Тя ще остане до 23 октомври. Заповядайте, това са две седмици, всеки би могъл да се организира, да дойде и да ги види.
1: И да кажем, че това е нещо, за което думите не стигат. Това се преживява.
0: Да, така е, много е вълнуващо. Да ги видиш, да прецениш какво наследство сме получили от времето.
1: От Враца, Ива Антонова.

0: Горанов неделя.
1: Един от младите народни певци на Благоевград, Кристиян Вакадинов, поема по пътя на учителската професия. Неговата история ще ни представи сега Ева Валентинова.
2: Премиерно в ефира на Хоризонт и предаването Рано в неделя, Кристиян Вакадинов, млад певец, педагог, учител в първи сезон като даскал на начални курсове в град Перник, но благоевградчанин със собствен оркестър.
3: Здравейте от мене. На 22 години, колкото и странно да звучи, съм учител със собствен оркестър, най-вече оркестър Македонски мерак.
2: Нека да кажем кои са твоите партньори, защото вие сте партньори, освен и приятели в този оркестър. Млад, но вече със собствена визия.
3: Да, точно така. Моите партньори са главно действащо лице, солист Соня Ковачка, Орхан Гюзелев, кларинетист от село Крибо, община Гоце Делчев, Стоян Диогеров от село Лебница, град община Сандански.
2: Все млади и все така любозателни хора по време на студентските си години, обединени от идеята да се развиете в фолклорното дело.
3: Точно така, да. Да се развием в фолклорното дело, да направим нещо общо, да успеем да създадем колектив, който много хора си мечтаят за такъв колектив. В смисъл, нашето създаване на оркестъра беше буквално на шега.
2: Из коридорите на Югозападен университет.
3: Аз и тогава Орхан бяхме заедно. Аз съм първи курс, той втори. Те всичките работеха с оркестри. Аз никога не съм работил с оркестър. Дайте да си направим оркестър. С дълги преговори се намери едно заведение, което да ни приютят като начало. Ние не останахме доволни от условията, но това на нас ни помогна ние да се сработиме като екип и като колектив най-вече.
2: Много е важно човек да дерзае, да се опитва, да греши, да става, да продължава, да рискува с народната музика, да изучава и балканска музика.
3: Абсолютно, да. Много мои преподаватели по това време, когато съм бил и ученик, и студент, винаги от преподаватели са ми казвали: златната книга, от която наистина

0: Може да научиш абсолютно всичко.
1: А в Пиринска Македония сватби, кръщенета, всякакви тържества минават именно с живите оркестри, което е абсолютен лукс за музикантите из цялата страна. При вас още живее?
0: При нас още живее. Вече виждам, че за жалост в останалата част по България предимно върлуват диджеите и малко аз не си представям да има сватба с диджей, защото не може да създаде същото усещане, което ще ти създаде живи оркестър.
1: И с децата така се работи. Наживо, с много отношения, с много сърце и освен материала по схема, трябва да вкара човек и менторски подход.
0: Да, трябва и менторски подход, а и на тези деца, които работя аз. Аз преподавам на деца от първи до четвърти клас, т.е. начална педагогика по абсолютно всичко. Не съм по музика, съответно български, математика, английски, каквото се сети, всички предмети. Човек, общество, човек и природа. Ти, освен че трябва да им преподадеш като преподавател, ти трябва да влезеш в ролята и малко на родител, защото това са деца до 11-12 годишна възраст, които някои са лишени от родителски ласки, други примерно искат да, да ти кажат нещо под секрет, т.е. те приемат като приятел. И ти, освен преподавател, ти си и приятел и родител. Аз живея всеки ден в Благоевград, всеки божи ден и пътувам до Перник. Атмосферата в нашия град, в град Благоевград, просто тази енергия я няма никъде другаде и вече го виждам. Това настроение, което ти дава Благоевград. Просто хората са различни или може би защото аз си ги приемам така, но според мен и с много хора, които съм си говорил, които не са кореняци благоевградчани, са на същото мнение, че хората тук в Благоевград са различни и са с много така позитивна и добра енергия.
1: Може би и природата, която влияе и е наоколо между вас.
0: Да, природа, планини, забележителности, абсолютно всичко има роля за хората да бъдат такива.
1: Ти си широко спектъра. Нищо, че си на 22, музикант, педагог, завършил си го Западен университет, национална хуманитарна гимназия, но си работил какво ли не, имаш опит в други сфери на живота. Да. Би ли напуснал България на този етап, защото си имал и такива възможности? Би ли експериментирал да работиш навън, да оставиш музиката?
0: Не. Това е отговор, който бих дал и след 10 години категорично. Не, дори работата ми беше в една кабина, т.е. шофьор съм бил. Стигнал съм с камиона, съм обиколил цяла Европа. Наистина, какви ли незабележителности, но просто България си е България и музиката си е музика и това си ми е двете неща, които са ми в сърцето.
1: Така да бъде, ще следим развитието на оркестър, който ръководите с Македонски мерак. Да. Ще развитието, което и ти самият като педагог ще направиш, защото началото е поставено едва сега, септември, месец 2026 година.
0: Да, едва сега. Това съм вече, мога да кажа, съм учител на, на месеци и една седмица. Но за сега, слава на Бога, всичко върви наред. Много съм доволен от работата. Това ми беше мечта от дете.
1: Да и от колектива.
0: И от колектива най-вече. Златен колектив ми се падна. Това и да съм искал, нямаше да се постигне. Но това ми беше мечта от дете. Аз да бъда преподавател. Да, да бъда преподавател, но има едно малко изключение. Преподавател желаях да бъда по музика. Сега под стечение на обстоятелствата съм начален педагог. Но не се знае във времето как ще се завъртат нещата. Може повече да ми харесва да съм начален педагог, отколкото учител по музика.
1: Ще следим. Благодаря за участието от Благоевград, Ева Валентинова, за предаването рано в неделя. До нови ефири и срещи, Кристо.
0: Благодаря от сърце за поканата. Бъдете здрави.
2: Рано в неделя.
3: А какво се случва, когато в екип от историци и етнографи, които описват тайните колекции на селските читалища, се включи и художник? Всичко това можете да видите в Екомузея в Русе. Автор на инсталацията е Лица Попова, а сега ще ни разкаже повече кореспондентката ни Асия Пенчева.
4: Да пътуваш от най-източната до най-западната точка на Русенска област за етнографите на Регионалния исторически музей е сериозна изследователска работа. В продължение на една година екипът обикаля и описва тайни колекции и споделени наследства. Каква е целта им, обяснява директорът на музея в Русе, професор Николай Ненов.
5: По принцип, уж всяко село има музей. Работата е там, че музейните сбирки от Стария закон бяха изтървани в новия закон за културно наследство, който е от 2009 година. После се измислиха обществени колекции. Обаче имаше една пауза, в която едните не се прехвърлиха в другите и така останаха много малко регистрирани обществени колекции. Нашата цел беше да отидем в 8 села, те са част от 8 общини на област Русе, т.е. всяка една община сме обходили, за да видим на място каква е ситуацията, никъде разбира се няма обществени колекции, и да помогнем на хората да кажем, окей, ето ви поне едни 30 предмета от вашите

0: имат качества на културни ценности, регистрирали сме ги, идентифицирали сме ги, направили сме инвентарните книги, подготвили сме част от нещата като за изложба, ще имат постери и там разни други неща, които ще предоставим, разбира се. Ние много добре знаем, че сме като камъка в блатото, т.е. появим ли се и ситуацията на място, на терен се променя от нас, с нашето присъствие. И това е важен момент в етнологията, в етнографията като цяло по света и го виждаме в тази изложба по много интересен начин.
1: Кажете, професоре, хората в селата разпознават ли това, което имат, че е тайно наследство, културно?
0: Всъщност е много трудно да се каже какво разпознават или не, поради проста причина. Да, имат форми на културни наследства, материални и нематериални, пазят ги, но в същото време, ако това е музей, предметите от този музей трябва да стоят там и да се пазят, а не да се използват на сцената, както много често виждаме, че това се случва. И тъкмо ето тези детайли са важни в този процес на комуникация, защото те казват, ма тъй за напред някои предмети ще ни трябват, като правим сценката еди коя си. Добре, казваме, тогава значи те няма да бъдат с статут на културно наследство и няма да са в музея. Ето, този диалог всъщност е важен в процесите, защото ние не искаме да се налагаме, не искаме да бъдем лошите, които забраняват. Напротив, искаме всичко това да бъде един жив процес на оценяване на стойността на наследство.
1: Ако това е научната част на работата, то тя има и художествено лице. Разпознава го Естица Попова, чиято изложба бе открита в една от залите на екомузея. Интересно е как хората са приели художник сред техните тайни колекции и споделени наследства.
2: На художника не му обръща внимание, слава Бог. И той се разхожда в дебрите, докато другите си говорят, обикновено шляпа по коридорите, вижда неща, които май не интересуват много историците, но примерно в Юпер първото нещо, което видях, беше една страхотна кукла, на която пишеше нещо на турски, но тя беше по делха. Тоест, смеската и еклектиката на празниците, езиците и стилистиката на обектите беше толкова хубава смеска, или един дядо Коледа от Ценово, пластмасов, и свиреше на също толкова пластмасов, но много лъскав тромпет пред портрета на Христо Ботев. Такива неща, които са абсолютно интуитивни инсталации за съвременно изкуство, те биха влязли във всяка изложба. Просто тая зала не може да побере толкова много работи и аз съжалявам, че много малко от нещата, които ме забавляваха и които мисля, че са много смислени, успях да вкарам в изложбата.
1: Останаха ли ви очите някъде?
2: Навсякъде ми останаха очите по различен начин. А хората незнайно защо са много топли, много симпатични, много всеотдайни в читалищата.
1: И читалищата имат бъдеще в 21 век?
2: Ами аз силно се надявам, че тия коруби, черупки, които в момента са с един грандиозен замах, построени през соца, ще бъдат скоро използвани, обживяни, както трябва във всяко ъгълче, защото ние тук в Русе в момента търсим сцена, търсим зала, търсим място за изложби, а пък там ги има. Просто не са достатъчно използвани и обгрижвани, но примерно читалището в Тетово е прясно реставрирано и кукленият театър редовно ходи там. Чигите работят, всичко е перфектно. Другите читалища нямат този шанс, но се надявам скоро с връщането на хората, социума се променя. Хората почват да се връщат към селата, да живеят сред природата. И аз го виждам в Нисово и мисля, че така се случва и в другите села. И се надявам силно, че тия големи празни сгради ще бъдат обживяни хубаво, 100% и както би могло да бъде.
1: На откриването на изложбата стана ясно, че в някои от селата кръчмите са затворени. Но читалищата са живи, преминали са своята трансформация във времето с нови компютри, но са запазили духа и патоса на възрожденците. От Русе, Ася Пенчева.
3: Рано в неделя.
4: Чуйте сега каква мечта има варненката Евдокия Чочева, която отпразнува 107-я си рожден ден в присъствието на роднини и представители на общината. Всъщност тя е най-възрастният жител на морската столица и нейната мечта е да доживее до 110 години.

0: за да даде кураж на варненци, на българите изобщо, че може да доживее до тази възраст без особени режими и специални грижи. Евдокия е завършила френски колеж, винаги носи шапка на официални поводи и следи новините на БНР от сутрин до вечер. Даниела Стойнова беше на събитието.
1: 107-я си рожден ден отбеляза най-възрастната жителка на Варна, Евдокия Чочева. Отидох дома и заедно с директора на дирекция социални дейности Изабела Иванова, която и връчи поздравителен адрес от кмета на града Благомир Коцев, а директора на домашен социален патронаж Дарина Стоянова и нейни колеги и поднесоха торта. Бившата учителка и юнакиня, както тогава са наричали гимнастичките, посрещна гостите си както винаги в прекрасно настроение и сподели спомени от дългия си живот. Тя рецитира стихове, пя любими песни от младостта си. Нито за миг не изостава от актуалните новини. Слуша ежедневно радио Варна и БНР и не спира да чете. Столетницата има синя дъщеря, шестима внуци и петима правнуци. Част от семейството и живее в Швейцария, Канада и Великобритания, а само двама от внуците и са в България. Ето каква е мечтата на Евдокия Чочева.
2: Поставила съм се за цел да доживее до 110 години.
1: А какво ще направим на 110? Аз съм сигурна, че ще стане.
2: Искам да дам пример на хората, че могат да живеят до 110 години, ако водят един достоен живот. Не да ходят по дискотеки, а да ходят по библиотеки. Така както аз целия си живот съм посветила на книгите, на библиотеки, на учителстване.
1: А кои са ви любимите писатели, книги? Ти Йовков, знам, че си познавала лично.
2: Да, познавах с Йовков, а той беше във Варна. И той сяда на масата и не говори. Той не е общителен. Само наблюдава. Кой какво прави? Кой какво пише? Той наблюдава.
1: Какво искаш да кажеш на младите хора, на учениците?
2: А специално на учениците искам да кажа, че те трябва да се занимават само с учение. Имах един учител, който се казваше Черноводов. Той беше по физическо възпитание. Като дойде за първи път и навидя в юнашкия салон събран така млади момичета, той казва: здравейте, момичета, аз идвам за вас. Не само да ви направя физически красиви, но да ви направя душевно красиви, интелектуални, да спортуват и да четат, да мислят за своите стари родители, да ги уважават, защото те много са преживяли, много са видяли и много знаят какво да предадат на млади хора.
1: А какво пожелаваш на Варна, на града Варна?
2: Варна е един разкошен град, един великолепен град.
1: А морето?
2: Ах, морето! Имах една приятелка, която много обичаше морето и махлаща има, завежда там и вървим, отиваме на Морска гара. И на Морска гара почваме да декламираме.
1: Каква е рецептата да живееш дълго?
2: Преди всичко доверие. Аз имам доверие абсолютно на всички хора. Макар че сега има много лоши хора, обаче когато аз се отнеса с доверие към тях и те с доверие към мен.
1: За какво се молиш?
2: Господ здраве да ви дава, здраве, щастие, късмет, повече от един век.
1: Какво искаш да кажеш на слушателите на радио Варна и каква песен да пуснем след твоето интервю?
2: Далее Иванова искам.
1: А кога слушаш радио Варна?
2: Абсолютно всеки ден.
1: Аз съм Даниела Стойнова и пожелавам на всички, включително и на себе си, да сме здрави и да запазим вдъхновението и любопитството си към живота, както го прави тя. От Варна, Даниела Стойнова.

0: Петият събор на преселниците от България в Израел събра любители на българската музика и на нашенските специалитети в гората, засадена недалеч от Йерусалим, в памет на спасението на българските евреи през Втората световна война. На тази родова среща присъстваха и кореспондентките ни в Израел, Фения и Искра Декало. Ето какво разказват.
1: По пътя към българската гора ни надминава рояк рокери. Чак на поляната на събора откриваме, че средната възраст на мотоциклетистите е 75-80 години, а тартурът им е жена българка. Едва стигнали, захвърлят моторите и както са в рокерските дрехи, се залавят на хорото, което се вие от сутринта под звуците на нашенска музика. След около час изчезват така внезапно, както са се появили. Мнозина от останалите гости на събора ги познават още от времето, когато част от тях са били деца на цветята. Повечето от съборяните са бивши жители на българската столица на Израел, Яфо, но вече живеят в други градове и затова пристигането на всяко семейство или компания предизвиква възгласи, прегръдки и целувки от вече настанилите се на поляната техни бивши съседи, съученици, приятели. Съборът съживява стари връзки и създава нови. Не на поляната при всички, а под сянката на гората са разпънали масата си, може

0: че са с български корени. За израелците това е било гаранция, че са трудолюбиви, честни и прецизни. Такива ги е възпитала българската общност в Япо. В поздравлението си към присъстващите, посланичката на България в Израел, Славена Гергова, подчертава, че заедно с преселническите организации се опитват да съхранят паметта за България, за спасението на евреите през Втората световна война, за обичаите и традициите и за празниците и фолклора. А Ашер Арпас, един от лидерите на българската общност и основатели на събора, си спомня.
1: Аз съм от първите лидери, които почнахме да правим събор. И това е много весело. Българите обичат ядене, пиене. Това е първо, което нашите родители научиха нас. С какво обичат българите? Кабакчета, ако правят скара. Аз не обичам да пием това вино и такива неща. Аз пием вода. Те пият там сливова и такива, които пиеха на България.
0: Традицията е и в музикалната програма «Народовата среща». И там се редуват песни на български и на ладино. Испано-еврейски, на какъвто говорят повечето от преселниците от България. За пръв път пред широката публика се представя състава българките, който влизат 6 оперни певици, които специализираха народно пеене «Некъде бе» в Българското национално радио. Ето какво разказва за това ръководителката на състава и една от неговите солистки – Рония Руетя, която има български корени. Още от летището ни заведоха на фолклорния фестивал в Разлог. Имахме късмет да чуем на живо ансамбъл Филип Кутев. И добре направихме, че побързахме, защото Израел отново бе нападнат от ирански ракети и се наложи силно да съкратим престоя си в София. Ралица Атанасова от Народния хор на Българското национално радио бе нашия ментор. За малкото време, когато бяхме, имахме прослушване, уроци по постановка на гласа, така че да е подходящ за народно пеене, и разучихме 3 нови песни, които изпяхме пред публиката на събора. За Ранов неделя от гората България в Израел, Феня и Искра Декало.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на радио.

0: Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата развитие на регионите в България. До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Финансирането ще се насочва към модернизация на градската среда, зелена инфраструктура, енергийна ефективност, устойчив транспорт, както и здравни, социални и образователни обекти. Предстои да бъдат избрани финансови посредници, чрез които средствата да достигнат до крайните получатели. Равнището на безработица в Кюстендил в началото на октомври е около 9% и остава без промяна спрямо същия период на миналата година, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. От началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, а свободни позиции има и в земеделието. Общата трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалище Братство в Кюстендил, съобщи директорът на институцията Любослава Христова Даскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа лица, дейността си и възможностите за наемане на служители. Село Коларово, община Петрич, ще бъде домакин на 13-я фестивал на Кестена. Празник посветен на природното богатство, местните традиции и уникалните вековни кестенови гори на планина Беласица. Началото е в 11 часа. Подробностите от редактора Спаска Зашева.
2: Празникът ще събере представители на 8 села в подножието на Беласица. Всяко от тях ще има своя шатра, в която ще бъдат представени местни храни и продукти. Около 12 часа е предвидено представяне на отделните шатри, което ще продължи около час. След това посетителите ще могат да разгледат и опитат кулинарните предложения, а през целия ден ще има музикална и фолклорна програма. Освен празник на местната кухня, фестивалът поставя акценти върху състоянието на кестеновите гори на Беласица. 13-тият фестивал на Кестена се организира от дирекцията на Природен парк Беласица с финансовата подкрепа на община Петрич и в партньорство с Българската фундация Биоразнообразие и Пирински туристически форум със съдействието на Историческия музей в Петрич и активното участие на кметовете, читалищните секретари.

0: и местните жители. За новините Спас Казашева.
1: В Разлог отбелязват 114 години от освобождението на града от турско робство. Тържествена света литургия, концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили, военен ритуал с участието на националната гвардейска част съпътстват празничната програма. Началото на честването ще започне в 10 часа с тържествена света литургия в църквата Свето Благовещение Богородично в Разлог. За днес и утре е предвидена промяна на движението по част от улиците в Благоевград заради ремонтни дейности. Заради обновяване на пътната настилка, улица Петко Славейков в Благоевград ще бъде затворена за движение в участъка от кръстовището с улица 3 март до кръстовището с улица Григор Пърличев от 8 до 17 часа днес и утре или до приключването на ремонта, съобщават от община Благоевград. Прогнозата за времето. Днес над източната половина от страната облачността ще бъде разкъсана. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще бъде значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. Така завърши емисията Новини в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM стерео. FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро неделно утро, приятели! Неделя е. Този особен ден, в който сякаш можем да си позволим да бъдем малко по-бавни, да погледнем през прозореца, да се заслушаме в утрото и да дадем на мислите си повече пространство. Октомври вече разгръща своята есенна палитра. Дърветата сменят цветовете си, въздухът носи прохладата на сезона, а природата ни напомня, че всяка промяна има своята красота. Нужно е само да спрем за миг и да я забележим. Днес е един от онези дни, в които нашият край разказва своите истории по различен начин. Разлог празнува свободата си, а в подножието на Беласица кестеновите гори събират хората около вкуса на есента и богатството на местните традиции. История, природа, памет и човешки срещи – все неща, които ни напомнят колко много живот има около нас. А ние отново отваряме своя неделен прозорец към музиката, към любопитните истории, към хората, които съхраняват традициите и към тези малки открития, които правят света ни по-богат. Аз съм Лалка Радкова и ви каня да бъдем заедно през следващите близо 3 часа с предаването на Отворен прозорец в ефира на Радио Благоевград. Във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и Мила Иванова, която ще се грижи за музикалния облик на предаването. Настанете се удобно, налейте си кафе, отворете прозореца към деня и нека започнем нашето неделно пътуване. Добро утро от екипа ни и добра среща!

Какво време ни очаква в неделния ден? През деня ще се наблюдава съществена разлика между времето в Западна и Източна България. Над западните райони облачността ще бъде значителна и ще започнат валежи от дъжд. На местата временно ще се усилват и ще бъдат придружени от гръмотевици. Не е изключено в отделни райони да паднат по-интензивни валежи за кратко време. В същото време над Източна България ще преобладава разкъсана средна и висока облачност. Благодарение на южния вятър, въздушната маса ще остане топла, а дневните температури ще достигнат 25-30 градуса. Така в източната половина на страната времето ще напомня повече за късно лято, докато в западните райони ще се усеща по-осезаемо захлаждане. Максималните температури в Западна България ще бъдат предимно между 21 и 23 градуса. След обед вятърът ще се ориентира от северозапад, което ще постави началото на промяна във въздушните условия. През следобедните часове вятърът ще се ориентира от северозапад. При преминаване на валежни облаци са възможни временни усилвания на вятъра. Хората, които планират разходки или пътувания около столицата, е добре да предвидят възможността за дъжд, особено през втората половина на деня. В планините на Западна България облачността ще бъде значителна, ще има валежи от дъжд, които на места временно ще бъдат интензивни и придружени от гръмотевици. По-неблагоприятни условия се очакват при преминаването на по-активни валежни облаци, когато видимостта ще се влошава. На планинските масиви в източната половина на страната ще преобладава разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще бъде умерен, а по северните склонове на места и силен, предимно от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Въпреки сравнително високите температури за сезона, туристите трябва да имат предвид възможността за внезапно влошаване на времето в Западна Стара планина и останалите западни масиви. По Черноморието неделя ще предложи по-спокойно време в сравнение с западната половина на страната. През по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево, след обед ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юго-исток, максималните температури ще достигнат 22-25 градуса, което ще създаде приятни условия за разходки край морето. Температурата на морската вода ще бъде около 20 градуса, а вълнението на морето около 2 бала. Времето на Балканския полуостров неделя ще бъде нееднородно. В западни и централни части на региона ще преобладава облачно време с валежи от дъжд и условия за гръмотевични бури. На места в югозападните райони се очакват по-значителни количества валежи. България ще попадне в преходна зона между по-нестабилно време на запад и по-топлите въздушни маси на изток. Именно тази разлика ще определи контрастните температури в страната, около 20-22 на западните райони, около 27-29 в източната половина. 6 часа и 18 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: Поглеждаме към пътната обстановка. Като спокойна я определи за Благоевградска област, оперативният дежурен в областно пътно управление. Пътищата са нормално проходими, без ограничения. Температурите навсякъде са положителни. За щастие няма регистрирани пътни инциденти. Но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя. Спазвайте ограниченията в скоростта. Не предприемайте рискови изпреварвания. Не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни, както винаги, са за приятно и безаварийно пътуване в неделния ден.

Полезна информация на Агенция Пътна инфраструктура за пътуващите по автомагистрала Струма. За област Перник движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: И още информация за деня. Слънцето ще изгрее днес над България в 7 часа и 35 минути, ще залезе в 18.53. Продължителността на деня ще бъде 11 часа и 18 минути, а продължителността на нощта 12 часа и 42 минути.

0: 6 часа и 38 минути. Време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
1: Възлюбени в Господа, братя и сестри, днес Светата Църква почита паметта на светите отци от 7-я Вселенски събор. Много от нас вероятно знаят, че този събор се е състоял през 787 година и е бил посветен на иконоборческата ерес. На този събор тя е напълно изкоренена и забранена, понеже имало и такова настроение сред християните. Било вече 8 век, а мнозина от тях не признавали иконите, смятайки, че почитането им е идолопоклонство. И ето, че на този събор светите отци взели съборно решение, че трябва да се сложи край на тази ерес и почитането на светите икони да бъде възстановено. Днес в нашите храмове има много икони и всеки от нас има малък иконостас в дома си, пред който се моли. Както гласи догмата за почитането на иконите, чрез образа ние виждаме и се приближаваме до първообраза, т.е. до този, който е изобразен на тази икона. Затова иконите трябва да бъдат почитани. Знаем, че много икони са чудотворни, особено иконите на Божията майка, икони, които миротучат. Изглежда, че това са обикновено дърво и буи, но всъщност те излъчат свято, благоуханно миро. Чрез тях Господ ни открива това, което може да е непонятно за човешкия ум. Но преди всичко, за нас така е по-лесно да си представим първообраза и молитвата ни бива чута, защото ние не се молим просто някъде в пустотата, въпреки че можем да се молим на Господ навсякъде. Дори докато вървим по пътя, летим с самолет, плаваме с кораб или лодка, дори и да не виждаме пред себе си образа на светеца или на Господ, или на Небесната Царица. Молитвата ни, ако идва от сърцето, ще бъде чута, ако тя наистина е искрена. И в днешното Евангелие се говори, брати и сестри, точно за това каква трябва да бъде нашата молитва. В края на краищата всички чуваме Словото Божие и всички сякаш го приемаме с радост. Но, както е казано и в притчата, която Господ привел за пример на учениците си, Божието Слово е като семе. Едно семе пада край пътя и птиците го изкълвават. Друго семе пада върху неблагоприятна почва сред тръни и тъй като няма достатъчно влага загива. Трето семе се задушава от плевели и също загива и само четвъртото семе, което пада върху плодородна почва, принася плодовете си. Затова и ние, гледайки Божиите икони, трябва да се молим, така че молитвата ни наистина да идва от сърцето, така че сърцата ни да станат тази благородна почва, земя, в която семето може да пусне корени и да принесе плодовете си. Затова нека благодарим на Бога за Неговата милост, за радостта, която ни дава, която ни позволява да видим цялата красота на този сътворен свят и нека бъдем благодарни на Господа, че се събираме тук, заедно в този храм. Амин.

Сега ще ви предложа нещо любопитно и най-вече полезно от информационния обмен, от което можете да се възползвате. Формулата 17 минути на ден – едно просто правило, което лекува съня, умората и метаболизма. Съвременният начин на живот не държи на закрито средно 93% от времето, което носи скрит здравен данък, засягащ съня, енергията и метаболизма. Експерти обаче твърдят, че решението може да бъде просто – целенасочено прекарване на поне 17 минути на открито всеки ден. Според ново национално проучване, в което участват изследователи от Тексаския университет, почти половината американци прекарват по-малко от 2 часа на открито цяла седмица. Този заседнал начин на живот на закрито има значителни, макар и често пренебрегвани последици за здравето, които доктор Джон Лапума, лекар от Калифорния, нарича вътрешна епидемия в своята книга по темата. Нарушен биологичен часовник. Основен проблем е липсата на естествена светлина, която е от решаващо значение за настройването на вътрешния часовник на тялото, известен като циркаден ритъм. Според доктор Лапума, външната светлина е в пъти по-ярка от типичното вътрешно осветление и служи като мощен сигнал за организма. Ако не настроите телесния си часовник, тялото ви не знае колко е часът и просто заспива, когато може вместо на време, обяснява той. Решението е да се прекарват около 10 минути на открито без слънчеви очила в рамките на първия час след събуждане. Това помага за синхронизиране на цикъла сън-бодърстване и подпомага естественото повишаване на мелатонина вечер, което е ключово за качествен сън и борба с хроничната умора. Прегаряне

ултрапреработено време. Доктор Лапума въвежда термина ултрапреработено време, за да опише часовете изгубени пред екрани, скролване и други дигитални разсейвания, които не носят истинска почивка. Прекомерният престой на закрито често води до претоварване с експозиция на екрани, тъй като хората използват едни и същи устройства за работа, забавление и релаксация. Към това се добави и факта, че на закрито сме лишени от хоризонт, тъй като рядко можем да видим на повече от 5 метра пред себе си. За борба с прегарянето той препоръча на всеки час да се става и да се поглежда навън през прозореца за една минута. Това отпуска очите ви, отпуска мускулите около слепоочията, намалява главоболието, подобрява енергията и намалява умората, казва лекарят. Мозъчна мъгла и качество на въздуха. Много хора усещат умствена замъгленост след обед, особено в лошо вентилирани помещения, където въглеродният диоксид може да се натрупа. Според доктор Лапума, нивата на въглероден диоксид на закрито могат да надхвърлят 1000 части на милион, като някои изследвания свързват повишените нива с намалена когнитивна производителност. Данни на агенцията за опазване на околната среда на САЩ, цитирани в статията, показва, че концентрациите на някои замърсители могат да бъдат от 2 до 5 пъти по-високи на закрито, отколкото на открито. Излизането навън дава възможност на очите да се фокусират на по-големи разстояния, като същевременно осигуряват почивка от потенциално застоялия въздух. Това не е просто усещане за лоша концентрация, а има биологична причина за това, обяснява доктор Лапума. Метаболитни проблеми и коремни мазнини. Когато телесният часовник е извън синхрон, това може да наруши нормалния ритъм на кортизола в тялото. Кортизолът, често наричан хормон на стреса, естествено се покачва и спада през деня. Според доктор Лапума, нарушената активност на кортизола е свързана с по-голямо натрупване на коремни и висцеларни мазнини. Начинът да подобрите метаболизма си е да получавате дневна светлина в точното време, на точното място и за правилната продължителност, особено рано сутрин, съветва той. Това осигурява нужния сутрешен тласък на кортизол, който ни помага да се събудим, след което нивата му спадат по подходящ начин през деня. За да се противодейства на тези 4 основни риска, доктор Лапума препоръчва минимална ефективна доза от 17 минути целенасочено време на открито на ден, прекарано в синьо или зелено пространство. Можете да превърнете тези минути в лекарство, заключава той.

7 часа на 11 октомври, неделя. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 12 души загинаха, над 300 са ранени при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. 4 души са загинали.

0: стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати. Останете с подробностите. Пловдив, окръжният съд, разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закритие врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в нова кооперация в район Северен преди 2 дни. Убийството е извършено с остър предмет. Младежът сам се обадил на телефон 112. Мотивът е личен и свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, защото е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Световните новини. Съединените щати и ООН осъдиха атаката на йеменските хути срещу летището на саудитската столица Рияд вчера, при която по данни на властите са загинали 12 души, а над 300 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и добави, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Вчера Тръмп каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа Фекс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката. Той подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация за атаките от редактора Георги Налбантов.
1: Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Функционирането на летище Крал Халид за сега е преустановено. Според дипломатически източник, атаката е била извършена от йеменските хути. Щетите от нея все още се оценяват. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Халид в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища на 6 и 7 октомври, припомня BBC. За новините Георги Налбантов.
0: Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за атаката срещу летището на Рияд. В изявление военният говорител на коалицията определи това като терористично нападение и военно престъпление. Британската организация за морски и търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борт на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив. На борда е избухнал пожар, но няма пострадали хора. Въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен

0: боеприпас, кърмата на плаващия под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Американското централно командване. Броят на плавателните съдове, преминаващи през протока, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. До тогава през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин иска да постигне споразумение за прекратяване на войната, докато украинският държавен глава Володимир Зеленски се противопоставя на компромис. Тръмп също така предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини за конфликта.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп и уточни, че Путин е изразил това желание по време на телефонния им разговор на 9 октомври.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Видял съм го. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение. И както виждате, освобождава много петрол за света. Това е хубаво. И между другото, на много ниска цена.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Изказването му дойде ден след като обяви, че е постигнал споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Зеленски определи решението на Тръмп за руския дизел като, цитирам, слабо. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Два пъти е бил обстрелван и пристанищния град Одеса. Местните власти съобщиха за материални щети. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила близо 200 украински дрона през изминалото денонощие. За новините, Лилия Димитрова.
0: Обединеното кралство демонстрира категорична солидарност с украинския държавен глава Володимир Зеленски, става ясно от изявление на Даунинг Стрийт. Британската позиция по повод изявлението на американския президент Тръмп, че е време за смяна на украинския лидер. Още за реакцията на Лондон от кореспондента ни Веселин Паунов.
3: По-малко от половин час, след като Доналд Тръмп публично призова за смяната на Володимир Зеленски, Даунинг Стрийт разпространи информация за телефонен разговор между британския министър-председател Анди Бърнъм и украинския президент, преминал в съвсем различен тон. Политическият кореспондент на Sky News Аманда Акас коментира, че това е израз на пълна и недвусмислена солидарност и че позициите на Вашингтон и Лондон се разминават по въпроса. Бърнъм и Зеленски са обсъдили важността на поддържането на натиск върху Русия, като Бърнъм ясно е заявил, че Обединеното кралство ще продължи да засилва санкциите срещу Русия и да предприема допълнителни мерки за ограничаване на руската военна машина, надграждайки новите

0: то Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за смекчаване на санкциите върху руското дизелово гориво. А продължаващите удари на Москва срещу Украина отнеха живота на най-малко 21 души, включително 4 деца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Вчера и президентът на Франция Емануел Макрон изрази солидарност с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата говориха по телефона след поредните руски атаки, при които в Запорожие загинаха повече от 15 души. Зеленски каза, че по този начин Москва казва мерси на споразумението с Вашингтон за доставки на руски дизел на американските и световните пазари. Папа Лъв 14 отново осъди смъртното наказание, дни след като Пентагонът съобщи, че планира да излъчи на живо екзекуция. В четвъртък американският военен министър Пит Хексет каза, че армията ще излъчи предстоящия разстрел на мъж, убил 13 души в базата Форт Худ през 2009 година. Изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се прибягва до смъртно наказание, написа папата в социалните мрежи. В посланието си той добавя, че такова наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу неприкосновеността и достоинството на човека. Междувременно, осъдената на смърт американка Криста Пайк, която е първият човек, оцелял след екзекуция с инжекция, беше изписана от болницата и отново е настанена в женския затвор в щата Тенеси. Адвокатите й казаха, че тя е благодарна на медицинския екип за грижите и получава помощи и в затвора, а те ще продължат да следят възстановяването им. Четирима души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Двама души са загинали в Алабама, а други двама са загубили живота си във Флорида. Над половин милион души са без електричество в няколко щата, сочат изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Ураганът Исаяс достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора, припомня BBC. Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви, че наводненията заради Исаяс продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурята да порази Мексико до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, би трябвало да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. За новините Мария Петрова.
1: Електроснабдяването в Източна Куба отново прекъсна за няколко часа заради авария. Проблемите с тока в островната държава са все по-чести в условията на продължаваща криза, която се задълбочава от петролната блокада, наложена от Съединените щати. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
3: Над 10 милионното население на Куба живее в постоянен режим на тока, който може да достигне до 20 часа на денонощие. Недостигът на гориво прави мрежата още по-слаба и забавя усилията за възстановяване, тъй като не позволява използването на резервни генератори, обясняват от електроенергийната компания. А липсата на електричество на свой ред засяга водоснабдяването и телефонните връзки. От началото на тази година е имало 7 спирания на тока в цялата страна. През последните месеци Вашингтон наложи поредица от санкции срещу Хавана, които драстично влошиха продължаващата от години икономическа и енергийна криза. През септември, по време на речта си пред Общото събрание на ООН, президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е провалена държава и на комунистически остров ще дойде свободата. От Хавана подчертаха, че заплахата с военна сила срещу Куба продължава, което представлява нарушение на международното право. Съединените щати поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години. За новините Савина Спасова.
1: У нас лауреатите на национални или международни олимпиади и състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни, европейски първенства, ще кандидатстват държавните висши училища с оценка и според отличията, получени в 11-ти, а не само в 12-ти клас. По темата информира репортерът ни Андрей Борисов.
4: Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат-студентите

0: при балообразуването и класирането единствено ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. За новините Андрей Борисов.
1: Продължаваме със спорт и новините с Антони Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-ти кръг на Първа футболна лига. Порано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят три мача. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черноморе домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берой 3-2. Несебър, ЦСКА, втори отбор 0-0. Пирин Благоевград, Спартак, Плевен 1-1. Рилски спортист, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге, Хебър 1-3. Добруджа, Черноморец 0-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Астън Вила, Брентфорд 2-2. Ипсуич, Фулъм 2-1. Съндърланд, Брайтън 0-2. Челси, Борнемут 5-1. Манчестър Юнайтед, Тотнам 1-1. Пети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Мюнхен 2-2. Майнц, Байер Леверкузен 3-4. Падерборн, Штутгарт 0-2. Унион Берлин, Елверсберг 1-0. Хофенхайм, Хамбургер 2-3. Лайпциг, Айнтрахт, Франкфурт 6-0. Италия 6-ти кръг. Интер Парма 3-0. Наполи, Фрозиноне също 3-0. Осми кръг в Испания. Барселона Хетафе 3-0. Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Реал Мадрид Вилерял 1-0. Шести кръг в Франция. Лил Люавър 1-0. Брест Анже 5-1. Лориан Париж 1-0. Пари Сен Жермен Люман 3-1. Монако Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа. Лионел Меси и Луис Суарес отбелязаха по 2 гола за домакински успех на Интер Миами с 4-0 срещу DC Юнайтед в първенството на Съединените щати и Канада по футбол. Така Интер спря негативна серия от 5 поредни мача без успех в лигата и с 49 точки на второ място в класирането на източната конференция. Лидер е Нешвил с 63 точки. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. ЦСКА Политехника Дупница 100 на 95. При жените Славия Септември 70 на 77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обръч и лента завърши пета. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир от веригата Чаланджер в Палермо, Италия, като отстъпи срещу четвъртия в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2-6 и 1-6. Днес Милев трябва да играе в първи кръг от квалификациите на Чаланджер в Катания срещу французина Максим Шазал.
1: С информация и прогноза за времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 21 градуса във Велико Търново. По най-високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 11 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Вятърът по високите планински части е умерен до силен от юг. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес, още преди обяд, облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните

0: райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения на движението в София са предвидени заради маратона и полумаратона по улиците на столицата. От 7 часа до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. От утре се променя организацията на движение през тунел

0: и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. От утре се променя организацията на движение през тунел Топли Дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт на тръбата за София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 души загинаха при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. Четирима души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исая порази южните части на Съединените щати. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
4: 90,9 FM Stereo.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей Зора с мен Валентин Дишев.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Очаквайте.
10: Очаквайте.
9: Новините на Радио Благоевград.
10: На всеки кръгъл час.
9: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: на Отворен прозорец.
1: И отново сме заедно с предаването на Отворен прозорец след новините на Българското национално радио по програма Хоризонт. Навън неделята вече набира своя ритъм, а ние продължаваме нашата среща с още музика, интересни разговори и истории за хората и местата, които правят нашия край толкова богат и пъстър. Днес е ден за малко повече спокойствие, за любопитство и за тези малки открития, които понякога правят една обикновена сутрин специална. Останете с нас. Звукорежисьора Моника Ангелова, Мила Иванова, която избира музиката за вас, аз съм Лалка Радкова. Продължаваме сега втория част на предаването на Отворен прозорец.

какво ще ви предложа във времето до 9 часа. След малко архивът, мястото, където времето остава. По повод Деня на българските архивисти вчера ще надникнем в света на документите и историческата памет. С Албена Георгиева, началник на Държавен архив Кюстендил, ще говорим за хората, които пазят историята в документи, снимки и лични фондове и за това как архивът превръща миналото в знание, което може да бъде предадено на следващите поколения. След 8, беласишкият кестен, вкусът на есента и празникът на планината. Днес, неделя, 11 октомври, село Коларово отново ще събере жители и гости на фестивала на кестена. Празник, който вече 13 години среща природата, местните традиции, фолклора и вкусовете на Беласица. За значението на празника и за богатството на природен парк Беласица ще разговаряме с Маргарита Георгиева, главен експерт в дирекцията на парка. И още празничният разлог, неговите хора, традиции и събития. Днес е празникът на град Разлог. Ще разговарям с Христина Манова, директор на Историческия музей в Разлог, за празника, за живота на града и за това как един музей пази своите традиции, но едновременно с това и гледа напред.

0: искам да играм навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ви прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казвах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубя и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: На отворен прозорец.
7: Има места, в които времето не изтича, то остава. Остава в писма, снимки, документи, дневници, стари протоколи и малки листове хартия, които понякога разказват повече за една епоха от цял учебник. Вчера, 10 октомври, бе денят на българските архивисти, дата, свързана с началото на организираното държавно архивно дело в България през 1951 година. Но зад думата архив всъщност стоят хората, които пазят памет на поколенията и се грижат документалното наследство да не бъде изгубено. Какво означава да съхраниш историята не като абстрактно понятие, а като реални човешки съдби? Какво могат да ни разкажат архивите за Кюстендил и неговите хора? И защо е важно това знание да стига и до младите? По този повод разговаряме с Албена Георгиева, началник на Държавен архив Кюстендил. Здравейте, госпожо Георгиева, и честит празник, макар с един ден закъснение.
8: Здравейте, госпожо Радкова. Благодаря ви за поканата и за отношението към нашата дейност като архивисти.
7: Когато кажем архив, повечето хора си представят папки, документи, стари листове. Какво всъщност се крие зад тях? Кога един документ престава да бъде просто хартия и се превръща в част от историческата памет?
8: В нашата ежедневна работа ние се срещаме с различни хора. Има такива, които са запознати с дейността на архивите и архивистите и силно оценяват нашата професия и документалното наследство, което съхраняваме. Има и такива хора, които не са запознати с дейността на държавните архиви или, както вие казахте, асоциират нашата институция с кучни, сиви, прашни папки, стари документи и пожълтели листове хартия. За всичко това обаче се крият съхранените мечти, борби, радости, мъка, знания, опити, завети на тези преди нас, от които да черпим ние и да ги съхраним за следващите поколения, като добавим и нашият скромен принос към историята на Кюстендилския край, на България и на света.
7: Архивистът сякаш има особена професия. Той пази миналото, но работата му е насочена и към бъдещето. Как се избира какво да бъде съхранено за следващите поколения и колко трудно е да прецените

0: кое днес може да се окаже важно след 50 или 100 години?
1: Така е, специфична е нашата професия и не е никак лесна. Архивистът обработва, съхранява и ежедневно чрез архивните документи се връща в миналото, но не си стои закотвен само там, а гледа напред и към бъдещето. Чрез знанията, придобити от документите, архивистът усеща и колко важна е основата, изградена от тези преди нас, не само за нас самите, а и за бъдещите поколения. Това знание обаче идва и отговорността за документалното наследство, което ние ще съхраним за тези след нас. Тази отговорност непрекъснато води до обогатяване и усъвършенстване на нашите качества като архивисти и като хора. Качества като изключителна прецизност, безпристрастност, честност и благородство дори в архивистите, които извършват експертиза, за да определят ценността на отделния документ или набор от документи, въз основа на набор от критерии, свързани с значимостта на информацията и съдържанието, оригиналността и художественото оформление, автора, времето и мястото на създаване на документите.
0: Какво разказват, госпожо Георгиева, архивите за Кюстендил и неговия край, което няма как да прочетем в обичайните исторически източници? Има ли документ, снимка, писмо или личен фонд, който през годините особено силно ви е впечатлил с човешката история зад него?
1: Обичайните исторически източници разглеждат етапите и процесите в развитието на обществото в общ план за държавата или за света. Докато ние в архивите можем да проследим приносът на отделната личност на всяко развитието на всяко населено място или институция, така че да се случат общите процеси на развитие и растеж на държавата, общността или света. Безкрайно голям е списъкът с документи, до които съм се докоснала в целия си професионален път в държавните архиви. Всеки един допир до архивни документи и съхранята в тях история е безценен, но за да илюстрирам това отношение и любов към архивната работа, ще ви пренеса съвсем за мъничко към малка част от документите, които съхраняваме, като ви спомена за едно писмо, изпратено от кюстендилския депутат в учредителното събрание в Велико Търново, чието име е Димитър Поп Любенов, учител, деец на ВМРО, изпратено до Димитър Поп Георгиев Беровски, с което го информира, че Конституцията на княжеството е приета и Александър Батенберг е избран за княз на България. Писмото на пръв поглед е невзрачно, но то ни дава информация за хората, които са споменати в него, за важните събития за цялата страна, които се случват, и може би и трябва да ни кара да се замислим по какъв начин и за колко време е стигала информацията от Велико Търново до Кюстендил, което днес няма как да си го представим вече, защото ние за секунди получаваме с едно движение на пръста много бързо информацията, която ни е необходима.
0: Наистина е много вълнуващо да държите в ръцете си един такъв документ, но в дигиталната епоха все повече информация се създава и съхранява и електронно. Как това променя работата на архивиста? По-трудно ли е да пазим дигиталната памет на едно общество или има ли риск част от днешната история да се окаже много по-уязвима от старата хартия?
1: Това е неизбежна част от развитието на обществото. Дигиталната епоха води до надграждане и модернизиране на знанията на всички хора, така и на архивистите. Знания за електронните документи и електронния документооборот, за създаването и съхранението на дигитални документи, за приемането на ценни електронни документи, за съхранение в държавните архиви. Архивната система вече разполага с система за електронно архивиране, чрез която да приемаме към Националния архивен фонд на България и ценни електронни документи. Както всяка новост и промяна в обществото и развитието ни, така и за електронните документи има нужда от време да тестваме, да оценим положителните страни от въвеждането на този вид документи, да преценим и какъв е рискът от загуба на информация. Електронните документи представляват нов етап в развитието на нашето общество и просто те първа предстои да се докажат доколко

0: надежни носители са на най-ценната информация за развитието на обществото ни.
1: Архивът често изглежда като място за специалисти, изследователи и историци. Как можем да направим архивното наследство по-близко до обикновения човек и най-вече до младите? Може ли един стар документ да бъде интересен на човек, който иначе смята историята за далечна и скучна?
0: Не е точно така. Архивите са достъпни за всички. Това разбиране, че са само за специалисти, изследователи, историци, не е така. Имаме читалня, в която всеки, който пожелая и се поинтересува, може да заяви и да използва архивни документи по различна тема. Освен възможността архивните документи да бъдат четени в читалня или от разстояние чрез нашата информационна система да се информират потребителите на архивна информация, ние осъществяваме различни форми на популяризация на съхраняваните от нас архивни документи, когато посредством изложби, Facebook публикации предлагаме на вниманието част от най-интересните документи, които съхраняваме. Освен това посрещаме и ученици в архива, за да ги

0: запознаем с нашата дейност и с ценни документи, които са свързани с училището, в което учат, с историята на населеното място или с важни събития.
1: И накрая, какво бихте искали хората да си припомнят на Деня на българските архивисти? Защо опазването на документалната памет е важно не само за историците, а за всеки един от нас?
0: Бих желала хората да си припомнят по какъв начин са стигнали до нас постиженията на предишните поколения, а именно чрез написаните и съхранени документи. Бих желала да си припомнят как след освобождението във всяко населено място се изграждат училища, за да сме учени, за да сме писмени. Ние съхраняваме в документи това, което тези преди нас са постигнали, но каква документална история ще запазим за нашето време? Силно се надявам с нас да се гордеят и възхищават тези след нас, така както ние се възхищаваме от постиженията на тези, които са живяли преди нас. Документалната памет и знание са важни за всеки отделен човек, защото представляват основата, върху която той да гради успешно своя живот и семейство, а оттам и да участва в изграждането на едно развито общество и държава. Щом са могли тези преди нас, значи можем и ние.
1: Да, от това, което споделяте в нашия ефир, бихме могли да обобщим, че историята, така образно казано, не говори на висок глас. Тя говори от страниците на едно старо писмо, от снимка, от подпис, от документ, който е останал невидим десетилетия наред. Но когато тези документи са запазени, миналото не е изгубено. То може отново да бъде прочетено, изследвано и разбрано. На Деня на българските архивисти си припомняме именно това, че паметта трябва не само да бъде създавана, но и пазена. Така бихме ли могли да завършим?
0: Чудесен завършек на разговора. Много ви благодаря, госпожо Радкова, за поканата.
1: И аз ви благодаря. Това беше Албена Георгиева, началник на Държавен архив Кюстендил, за предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Равнището на безработицата в Кюстендил в началото на октомври е около 9% и остава без промяна спрямо същия период на миналата година, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. От началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, а свободни позиции има и в земеделието. Общата трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалище Братство в Кюстендил, съобщи директорът на бюрото Любослава Христова Дъскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа лица, дейността си и възможностите за наемане на служители. 13-то издание на фестивал на Кестена ще се проведе в Петричкото село Коларово. Празникът е посветен на природното богатство, местните традиции и вековните кестенови гори на планина Беласица. Началото е в 11 часа. Подробностите от Спаска Зашева.
1: Празникът ще събере представители на 8 села в подножието на Беласица. Всяко от тях ще има своя шатра, в която ще бъдат представени местни храни и продукти. Около 12 часа е предвидено представяне на отделните шатри, което ще продължи около час. След това посетителите ще могат да разгледат и опитат кулинарните предложения, а през целия ден ще има музикална и фолклорна програма. Освен празник на местната кухня, фестивалът поставя акценти върху състоянието на кестеновите гори на Беласица. 13-тият фестивал на Кестена се организира от дирекцията на Природен парк Беласица с финансовата подкрепа на община Петрич и в партньорство с Българската фундация Биоразнообразие и Пирински туристически форум със съдействието на Историческия музей в Петрич и активното участие на кметовете, читалищните секретари и местните жители. За новините, Спаска Зашева.
0: В Разлог отбелязват 114 години от освобождението на града от турско робство. Тържествена света литургия, концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили, военен ритуал с участието на националната гвардейска част съпътстват празничната програма. Началото на честването ще започне в 10 часа с тържествена света литургия в църквата Свето Благовещение Богородично в Разлог. За днес и утре е предвидена промяна на движението по част от улиците в Благоевград заради ремонтни дейности. Заради обновяване на пътната настилка, улица Петко Славейков ще бъде затворена за движение в участъка от кръстовището с улица 3 март до кръстовището с улица Григор Парличев от 8 до 17 часа днес и утре или до приключване на ремонта, съобщават от община Благоевград. Спорт в емисията. Скоростно изкачване на Пирин вихрен вертикален километър ще се проведе днес, съобщи за Радио Благоевград Васил Николов, член на управителния съвет на Българския туристически съюз.
2: Трасето е кратко като разстояние, но изключително сериозно като натоварване. Именно това прави състезанието толкова интересно. Тук почти няма място за почивка. Изкачването е постоянно. Теренът става все по-сериозен, а с набирането на височина идват и типичните условия на високата планина. Но имайте предвид, че предизвикателството не е само физическо. Вихрен изисква концентрация, добра подготовка, уважение към терена и правилна преценка на собствените възможности на един състезател. Условията са реални и към тях трябва да се подхожда с уважение. Нещо, това, което аз бих отправил като послание, целта не е просто да стигнеш бързо до върха, целта е всички да стигнат безопасно и да се приберат безопасно.
0: Васил Николов, член на управителния съвет на Българския туристически съюз.

0: Миньор Перник постигна 6-ти пореден успех в Югозападната трета лига. В среща от 11-я кръг на шампионата чуковете надделяха с 2 на 0 над Левски втори отбор в гостуването си в София. Срещата се игра на стадион Летище, където перничани получиха солидна подкрепа от своите фенове. В следващия кръг Миньор е домакин на друг от дублиращите отбори в групата Септември София. Матчът е в събота, 17 октомври от 16 часа. Прогнозата за времето. Днес още преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи и след пладне ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обед ще преобладава слънчево време, след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток. Все още ще бъде топло с температури между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: на Отворен прозорец.
1: Навлизаме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец на честотите на радио Благоевград, за което в неделното утро на 11 октомври работят звукорежисьора Моника Ангелова, Мила Иванова, която се грижи за музикалния облик на предаването, аз съм Лала Караткова. Какво ще ви предложа в този час? Беласишкият кестен, вкусът на есента и празникът на планината. Днес, неделя, 11 октомври, село Коларово отново ще събере жители и гости на фестивала на кестена, празник, който вече 13 години среща природата, местните традиции, фолклора и вкусовете на Беласица. За значението на празника и за богатството на природен парк Беласица ще разговарям с Маргарита Георгиева, главен експерт в дирекцията на парка, след минути. В този час също днес Разлог празнува свободата си. Празничният Разлог, неговите традиции и събития. Ще разговарям с Христина Манова, директор на Историческия музей в Разлог, за историческите свидетелства, за паметта на Разлог и за това как музеят разказва миналото по начин, който достига до съвременния човек. За това ще разговарям с нея, а сега продължаваме с песен от студиото.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска

0: рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: На отворен прозорец.
2: Есента има свой вкус, свой цвят и дори свой аромат, а в подножието на Беласица този аромат е особено разпознаваем. На печени кестени, на гора, на чист въздух и на празник. Днес, 11 октомври, село Коларово отново ще се превърне в център на един от най-обичаните есенни празници в района – фестивала на кестена. Тази година той се провежда за 13-ти път и отново ще събере жители и гости, за да им предложи среща с местните традиции, фолклора и, разбира се, вкуса на беласишкия кестен. Но зад един такъв празник има много повече от песни, танци и печени кестени. Има усилия за съхраняване на природата, за популяризиране на местното наследство и за това хората от района да продължат да пазят връзката си с планината. Какво прави този фестивал специален, как се променя през годините и какво е значението му за Беласица и нейните хора? За това ще разговарям с Маргарита Георгиева. Тя е главен експерт в дирекцията на Природен парк Беласица. Здравейте, госпожо Георгиева, и честит празник!
3: Здравейте на вас и на всички радиослушатели!
2: Фестивалът на кестена се провежда вече за 13-ти път. Какво се промени през тези години и кога разбрахте всъщност, че този празник вече не е просто едно събитие, а традиция, която хората от региона, а и страната очакват всяка есен?
3: Фестивалът на кестена се развива и обогатява с всяка изминала година. Постепенно той се превърна от едно

0: еднодневно събитие в една очаквана голяма есенна традиция, която събира не само хората от региона и от Петрич, но и от различните краища на страната. Дори се радваме и на гости от чужбина. За нас най-ясният знак за това са хората, които всяка година ни питат кога ще бъде фестивала. Чакаме го с нетърпение. Това е най-ясният знак за нас.
1: Беласишкият кестен е, ако мога така да кажа, естественият герой на фестивала, но зад него стои цяла природна и човешка история. С какво кестеновите гори на Беласица са толкова ценни и какво е значението им за местните хора и за природата на планината?
0: Кестеновите гори на Беласица са ценни както с богатото си биоразнообразие, така и с историята, която носят. Те са част от природното богатство на планината, а за местните хора кестенът е свързан с традициите, с поминъка, с начинът на живот на поколения българи, които са оставили трайна следа.
1: Фестивалът събира на едно място природа, местна кухня, фолклор, занаяти и човешки истории. Какво според вас е най-ценното в тази комбинация? Възможността хората да се забавляват или шансът чрез един празник да се запознаят по-близо с традициите и начина на живот в този край?
0: Именно съчетанието прави фестивала специален. Хората идват да се забавляват, но си тръгват и с усещане за Беласица, за нейните традиции, вкусове, песни и гостоприемството на местните хора. Това е празникът, който не просто показва местната култура, а и съпреживяваме заедно с нашите гости.
1: Една от големите стойности на подобно събитие е, че то събира поколения. Как се включват местните жители, читалищата и кметствата и успявате ли да привлечете и младите хора, така че традицията да не остане само спомен за по-възрастните?
0: Местните жители с сърцето чакат този фестивал.

0: Читалищата, кметствата, самодейните състави участват активно и показват и на младото поколение, че традицията е жива. Особено младите с голямо желание се включват във всички дейности на фестивала, дали чрез храна, дали чрез музиката и танците. Днес даже една майка ми се обади и каза, може ли да включиме, ние в последния момент се включваме. Ние казваме, разбира се, че може, ние чакаме такива малки подрастващи с желание да се включват.
1: Природен парк Беласица има не само красива природа, но и огромен потенциал за туризъм. Може ли фестивалът на Кеста на госпожо Георгиева да бъде една от вратите, през които хората да открият Беласица и извън самия празничен ден? Какво още могат да видят и преживеят те тук?
0: Да, разбира се, фестивалът е една прекрасна възможност хората да открият Беласица. Всеки, който е посетил веднъж този фестивал, винаги се връща отново. Освен фестивалните шатри и музикалната програма, те могат да посетят някои от туристическите маршрути и водопадите, да се разходят сред Кестеновите гори и да се запознаят с природата на красивата Беласица.
1: Има нещо много любопитно в местните традиции. Те често изглеждат прости и естествени, но всъщност носят много знания за природата и за начина, по който хората са живели в миналото. Има ли обичаи или истории, свързани с Кестена и Беласица, които особено ви се иска да бъдат съхранени и разказвани?
0: Да, разбира се. Особено ценни са разказите за беритбата и съхраняването на кестените, за начина, по който хората са използвали тези плодовете на кестените от гората. За това, за някои това може да са много малки истории, но именно тези малки истории пазят паметта за връзката между човека, между хората, които живеят в подножието на Беласица и самата планина Беласица.
1: Освен на удоволствието от празника, има ли и важен екологичен разговор, който стои зад него? Иска ли се чрез фестивала на Кеста на хората да станат по-чувствителни към опазването на природата, към горите и към биоразнообразието на Беласица?
0: Да, точно това е най-важната кауза за празника и това, че ние като администрация желаем да напомним, че природата не е само красива гледка, е богатство, към което носим всеки от нас своята отговорност. Искаме посетителите, които ще са на фестивала на Кестена, да си тръгнат не само с един хубав спомен за празника, който са посетили, но и за повече уважение към горите, към биоразнообразието и, разбира се, необходимостта от общата грижа всички ние да ги опазваме.
1: И накрая, ако трябва да поканите човек, който никога не е идвал на фестивала на Кестена, с едно единствено изречение, какво бихте му казали, госпожо Георгиева? Какво може да намери в Коларово на 11 октомври днес, което не може да му даде един обикновен есенен ден?
0: Бих казала да заповяда днес в този празничен ден, 11 октомври, в село Коларово, на площада пред читалище Яне Сандански, за да усетите Беласица с всичките си сетива, с вкусовете на печени кестени, с богатия фолклор, с красивата природа и най-вече с топлото гостоприемство на местните хора.
1: И бих ви допълнила и аз като лични впечатления, защото съм ходила на този празник един път. Всеки, който дойде там, ще бъде наистина очарован от гостоприемството на хората, от тези невероятни златисто-жълти-оранжеви багри на есента. И наистина това е един чудесен ден, който си струва да си живее.
0: Благодарим, заповядайте отново.
1: Поканата е от Маргарита Георгиева. Тя е главен експерт на дирекция Национален парк Беласица. Аз бих допълнила още, че Фестивалът на Кестен е от тези празници, в които човек не само гледа и слуша, а и участва. Опитва вкуса на планината, чува местната музика, среща хората и за малко се връща към една по-бавна и истинска връзка с природата. Днес, 11 октомври, Коларово отново

ще отвори врати за своя есенен празник, а Беласица ще бъде не само красив фон, а част от самото преживяване. Защото когато пазим природата, традициите и паметта, всъщност пазим себе си.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: На отворен прозорец.
4: Днес Разлог празнува свободата си. На 11 октомври 1912 година градът посреща дългоочакваното освобождение, исторически момент, извоюван с кураж, саможертва и вяра в българското бъдеще. Повече от век по-късно тази дата продължава да събира хората около паметта за предците, за героите и за онези, които са оставили след себе

0: би си не просто история, а завет. А за да бъде тази памет жива, тя трябва да бъде съхранявана, разказвана и предавана на следващите поколения. Именно тук е и мисията на музея – да пази свидетелствата на времето и да ни помага да разбираме по-добре откъде идваме. За историческите свидетелства, за паметта на разлог и за това как музеят разказва миналото по начин, който достига до съвременния човек, следващите минути ще разговарям с Христина Манова, директор на Историческия музей в Разлог, с която имам директна връзка по телефона. Добро утро и честит празник, госпожо Манова, на вас и на всички ваши съграждани.
1: Добро утро и на вас, и на вашите слушатели. Благодаря за този специален ден, в който имам възможността да честитя празника на всички жители на град Разлог, тъй като това е един важен момент за нашата история, момент, който всички ние всяка година отбелязваме с голяма тържественост.
0: 114 години, нали, празнува Разлог от освобождението си. Когато погледнем към събитието от 1912 година, госпожо Манова, през документите, снимките и свидетелствата, съхранени в музея, какво най-ясно ни разкриват те за онова време и за хората, които са преживели този исторически момент?
1: Това са събития, които се свързват още с идването на Васил Левски в нашия град през 1869 година, когато се основава революционен комитет в къщата на Кипре Марксев. След това с идването на Гоце Делчев, който пак прави революционен комитет. Разбира се, въстанията, които са неуспешни, Кресненско-Разложкото, Илинденско-Преображенско, Кръстовденското. Това са събития, които местните хора взимат участие с голяма саможертва, с желание да извоюват своята свобода, но ето, че тя идва чак през 1912 година с Балканската война, което я прави много по-късно. Нашия край се освобождава в сравнение с другите краища на България.
0: Да. От началото на октомври музеят се включва в проявите, посветени на празника, ако не се лъжа, вероятно и по-рано. Какви събития и инициативи подготвихте тази година и какво бихте искали посетителите да открият чрез тях, отвъд познатите дати и имена от историята?
1: Още в началото на месец октомври и в края даже на месец септември започнаха празничните събития на Община Разлог и Исторически музей Разлог. Бяха проведени много изложби, които взеха участие учениците от община Разлог, с изложби, с съпоставки на известни личности, революционери, с конкурси, които са свързани пак с историята на града, с посещение на исторически обекти, с паметни знаци, които се поднесоха, венци и цветя. Тъй като това са важни моменти, които трябва да се отбележат, и младото поколение да бъде запознато с тези моменти, за да може да израсте едно здраво поколение, което да помни своята памет и най-вече историята на своя роден град.
0: Днес Разлог празнува с богата програма от тържествената света литургия и отворените врати на Историческия музей до празничния концерт и военния ритуал на площад Преображение. Как музеят се вписва в общоградското честване, госпожо Манова, и какво ще открият посетителите, които изберат именно днес да прекрачат прага му? Какво бихте им препоръчали да не пропускат?
1: Задължително трябва да посетят залата с историята на град Разлог, където празнично да им разкажем за всички събития и личности, които са довели до освобождението на нашия град и най-вече да се докоснат до неговата богата история.
0: А когато говорим за освобождението, често си представяме военните действия и героите, чиито имена са останали в историята, но зад големите събития стоят и съдбите на обикновените хора, семействата, майките, децата, преживените страхове и надеждите за нов живот. Има ли такива човешки истории, които особено силно са ви впечатлили в работата ви с музейните материали?
1: Има, да. Това е баба Магдалина Юрукова, която точно на 11 октомври 1912 години води хорото по случай освобождението на града. А това е жената, която по време на Илинденско-Преображенското въстание взима двете глави на двамата си сина и двамата си брати в своята престилка и отива да ги погребе по християнски обичай. Даже сега, когато говоря, настръхвам, тъй като тази жена е

0: преживява освобождението и е водила хорото по случай празника на град Разлог. И го имаме на снимка, която може да бъде видяна в експозицията на музея.
1: Да, наистина изключително впечатляващо. Музеят пази предмети и документи, но те придобиват истински смисъл, когато бъдат разказани. Как успявате да направите историята интересна, госпожо Манова, и достъпна за младите хора, така че те да не я възприемат само като нещо от учебниците, като част от собствената си идентичност? Вие работите много с деца.
0: Много често се стараем тези деца да бъдат съпричастни към събитията, да могат сами да добият представа как е изглеждала историята, кои са важните моменти. Също така в Разлока децата са от малки закърмени с любов към историята, към родния край, което е голяма благодарност от нас към родителите, тъй като децата още от малки имат интерес към историята и я предават, а именно така се ражда един град, който е вечен и древен и град, който ще посъществува.
1: И накрая в празничен ден, какво е най-важното послание, което историческия музей иска да отправи към жителите и гостите на Разлог? Какво не бива да забравяме, когато говорим за свободата, не само като историческо събитие, но и като отговорност към поколенията след нас?
0: Точно така, честит празник на всички жители на град Разлог. Нека да помним историята си, да я съхраняваме и да я предаваме на младото поколение. Нека да не забравяме моментите, които са били изключително тежки, но нашите стари съграждани са намерили начин да преодолеят всичките тези трудности и да отвоюват своята свобода.
1: Днес, когато Разлог отбелязва своя празник, си припомняме, че свободата е извоювана от конкретни хора с техните надежди, страхове и мечти за бъдещето. А задачата на следващите поколения е те да пазят паметта жива не само в празничните дни, а през цялата година. Това беше разговорът ми с Христина Манова, директор на Историческия музей в Разлог. Честит празник, Разлог, още веднъж, и нека гордостта от миналото ни дава сили да градим своето достойно бъдеще. Така можем ли да завършим, госпожо Манова?
0: Така, всичко е напълно вярно. Благодаря за прекрасното интервю в този празничен ден.
1: Хубав празник още веднъж. А ние продължаваме с песен от студиото.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: И така, приятели, нашият неделен прозорец постепенно се затваря, но денят е пред нас. Надявам се, тези 3 часа са ви донесли нещо хубаво. Една любима песен, ново знание, любопитна среща или просто малко време, в което сте се почувствали част от нашата обща неделна компания. Днес ни съпроводиха истории за хората, които пазят паметта, за традициите, които ни свързват с родния край и за тези малки неща, които правят живота ни по-богат. А може би точно в това се крие смисълът на подобни срещи – да погледнем с повече внимание към света около нас и да открием нещо ценно там, където друг път бихме подминали. Аз съм Лалка Радкова, а вие бяхте с предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград. Пожелавам ви хубава неделя, с време за близките си, с разходка сред есенните цветове, с добра дума и с поне един повод да се усмихнете. Нека прозорците ни останат отворени към доброто, към знанието и към хората, които правят дните ни по-смислени. До следващата ни неделна среща, бъдете здрави!

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинския държавен глава Володимир Зеленски и го обвини, че не иска мирно споразумение за разлика от руския лидер Владимир Путин. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати удари по руски петролни рафинерии. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището на саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са загинали 12 души. Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за нападението. Американският президент Доналд Тръмп го нарече нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите. Специалният пратеник на ООН за Йемен, Ханс Грунберг, също осъди атаката, като подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация от редактора Георги Налбантов.
3: Повече от 300 са ранени при атаката срещу международното летище в Рияд. Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Калхат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища, припомня BBC.
0: В Пловдив окръжният съд разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. В курортния комплекс Албена започва годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините. Форумът ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност, международни партньори. Срещата е посветена на 2 годишнини, 30 години от създаването на Националното сдружение и 20 години от учредяването на неговото дружество Актив. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова предстоят разговори по горещи теми от седмицата. За войната на дроновете ще говорим с Георг Георгиев от ГЕРБ, с евродепутата и председател на ДСБ Радан Кънев, както и с бившия министър на отбраната Бойко Ноев. За работата на парламента и управлението с мнозинство търсим коментара на Михаил Миков, председател на 42-то Народно събрание и бивш министър на вътрешните работи. Как се изразходват средствата на здравната каса? Гост по темата ще бъде доктор Илко Семерджиев, първият директор на касата. Ще обсъдим и машинното гласуване с изпълнителния директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт от 9:30 и гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи.

0: Следва спорт с Антон Йорданов.
1: Първа футболна лига продължава днес с три мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София – Дунав – Русе. От 17.30 Черноморе – Домакин на Левски. А от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. Снощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. От днешните мачове във водещите футболни първенства на Европа се откорява дербито на 6-я кръг в Англия – Ливърпул – Манчестър Сити. В 9 часа и 30 минути е началото на класическата дистанция в маратона на София, а 15 минути по-късно е стартът на полумаратона. В първия кръг на първенството по баскетбол за мъже днес има три срещи. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, Ботев академик Берое и Ямбол Рилски спортист. Български тенисисти имат днес мачове в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Янаки Милев е в Катания, а в друг италиански град Олбия ще игра Димитър Кузманов, Пьотър Нестеров и Александър Донски. В Майорка, Испания, в пресявки стартират Изабела Шиникова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. На турнир в Бургас Джордж Лазаров ще спори за титлата с италянеца Матия Нанели. В Перник завършва 26-то издание на мемориалния турнир по волейбол за мъже в памет на Борис Гюдеров с двубоите Миньор Металург и ЦСКА Пирин Разлог. На Балканялата по художествена гимнастика за девойки в Истанбул, Турция, днес са финалите на отделните уреди с българско участие. Макс Верстапен с болид Red Bull ще потегли от първа позиция за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Льюис Хамилтън.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Днес преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи и около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Все още ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон и полумаратон, днес в София от сутринта до 15.30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. В централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I, ограничението ще бъде в сила до 18 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Inner Glow, Хартия.

Победа е най-новата песен на Мона и излиза броени дни преди дългоочаквания и дебюта на албум Жива, който ще бъде официално достъпен на 9 октомври. Песента е поредният пример за артистичния почерк на Мона, която отново стои зад музиката и текста, а аранжиментът е дело на Денис Попстоев. Написах тази песен, защото искам един ден, когато се обърна назад, да видя победа. Но за мен победата не се измерва в награди или в това да спечелиш нещо. Победа е да успея да бъда малко по-добра от човека, който съм била вчера, и всеки ден да бъда с една крачка по-близо до всичко, за което мечтая, и точно в дните, в които ми е тежко, съмнявам се в себе си или чувствам, че не правя достатъчно, искам победа да ми напомня, че мога да се чувствам победител всеки ден, дори победата понякога да е просто още една малка крачка напред, споделя Мона. Вдъхновение за победа Мона намира и в спортните успехи на България през последните години, моменти, които събират хората около усещането за обща гордост и доказват, че зад всеки успех стоят постоянство, труд и вяра. Сред тях са сребърния медал на мъжкия национален отбор по волейбол на световното първенство през 2025-та, световната титла на Карлос Насар по вдигане на тежести и световния му рекорд в изтласкването, медалите на Стиляна Николова от световното първенство по художествена гимнастика, бронзовият олимпийски медал на Лора Христова в биатлона на зимните олимпийски игри през 2026-та, както и впечатляващият сезон на Никола Цолов във Формула 2. Именно тези истории за хора, които превръщат усилията си в успех, се вписват в основното послание на песента, че всяка крачка напред е победа. Предлагам ви да чуем тази нова песен на Мона, Победа, а след това и сингълът ти Жива.

Само теб да обичаме новата песен на Дани Илиева, която е динамичен денс-поп, изпълнен с енергия, страст, противоречия и въпроси, които всеки млад човек си задава. Музиката и текстът са на Михайла Маринова, един от най-разпознаваемите гласове у нас, а аранжиментът е дело на Павел Николов. Щастлива съм, че намерих толкова много от себе си в тази песен. Разкрива моя характер и решителност, подчертава женската ми сила, хореографията допълни перфектно мелодията и бита. Категорично това е най-яркият ми трак до сега, споделя Дани Илиева. Евтим Чакъров, режисьор и сценарист, и Стоил Вътев, оператор и монтаж, превръщат историята на песента в мащабен визуален разказ със собствен цветови код. Съвременната кей-поп естетика среща стилизирана анимация и мотиви, вдъхновени от българските легенди. В финалните кадри реалността постепенно отстъпва място на друг свят, загадъчен, магичен и опасен. Златната ябълка се превръща в образ на онова, което човек желае най-силно. Само теб да обича е поредната песен, която Дани Илиева представя от дебютния си албум, очакван през януари 2027. Албумът събира успешните музикални моменти от кариерата на младата певица до сега. Да чуем «Само теб да обича», а след това и хитът ти «Ще целуна ли?»

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ. Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Един от най-разпознаваемите музиканти и продуценти на българската сцена, Жоро Янев, който е от Благоевград, представя своя дебютен авторски албум 1404, който излиза под артистичния псевдоним Рам. Проектът включва 8 песни, като всяка от тях има специален гост-изпълнител. В албума участват Мария Илиева, Джейми Рашет, Адриан Гугов, Мартин Ташев и Николай Янчовичин. Музиката преминава през различни стилове и влияния от сол, фънк и латино до рок, като всяка композиция има свой характер и собствено звучене. 1404 е първият солов проект на Жоро Янев, в който той се представя едновременно като автор, музикален продуцент и китарист. Албумът събира опита му от повече от 2 десетилетия професионална работа с едни от най-популярните имена в българската музика, но поставя началото и на нов етап в собственото му артистично развитие. Рам е име, което за мен носи идеята за памет, за всичко, което сме преживели, чули, създали и запазили през годините. Както паметта събира отделни моменти и ги превръща в история, така и музиката събира хора, емоции и спомени в едно цяло. 1404 е част от тази моя памет, но и началото на нещо ново. А и самовен, което също е доста определящо за мен, споделя Жоро Янев. Специално място в 1404 заема фалшив герой, песен реализиран съвместно с Христо Вичев, китарист, който живее и работи в САЩ, и Николай Янчовичин. Песента носи особена емоционална стойност за проекта, тъй като е посветена на един от нейните композитори, Георги Красимиров, Герасим, който почина тази година. Новата версия на фалшив герой включва съвременен прочит на песента и събира музиканти от България и САЩ в знак на почит към автора и неговото творчество. Дебютният албум 1404 ще бъде представен с промо-концерт на 8 октомври в известен столичен клуб. На сцената Рам ще бъде представен от музикантите Васил Вутев барабани, Емилио Мархолев бас, Александър Васев клавишни, Живко Иванов перкуси и Момчил Косев китара. Проектът се реализира със съдействието на Национален фонд култура по програма Създаване и разпространение. А аз ви предлагам да чуем песента «Всичко» на Мария Илиева.

Идваш към мен е една от най-емоционалните песни на графа, създадена преди години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация и отрежда място в последния му албум «Синергия», издаден през май 2025, който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет. За новото видео графа се доверява на едно от най-ярките млади актьорски имена в българския театър и кино. Макар да е още в началото на професионалния си път, Паула Маравилия вече има Икар за дебют и номинация за Аскер като изгряваща звезда, две от най-престижните професионални признания в българския театър. Във видеото графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Паула. Клипът следва линията на песента, тиха, лична и наситена с емоция на фона на отворени пейзажи и път, които оставят историята да диша и да звучи още по-интимно. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор Момчил Йовков. С премиерата на «Идваш към мен» завършва и поредицата от видеа към «Синергия». Всяка от 10-те песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката. Името «Синергия» точно описва идеята на албума, 10 песни, в които новото и познатото се срещат естествено, силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на графа. Да чуем «Идваш към мен» на графа, а след това и «Драма Куин».

Мери Бойс Бенд ще направи концерт 25 години непознати улици. Отива си лятото, идва есента, обичаме да пеем познатия рефрен, децата го изучават в часовете по музика и много от училищата откриват учебната си година именно с него. Тази година се навършват 25 години от издаването на песента «Непознати улици» и едноименния първи албум на Мери Бойс Бенд. Песента и албумът са с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио. През всички тези 25 години хитът на групата е сред 100-те най-излъчвани български песни. Концертът ще се състои на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб София. Да чуем «Непознати улици» и «Есен» на Мери Бойс Бенд.

Понякога една песен намира точните хора, още преди да е намерила своите думи и мелодия. Така се ражда и новата песен на Дария Томова «Остава нещо», в която до нея застава един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Орлин Горанов. За Дария това е втора авторска песен след дебюта и с Заваля, но този път тя решава да работи с едни от най-утвърдените имена в българската музика. Композитор на «Остава нещо» е Красимир Гиомезов, а текстът е на Явор Кирин. Изборът им съвсем не е случайен. За мен беше важно да се докосна до опита на автори, от които мога много да науча, защото вярвам, че за да намериш своя път, трябва да познаваш и уважаваш онова, което е създадено преди теб, споделя Дария. Историята на «Остава нещо» започва по различен начин. Когато за първи път прослушва демо-версии, Дария избира друга песен. При второто слушане обаче, една мелодия я кара да се върне към нея. Чува я като дует и веднага разбира, че гласът, с който иска да звучи до нея, е този на Орлин Горанов. Красимир Гиомезов, който е музикален ментор на проекта, свързва двамата изпълнители, а Явор Кирин превръща идеята в текст за житейския опит, паметта и онова, което едно поколение оставя на следващото. За да реализира проекта, Дария специално се завръща от Испания, където учи. Преди срещата си с Орлин Горанов е силно притеснена, но още от първите минути двамата намират общ език. С артист от такава класа се работи изключително леко, споделя Дария. Той е от онези хора, които

могат да имат огромно присъствие и едновременно с това да накарат всички наоколо да се чувстват спокойни. За мен е огромно щастие да бъда до човек с толкова опит, класа и невероятно отношение, споделя още Дария. Нека да чуем този дует на Дария с Орлин Горанов. Остава нещо.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Маргарита Хранова «По пътя». Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
3: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,82% спрямо седмица по-рано. Базовото равнище на индекса 1000 пункта е от 2005 година. При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват доматите, които се търгуват по 1,86 евро за килограм. При плодовете поскъпват единствено ябълките до 1,13 евро за килограм. Цената на кравето сирене се покачва до 6,13 евро за килограм, а кашкавал типа витуша до 9,50 евро за килограм. Киселото мляко е по-скъпо, търгува се 0,73 евроцента за кофичка от 400 грама. Спад в цената има на кравето масло, което се търгува по 1,35 евро за брой. Яйцата размер М запазват цената си и се продават по 0,19 евроцента за брой на едро. Значителен спад на стойността на едро има и при брашното тип 500 до 0,61 евроцента за килограм. Европроект за над 2 милиона евро предвижда основен ремонт и преустройство на неизползваната част на сградата на общинската баня в Благоевград. Подробностите от репортера Елена Николова.
1: Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година със средства от Европейския съюз и национално съфинансиране. Конкретните дейности по проекта представя директорът на дирекция Социална и жилищна политика към община Благоевград Мила Соколова.
2: Основният ремонт, реконструкцията и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата, която ще се превърне след изпълнението на проекта в общностен център. Това всъщност е част от сградата на банята в Благоевград. Другата дейност е обновяване на зелената площ, която е точно пред банята и, разбира се, задължителната дейност за всеки един проект. Това е организация и управление на проекта с цел да бъдат коректно изпълнени всички изискуеми мерки за видимост, прозрачност и комуникация.
1: Срокът за изпълнение е до август 2028 година, а новата база ще осигури подкрепата за 50 лица от националната карта на социалните услуги с възможност да обхване значително по-голям брой граждани. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Проект за ремонт на тунела Дупница при главен път Е-79 е заложен за 2027 година. Съоръжението е в лошо състояние от години. Ограничението на скоростта в двете тръби е 60 км в час. Няколко пъти жители на Дупница внасяха подписка за спешен ремонт на тунела край града. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 метра. Изградена е през 1979 година, а тази в посока София през 2008 година. През 2024 Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за проектиране на ремонт, без да последват обаче процедури по реализация, а са направени само частични подобрения. Според пътни експерти е необходим цялостен ремонт. Училища от цялата страна могат да се включат в програмата Училища за пример на фондация Заедно в час. Радослава Нечева, ръководител на инициативата, съобщи в ефира на Радио Благоевград какви са условията за кандидатстване.
3: Програмата е отворена за всички държавни и общински училища в България. За нас училището, за пример, е такова, което е осъзнало, че има нужда от някаква промяна, от някакво развитие и е готово да тръгне по този път. Така че всеки, който е отворен да се развива, да променя педагогическите си практики, начина на управление в училище, така че да се достигне до по-качествено образование за децата, е добре дошъл в програмата. Инициира го директора, като е добре той да проговори преди това с екипа си, възможността за програмата. Може да разгледате сайта ни заедно в час.bg. Кандидатстването става чрез кандидатура на сайта. До 30 ноември се подават кандидатурите. След това училището минава на интервю с нас и влиза в програмата. Нямаме ограничение. В програмата имаме училища от много малки населени места, с по 40 ученици и училища с наистина много ученици, професионални гимназии, средни училища с над 1000 ученици.
0: Радослава Нечева от неправителствената организация Заедно в час, ръководител на инициативата Училища за пример. прогнозата за времето. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след пладне ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обед ще преобладава слънчево време, след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Все още ще бъде топло, с температури между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Продължава ценовият ръст на едро на основни хранителни продукти у нас, сочи седмичният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тръжните

0: Изгрей зора.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез разказите. Разказите на и за историята. Поредната ни възможност да се опознаем. Това значи, може би, и да се разберем по-добре. Да разберем какви сме били, какви сме и какви бихме могли да бъдем. А и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт и Николай Бачев, музикалният избор на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, които осмислят нашите усилия. Тези, с които заедно търсим усещане за път –

Погледът към календара, към датите в историята, ни напомня, че на 14 октомври 1915 година руски кораби и самолети нападат Варна, като бомбардират морската ни столица. Тези драматични събития обаче години наред се крият от комунистическия режим в България, представящ Русия и Съветския съюз като нашите единствени спасители и закрилници. По време на неочакваните бомбардировки жителите на Варна ужасени бягат по улиците, спасяват се по мазета и подземия. Грохотът от срутващи се къщи се смесва с викове и стенания на ранените. Всъщност атаката има предистория. От две седмици България и Русия са във война. На 1 октомври 1915 година е обявено влизането на страната ни в Първата световна война на страната на Тройния съюз. Антибългарската пропаганда е обхванала мощно руските медии, омразата към всичко българско се насажда в руското общество, за да даде урок на непокорната млада държава, а и за да отговори на обществените настроения, руският флот получава заповед да бомбардира Варна. В фаталния ден крайбрежната телефонно-телеграфна служба известява щаба на бреговата охрана, че на хоризонта се забелязват силуетите на морски съдове, които приближават Варненския залив. Става ясно, че са руски военни кораби. Според изследвания на историци, генерал Симеон Янков предприема спешни мерки за защита на ключовите обекти, пристанище, ЖП гара, флотските помещения и други. 7:30, един след друг към брега се насочват два руски хидроплана. Те правят пълна обиколка на града, разузнават обстановката и пускат хаотично няколко бомби. Час по-късно руската ескадра се разгръща в боен ред. Тя е съставена от 3 крайцера, 3 броненосеца, 6 миноносеца и 5 помощни плавателни съда. Продължението след малко.

0: Радио Благоевград.
1: Неделен мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
9: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: Руската ескадра нападнала Варна на 14 октомври 1915 година. Както ви казах, е съставена от 3 крайцера, 3 барононосеца, 6 миноносеца и 5 помощни плавателни съда, командвана е от вице-адмирал Новицки. Първите снаряди от корабния обстрел попадат в пристанището, но и извън града, в района на Галата и Евсиноград. Вниманието на армадата е съсредоточено изключително към централната градска част и гъстонаселените жилищни квартали. Тоест целта е била да се избива и поразява мирното население, за да бъде сплашено. Засегнати са и казармите на 8-ми приморски полк. Руското нападение е просто демонстрация на сила. Бреговата артилерия отговаря с огън, но неприятелските кораби са на повече от 8 морски мили навътре в морето и остават извън обсега на българската артилерия. Обстрелването на града продължава час и 7 минути, след това противникът се оттегля. Причината за неочаквания обрат е появата на две немски подводници Ю-7 и Ю-8. Научавайки по телеграфа за бомбардировката, те се отправят към Варненския залив и атакуват руските кораби, изстрелвайки няколко торпеда. Торпилиран е гордостта на руския флот, броненосецът Три светители. Той се накланя на една страна и по-късно потъва край нос Калиакра. На друг миноносец избухва пожар, но плавателният съд е спасен. Към руската армада се насочват и два крайцера от турската флота, но остават далеч от зоната на конфликта. Същата вечер немските подводници пристигат в пристанището на Варна и са посрещнати с радостни възгласи и бурни ръкопляскания. Последствията от нападението са тежки. Загиват 9 души. Петима мъже, едно момче и 3 жени. Ранените са 24, като сред тях са 2 офицери и 4 войници, които изпълняват служебните си задължения. Значителни са материалните загуби за града. Те се оценяват на 2 милиона златни лева. Това са част от последствията от руското нападение на Варна на 14 октомври 1915 година.

0: През октомври 1916 година е разформирована Добруджанската армия. Тя е създадена през август 1916 година, за да помогне за защитата на Добруджа от българо-германско нападение от юг. Ядрото на тази армия е 47-ми руски армейски корпус. Към нея са придадени и отделни румънска и сръбска дивизии. Командващ армията е генерал Андрей Заяншковски. Армията е разформирована след загубата на линията Черна вода Кюстенджа, след втората битка при Кубадин, като става част от руската Дунавска армия. Всъщност, ето и разказа на доцент Станчо Станчев за събитията на Добруджанския фронт по време на Първата световна война.
1: За разлика от страданията и от загубите, които понасяме на Южния фронт с атаката на сърбите и на французите в района на Каймак-Чалан, в Добруджа се случва точно обратното. След като Румъния се намесва в войната на страната на съглашението и се налага ние заедно с нашите съюзници от централните сили да започнем военните действия срещу нея, само за два дни успяваме да овладеем считаната за непревзимаема Тутраканска крепост. Само за два дни храбрите бойни от 4-та Преславска дивизия, дивизията, която се формира и се попълва с военнослужащи от онзи район на Добруджа и Североизточна България, точно там, където само 3 години по-рано, като на парад преминаха румънските войници и нанесаха изключително много загуби на българското население в този район, без да срещат никаква въоръжена съпротива. И точно същите тези наследници и роднини на загиналите и на онези, които понесеха страданията, сега се наложи да потърсят и да намерят наистина своя реванш. Само за два дни превземане на Тутраканската крепост и не изключителни боеве при Добрич. Тук някой се опитва за сметка на Тутракан да омаловажа значението на Добрич. Това не е така. Значи при едни неуспешни действия на десния флаг на нашата армия,

0: армия се създаваха много добри възможности на румъно-руските войски да настъпят и във фланг да ударят тези, които настъпваха към Тутракан. Приземаме Добрич, тръгваме с един устрем към северна Добруджа, за да се спрем на кубадинската позиция. Кубадинската позиция, наистина първата атака на кубадинската позиция е неуспешна за нас. И то, разбира се, благодарение на нашите ръководители и учители от страна на германското командване. Създава се, знаете, групата Макензен, която действа в този район, с по-малко германски части, но ръководен от това поначало Макензен. Той настоява устреба българския да продължи напред и без да спираме от движение да превземем тутраканската позиция, а тя вече е заета от всички онези, които се сражаваха в Южна Добруджа. Хора вече натрупали опит и освен това една позиция, която се обляга на левия и на десния си фланг на Дунава и на Черно море. Предварително подготвена, много добре оборудвана позиция, която наистина трудно може от движение да бъде овладена и да бъде превзета. Тук не може да пропуснем, че има една, макар и в малък числен състав, 217-та германска дивизия, както и бригадата Буде, която действа съвместно с българските войски. Тук не трябва да омаловажаваме значението на австро-унгарският речен флот, който подпомага много форсирането на река Дунав и преминаването на румънска територия. Неща, които в историята са отбелязани и които документално ги има, ние няма как да ги преиначаваме. Но основната тежест в тази война се изнася от българските войски. Знаете, че има един турски корпус, съставен от две турски дивизии, които се намесват едва при Кубадин, при втората атака на кубадинската позиция и няма съществен принос за успешното развитие на военните действия от наша страна. Но пък в същото време по-късно дават основания на турците да имат претенции за териториални придобивки във връзка с участието на техните войски в войната срещу Румъния. Не би трябвало да имаме някакви много съществени противоречия с румънската държава в исторически план. Тези противоречия, разбира се, и претенции от румънска страна се наричат Добруджа, северна и южна Добруджа, и тяхното внимание е изцяло е насочено точно към тази географска област и на това, разбира се, задължат и действията, които войните предприема Румъния спрямо българската държава. Ако погледнете румънската историография, там ще видите, че те описват настъплението на българска територия по време на Втората Балканска война като действие от румънска страна да се спре кръвопролитието, т.е. да се прекрати онази безсмислена война. Без тук да се изтъква и да се споменава за мародерствата, които тези румънски войски извършват, преминавайки през цяла Северна България и достигайки едва ли не до столицата София. Аз съм обиколил всички съседни държави, имал съм възможност да разговарям с наши сънародници, които живеят на територията и на Турция, и в Македония, и в Сърбия, и в Румъния. Най-интересното, което ми прави много силно впечатление, е това, че нашите приятели от север подменят историята. Паметници, които са строени през 1916-1917 година от българската армия в прослава и в памет на загиналите български войни, към момента се поддържат в много добро състояние, но за зла участ може да се погледне, да се види, че на тях вече не пише за българския героизъм, а пише в прослава на румънската армия. Тоест те подменят по този начин историята. Те нарушават и поразумения, които са свързани с опазването на военните гробища и военните паметници на чужда територия. Това е документирано с снимки и много добре се вижда, защото паметника реално външно не е претърпял абсолютно никакви промени. Другото нещо, което ми прави впечатление, е това, че в Румъния наши сънародници, които до 1940 година българи и са говорили български език, в Северна Добруджа днес техните наследници не знаят ни до дума български. Явно, че тази асимилационна политика, която е водена, е била доста силна и с доста сериозни резултати в наш ущърб.
1: Доцент Станчо Станчев.

0: на Радио Благоевград.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.

0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Вие слушате Радио Благоевград.

На 9 октомври 1934 година в Марсилия, Франция, е осъществен терористичен акт, организиран съвместно от хърватската организация Усташа, Хърватско революционно движение и Българската вътрешна македонска революционна организация. При атентата убит югославския крал Александър I Караджорджевич, пристигнал на официално посещение във Франция, той е застрелян от дееца на ВМРО Владо Черноземски

0: който в последствие е убит от охраната. Френският външен министър Луи Барту е ранен и умира малко по-късно. За този атентат е разказа на доктор Кирил Алексиев, с който се разделяме в първия час на днешното издание на Изгрей Зора, за да бъдем отново заедно след новините в 11.
1: Това е една интересна дата, дата, в която се превратно тълкува в световната история от френска и от сръбска гледна точка. Това е датата на Марсилския атентат, когато крал Александър и френския външен министър Луи Барту са застреляни на улицата в Марсилия след посещението на югославския крал по това време в Марсилия. От гледна точка обаче на хърватите и на българите това е датата, когато се дава една заслужена справедливост, присъда, която носи своя резон. Сложи на края на живота на един владетел, който се прочува с изключителната си тираничност и с действията си срещу хърватските и българските патриоти в Македония и Хърватско, всъщност заслужава многократно своята присъда. Това е човек, който упражнява авторитарен режим в кралство Югославия, човек, който потъпква правата на населението, което е несръбско в това кралство, и ако хърватите по някакъв начин имат възможност да имат представители в парламента, то ситуацията с българите е многократно по-лоша. И така всъщност идва момента, когато ръката на Величко Керин или Владо Чернозем

всички всъщност въздават присъдата или връщат за срамната плесница на Скопския мост, който крал Александър зашлевява на малкото момиче Васка Зойчева, която го посреща като освободител, а той всъщност се оказва поробител на българите от Македония. И той на практика, независимо, че е коронована личност, олицетворява в себе си целия сръбски шовинизъм по отношение на българите и всички негови действия. Той, помежду другото, е един от вдъхновителите на убийството на ерцхерцог Фердинанд, който започва Първата световна война. Тоест, доста тъмна личност в световната история, но тъмна личност от наша гледна точка. От гледна точка на французите, например, което не е тайна, че Югославия е конструкция на френската външна политика и тя е подкрепена изключително.

там положението е изключително тежко. Който така се отнася скептично по отношение на това, което казвам в момента, му препоръчвам да прочете книгата «Войната се връща» на френския журналист Анри Пози. Говорили сме няколко пъти за него. Той е френски журналист, който много усилено защитава сръбската идея по време на Първата световна война, но 10 години след войната, когато се връща в Югославия, в територията на вече оголемена Сърбия, той вижда ужасяващи неща в Македония и тогава издава тази книга «Войната се връща», в която споделя за мракобесието всъщност на сръбските власти, това, което вършат в Македония и Хърватско, като съвсем е ясно, че тези власти всъщност са под пряката заповед на крал Александър, който се води за голям приятел на Франция, и днес на мястото, където е извършен атентата, където Владо Черноземски застрелва крал Александър, всъщност има една възпоменателна плоча, на която на френски език пише, че там на това място в борбата си за свобода и мир загиват Луи Барту и крал Александър. Те всъщност създават това нещо, те го предизвикват. Още един интересен факт, който трябва да се спомене, е, че всъщност когато правят аутопсия на мъртвите, имайте предвид, че има огромен брой пострадали в този инцидент. Не са само външния министър и краля, както и Владо Черноземски, загиват няколко десетки човека. Като цялата вина е хвърлена върху дружеството Усташа хърватското и самия атентатор Владо Черноземски, но се оказва, че всъщност Владо Черноземски стреля с патрони 7,6 калибър, докато френските полицаи са въоръжени с 8 калибър патрони, и се оказва, че единствените патрони 7,6, които са намерени по време на аутопсията, са единствено в тялото на крал Александър. Ами тук са замесени и много политически игри в случая. Резултата от този атентат всъщност се експлоатира от вътрешните сили в Югославия, за да се засили натиска срещу хърватите. Те смятат, че след това, което се случва 34-та година в България с ВМРО, ВМРО е, да кажем, изпята песен. До някъде имат основания за това нещо. И затова те го използват по най-удобния за тях начин. В тези тъмни времена нещата са доста повече скрити под повърхността и има много да се работи, за да се осветлят.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е време Украина да има нов президент. Коментарът му е в отговор на критиките на Зеленски за споразумението за руския дизел, което постигнаха Вашингтон и Москва. Специалните пратеници на Белия дом, Стив Уитхоф и Джаред Кушнер, могат да пристигнат в Москва още през следващите седмици. Руските медии съобщиха новината часове след като Съединените щати и Русия сключиха споразумение за износ на руски дизел. Според американския президент Тръмп, сделката ще понижи цената на горивото. Преговорите за Украина обаче, които се проведоха в Майами, завършиха предсрочно и без пробив. Украинската делегация вече пътува за Киев. Общо 171 пожара са потушени в страната през

0: С изминалото денонощие, като при тях няма пострадали, съобщиха на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пожарникарите са реагирали на 209 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 8 в жилищни сгради, 4 в спомагателни временни постройки, 2 в транспортни средства и други. Без нанесени материални щети са възникнали 153 пожара, от които 103 в сухи треви, горски територии и храсти, 4 в стърнища, 37 в отпадъци. В този час в село Коларово започва 13-тото издание на фестивала на Кестена. Празникът е посветен на природното богатство, местните традиции и вековните кестенови гори на планина Беласица. Подробностите от редактора Спас Казашева.
1: Празникът ще събере представители на 8 села в подножието на Беласица. Всяко от тях ще има своя шатра, в която ще бъдат представени местни храни и продукти. Около 12 часа е предвидено представяне на отделните шатри, което ще продължи около час. След това посетителите ще могат да разгледат и опитат кулинарните предложения, а през целия ден ще има музикална и фолклорна програма. Освен празник на местната кухня, фестивалът постави акценти върху състоянието на кестеновите гори на Беласица. 13-тият фестивал на Кестена се организира от дирекцията на Природен парк Беласица с финансовата подкрепа на община Петрич и в партньорство с Българската фундация Биоразнообразие и Пирински туристически форум със съдействието на Историческия музей в Петрич и активното участие на кметовете, читалищните секретари и местните жители. За новините Спас Казашева.
0: Скоростното изкачване на Пирин, вихрен вертикален километър, се провежда днес. Трасето е с дължина около 3 км и включва близо 950 метра положителна денивелация. Стартът е при хижа Вихрен, а финалът на връха Вихрен, най-високият връх в Пирин и втори по височина в България. Подробности съобщи за Радио Благоевград Васил Николов, член на управителния съвет на Българския туристически съюз.
2: Трасето е кратко като разстояние, но изключително сериозно като натоварване. Именно това прави състезанието толкова интересно. Почти няма място за почивка. Изкачването е постоянно. Теренът става все по-сериозен, а с набирането на височина идват и типичните условия на високата планина. Но имайте предвид, че предизвикателството не е само физическо. Вихрен изисква концентрация, добра подготовка, уважение към терена и правилна преценка на собствените възможности на един състезател. Условията са реални и към тях трябва да се подхожда с уважение. Нещо, това, което аз бих го отправил като послание, целта не е просто да стигнеш бързо до върха, целта е всички да стигнат безопасно и да се приберат безопасно.
0: Васил Николов, член на управителния съвет на Българския туристически съюз. Прогнозата за времето. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обед ще преобладава слънчево време, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Все още ще бъде топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: изгрей зора.
1: Здравейте! Продължаваме пътуването си във втория част на днешното издание на Изгрей зора. Поредното ни вслушване в разказите на и за историята. За миналата неделя ви бях подготвил отговора на професор Пламен Павлов на въпроса: цар на какво е цар Самуил? Предлагам ви този отговор днес. И може би така е по-добре. Отминах онези събития, които превърнаха цар Самуил в господстваща тема за разговор през миналата седмица. Може би сега слухът ни ще е чуващ по-добре.
2: Иван Ставрак, един византийски автор от 13 век, казва: он е прочут Самуил, който до сега е в устата на българите. И се оказва прав. Виждаме, че по времето на цар Калоян, нали, когато пише Иван Ставрак, Самуил е бил в устата на българите. Не случайно същия този цар Калоян се определя като негов потомък в Титма до папата, некъде да е. Не случайно същия Калоян румеите го наричат Ромео убият, защото той това взял се отмъщава с влоганието на Василий II българо убият. Става дума наистина за фигура, която е от гигантски мащаб. Малко са фигури, за дори от това, са толкова героична и славна средновековна история, които могат да се сравняват с Самуил. Още повече, че, както пише професор Петър Мутафчиев още преди Втората световна война, нямаме друг владетел с такава динамична дейност, нали, който в рамките на една и съща година се намира от стените на Солун до устието на Днестър в днесна Украина или да речем някъде в земите на север от Дунас по посока на Унгария. Това е един наистина невероятен образ на наш владетел. Същевременно, както пишеше на времето и съд Стивен Адам Симан, с неговия двор кипи от златни, неговите дъщери се влюбват в златни пленници и той има разправи с тях. Тоест ние наистина имаме един образ, който така се списва в включително и в голямата литература. И българска, и световна. Не случайно този сюжет с Теодора Косада по някакъв, макар и ска много копен начин, присъства в пиесата «Буря на Шекспир». 2016 година издадох една книга «Векът на цар Самуил». Не да си правя само реклама, но според мен едно цяло столетие минава по знака на цар Самуил. Не само във времето на неговия живот, но включително и при въстанието на Петър Делян и на Георги Войте, а както виждаме даже и много по-късно във времето на Второто българско царство, Самуил присъства много ярко като символ на България. И тук вече ние не можем да допуснем някакви посегателства върху него. Те се правят още от края на 19 век. Българското царство се обявява за Южнославянска държава, за Охридско царство, за Македонско, за какво ли не. Става дума за българско царство и за никаква друга. И в това категорични абсолютно всички тогавашни извори. Не само доматните, но и чуждите, включително и прозвището на Василий Българовия. Това е някакви нелепо и трагикомично да смятаме, че Василий II води половин век така една последователна и много жестока битка с България, не знаеки с кого воюва. И че Самуил и Гаврил Радомир, и Иван Владислав, и Пресиян, и гостите, големи съвременните, и Кракра, и Елемак, и кой ли не, просто се пишат българи, декларират се като българи, както казва с някои съвременни политици, тъй като България била известна, а те не били известни. Това са неща, които са абсурдни. Българи родом. Българи родом тогава има това, което го срещаме като формула в един великолепен натиск, като е на този на Иван Владислав Пеменика на Самуил, то означава както българин по народност, така и човек от българския прат и род. Не случайно византийските хронисти казват Крум българина Омбратак, българина Борис, българина Симеон, българина Самуил, българина Иван Владислав, българина и така е до третото поколение по митополи в Византия, те се наричат българите, т.е. българската династия. Така че даже едно такова, според мен, не добре изследвано като цяло, като смисъл произведение, какъвто е битолския надпис, там е казано, че е построил за българския народ крепостта Битоля, за спасение на българския народ, но самият той е родом българин. Той ли сътворява българите като техен владетел, като човек от династията. Така че не може фамилията на Самуил и на Комит Никола да бъде от някакви славянски племена или от арменски, или от някакъв друг происход. Става дума за хора, които са свързани с българската царска династия и нищо друго.
1: Продължението на този разказ на професор Пламен Павлов след малко.

доста грешка и на стари историци, някои от които не са антибългарски настроени, напротив. Да речем за един Константин Иречек, който е така типичен чешки славянофил и нали, човек с така представител на чешкото славянско възраждане. Те са Кондит Никола и неговите синове са от княжеския род на барсяците или са някакви други славяни, по подобен начин да създават и някои други, но в това не се влага антибългарска същност, тъй като същите тези държави разглеждат първото българско царство като славянска държава. И тя в крайна сметка като така отчасти като етнокултурна характеристика е и такава. Но вече тези опити на Анастасиевич, на разни други сръбски учени, за съжаление, които могат да бъдат спокойно причислени към категорията на манипулатори на историята, южни славяни, южнославянско, оттам, нали, тогава още македонизма не е така наложен като теория, по-скоро е някаква екзотика на Стоян Новакович, на руските професори от Петербург, т.е. тези южни славяни могат да бъдат, разбира се, сърби. Разбира се, това не издържа никаква критика. И ако трябва да се върнем към произхода на рода, аз го казах вече. Това е аристократията на първото българско царство. Първото царство е една много силно аристократична държава. Тя много пъти напомня западните кралства на Франки, на Лангобарди, на Бургунди, на какви ли не още. И в нея царския род, нали, владетелския род, той е неприкосновен и само той има право в областта. Това го казват и византийците съвременните. Иван в Кирица, Михаил Псел, че при българите, за разлика от Византия, само хора от царския род могат да вземат престола. В Византия, разбира се, Теклио Зонпапъл, стига да бъде там, дейте още модела на римския принципат и доминат, в България имат други правила и те са звучи с тези в останалия средновековен отряд. Значи комисите се появяват в 9 век. Тук може би е прав един млад колега Николай Хризамов, че това е западно заемстване от западната система. Още Крумил, от так вероятно, проучвайки чужди опит, са предпочели при така реорганизацията на държавата, преминаването и към Джан Стога от тентавистичен начин, да възприемат западната форма конт или град или комит. В Византия цитата комита има, но тя има съвсем друго съдържание.

0: ние виждаме едни големи владетели, областни управители, и те са свързани в финансията. Това, което знаем от унгарския анонин, да речем за, за земите на Панония, на днешна Унгария, там управлява Салам, който е внук на великия кан, т.е. на Мурдак или на Крум. И съответно е братовчет на съвременния велик кан, т.е. на Симеон. Това дума за събития от началото на 10 век. Така че Комит Никола, той няма как да не е от династията. Велеможният Комит Никола, той е човек, който не само владее с център Средец, но вероятно отговаря за така наречената трета част на българското царство. Т.е. за не само за днешна Северна Македония и Южна, но и за Албания, и за Косово, и за обширни земи, които стигат и отвъд са дунавските предели. И наистина, когато Борис II и Роман са отведени в плен в Константинопол. Значи тук и дори обективни учени като Сърджан Пиреватович, нали, един млад, съмнително млад така, сръбски византолог, който никак не е долюбван в Македония, защото той написа през 1998 дисертация, защитена в Велгът, Института по византология на Георги Остоговски, че държавата е българска. Той казва така, нали, в духа на стогата академична наука, че днес какви се смятат хората в Скопия, си е тяхна работа. Но това, което той анализира като извори, става дума за българска държава и за нищо друго. Но дори и при Сърджан и при други подобни колеги, първото българско царство е свързано с падането на Велики Преслав, от което има пак българска държава, но тя е все пак нещо по-различно. Всичко показва, че тази държава е абсолютно същата. Столицата е превзета, превзетата на едните източни земи, но останалите земи продължават да функционират. В Средето, в днешна София, очевидно там, където Комит Никола управлява, той явно е бил починал вече по това време, се свиква народен събор и неговите синове, Давид, Моисей, Арон и Самуил, се извани като един вид колективно наметничество, тъй като цар има, но той просто е възплен. Даже когато този цар и брат на Роман успяват да избягат с 978, тази така временна гарнитура управленческа чака да даде властта, тъй като Борис нелепо загива и я предават на Роман. Независимо, че Роман е кастриран и че по правилата на тогава писаните и неписани правила не би могъл да бъде. Но тяхната вярност към династията е толкова силна, че Роман става сам, в Скопия става столица. Това ние трябва да го наложим, защото го има в самите избори. Това е факт. Българска столица е от 978 до 991 в някои отношения до 1018 е в Скопие. Когато Вачили Истори превзема Скопие в 1018, там намира Добромир Млади с тъй наречения синдъкси, с царската гвардия от 1000 тежко въоръжени конници. Тоест Скопие може и да е било загубено някъде в 1003 година, но след това България си го е върнала.
1: Кой? Какъв? И водител на какво е цар Самуил, разказът на професор Пламен Павлов продължава след малко.
2: Вие слушате Радио Благоевград.

0: до голяма степен сме виновни и самите историци. Първо, дори и този израз Самуилова България, той просто е метафора. Първото българско царство е продължение на същия род, същата династия, не някой друг, Ана Комнена, която е византийска принцеса, дъщеря на император и пра-пра внучка на Самуил, казва, че в немалка степен се гордее, че принадлежи към българската династия и я свързва с, категорично с Крум и с Велики Преслав. Разбира се, Крум е бил в Прискане в Преслав, но от гледна точка на византийците, ето, Крум е изгладил Велики Преслав и те са негови потомци, включително и Самуил. Самуил е последния от династията, създадена от Крум. Нито Крум е първия, нито Самуил е последния, но метафорично казано е така. Значи тази държава е доста обширна. Тя на практика се спада с Симеонова България в много отношения, особено след битката при Траянови врата, когато Самуил освобождава източните български земи и старите столици. На практика тя постига почти пълния си интегритет. Да не говорим, че има завоевания на Запад, които ги няма при Симеон. Подчинени са днешна Черна гора, Босна и Херцеговина. Изобщо Самуил се опитва да преориентира до някъде така посоката на Югозапад, разчитайки на по-многобройното население, по-добре запазената икономика, по-добрия климат, заплахата, да речем, от северните номади, печенезите, която надвисва над източните български земи, но това е български цар и нищо друго. И в този смисъл много погрешно е твърдението на колегите от Скопие и на други преди тях от Белград и от други места, че днешна Македония, така да се каже, е Самуиловата държава. Това не е вярно. В нея виждаме, че влизат София, влизат Северо-Западна България, влизат Белград, влизат, разбира се, и цяла Северна България. Само Пловдив не е бил в състояние Самуил да върне, но рано или късно е щяло да стане и това. Има нейни позиции на север от Дунава, да речем Охтумиле, Айтон, нали, българския комит във Видин, владея Морисена, т.е. там, където днес са банатските българи, Чанати, другите селища. Става дума за една много голяма държава и тя е България, никаква друга държава не е. Тези измислици са от модерните времена, че е била нещо отделно, че имала свой. Имаме същите институции, имаме Кафхан, имаме Народен събор, имаме Чиргубоил. Т.е. няма никаква промяна в държавната структура, абсолютно никаква. Има Гаврил, който е брат на Борис Михаил. Има още един Гаврил, който е брат на Симеон. Значи Симеон е трети син на Борис Михаил. Най-големият му син е Владимир или Расате, който знаем, че е свален поради опасения, че връща езичеството. Втория е Гаврил и третия е Симеон. Какво е станало от Гаврил, ние не знаем. Може би е починал преди това, може би знаем, че престолонаследието в българското царство много силно зависи от волята на самия владетел. И друг път сме имали случай трети син да стане, а не втория. Но така или иначе този царски брат има свои потомци, а името Гаврил, името Петър, имената Пресиян особено, нали? Виждаме абсолютно същите имена в династията, които ги имаме в Охрид, така да се каже, т.е. в времето на Самуил и наследниците му, те са абсолютно същите имена. Даже тези библейски имена, които така понякога озадачават западни учени, които не разбират нашата специфика, същите имена са и Симеон и Петър, просто ние сме свикнали много повече с тях. Или Йоан. В една династия на хора, които са с божествена харизма, които са от Бога владетели, е логично да има имена на библейски царе. Така че и тук няма никакво изключение, не е нужно да търсим евреи, арменци. Между другото, арменска връзка може би има по линия на Рипсимия. Логично е комит Никола да бъде женен за някаква знатна дама от Преслав. Би могла да бъде роднина на царицата Мария или на Лакапина. Но те са българи родом. Това аристократията винаги има така доста шарена специфика, нали? Но те са българи, те не могат да бъдат никакви други.
1: И края на този разказ на професор Пламен Павлов след малко.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Като културен строител, ами той не само че стои, или по-скоро разширява тази църква Свети Ахил на Предпонското езеро, е построена от него. Да речем, Света София в Охрид е построена още от Борис Михаил. Там има колони от плисковски тип. Изобщо нашите владетели и техните архитекти и художници имат така един много силен исторически уклон да припомнят старите времена, старото величие с съвременните си сгради. Тоест, те имат едно историческо мислене. Виждаме го после при Иван Осен II в 44 мъченици по същия начин заложено. Така че той примерно пренася мощите на свети Трифон, ние го наричаме Трифон за Рязан, така по луковен манер, но това е знаменития светец покровител на Котор в днешна Черна гора. Те са били пренесени в Охрид, след това Иван Владислав ги е върнал отново в Котор. Освен това, мощите на свети Иван Рилски, изобщо генезиса на свети Иван Рилски като наш национален покровител и застъпник, именно Самуил с тогавашния патриарх Герман Гаврил в 992 година ги пренасят в Средец, в днешна София, и ги поставят отначало в църквата Света София. Така че и други примери могат да бъдат дадени. Те, че той е един културен строител, при него Златния век продължава. Има възстъдобългарски ръкописи, които са от това време. Даже и в тези напрегнати времена на непрекъснати битки и на страшни кръвопролития, грижите за културата са много сериозни, много големи и за историческата памет.

0: И затова е още по така ненормално някой да твърди, че той изгражда друга идентичност, че той не бил българин, че е имал някакви фантазмагорични планове. Нищо подобно. Той се опитва през целия си живот, с цялата си енергия, да възстанови целостта на българската държава. И го прави. След 1986, когато нанася една безпрецедентна, така, едно безпрецедентно поражение на Василий II, на един от най-силните войни в византийската история, той на практика връща земите до Днеса. Така че държава се е изключително голяма и тя е наситена, даже може би Велики Преслав в някакъв смисъл е така възстановен като столица, тъй като според българския апокрифен летопис Роман е пленен в Велики Преслав. Но това, което пропуснах да кажа, Роман и Самуил са определени пак в този български апокрифен летопис, който е писан някъде там по вашия край, някъде по южното течение на Спума, някъде всеки случай на юг от днешна София. Та там този автор, този неизвестен български летописец, казва, че Роман и Самуил са от едно и също царско коляно, т.е. че те са от кръвовата династия.
1: Професор Павел Павлов за Самуил.

края на днешното издание на Изгрейзора още нещо, което ни напомня хрониката. На 10 октомври 1897 година в Щип, в границите на Османската империя, семейството на войводата на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация Мишера Звигоров се ражда син. Останал в историята като Страхил Михайлов Развигоров, след гибелта на баща си, този син се преселва със семейството си в България. Завършва гимназия в Кюстендил, след което постъпва във военното училище в София, участва в Първата световна война като български офицер. През 1922 година завършва право в Софийския университет, член е на македонското студентско дружество Вардар, като се включва активно в дейността на вътрешната македонска революционна организация и изпълнява редица задачи, свързани предимно с организационна дейност в Пиринска Македония. Член учредител е на Македонския научен институт. В 1924 година е пълномощник на ВМРО в Свети Врач. Работи като адвокат в Кюстендил и София. При разцеплението на ВМРО след убийството на генерал Александър Протогеров през 1928 година поддържа Иван Михайлов. На седмия конгрес на организацията през юли 1928 заедно с Иван Михайлов и Иван Караджов е избран за член на Централния комитет на организацията, длъжност, която взема до април 1932. През 1929 участва в убийството на Давидко Георгиев и заповядва убийството на Михаил Станоев. След 19-майския преврат в 1934 година и забраната на ВМРО е интерниран в Елена, където работи също като адвокат. Там в 1939 година се жени за Пенка Хълваджиева, с която има дъщеря Савка, родена 1940 и син Михаил, роден две години по-късно. При освобождението на част от Вардарска Македония в 1941 година Развигоров заминава за Скопие, където отново работи като адвокат. След 1944 година Страхил Развигоров споделя съдбата на много други участници в движението за национално единство в Македония. През юли 1946 година арестуван в

Лена от комунистическата власт, пише в непроизнесената си защитна пледоария. Бил съм ръководен деец на ВМРО, избиран съм за член на нейния централен комитет, но ако се смята, че борбата ми в защита на македонските българи е престъпление, какво да кажем за делото на Тодор Александров и неговите велики предходници Даме Груев и Госе Делчев? Смята се, че умира в 1948 година в Пазарджишкия затвор или в лагер край Пазарджик. Погребан е в София. На надгробната му плоча пише, че е починал през 1951 година. Това е краят на днешната ни среща в Изгрей зора. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки, усещане за топлина, път, посока и смисъл.

0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
5: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръста на цени в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% наценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон. Останете с нас! Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспеха да се прехванат ракетите, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападения срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката, предаде агенция Франс Прес. Американският президент Доналд Тръмп обвини украинския държавен глава Володимир Зеленски, че не иска да постигне мирно споразумение и предложи на украинците да си изберат нов лидер, който да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини по темата.
1: Путин иска да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски се противопоставя, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп призова за избор на нов президент на Украина и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, след като Зеленски разкритикува споразумението му с Русия за износ на дизелово гориво. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Украинските власти съобщиха, че през последното денонощие при руски удари в Киевска област са пострадали най-малко 4 души. 12 ранени има след обстрел на Днепропетровска и Харковска област. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. Губернатора на Брянска област в Западна Русия съобщи за един убит при украинска атака с дрон. За новините Лилия Димитрова.
0: Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването на

0: Българското национално радио неделя 150, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
1: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите съобстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Коментира Георг Георгиев. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за БНР Радан Кънев, евродепутат от ЕНП и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
2: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа. Защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
0: Радан Кънев определи като пропаганда и евтина предизборна манипулация договорената от Доналд Тръмп и Владимир Путин доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти в страната. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
3: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасул, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят и Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
4: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, коментира още Майя Манолова. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата, заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
5: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение,

0: че момчето извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
1: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък.
0: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
1: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
0: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
1: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
0: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
2: Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Интересът към изложбата е голям, информира кореспондентът Катя Пеева.
3: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на свети Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображения на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция, Катя Пеева.
2: Днес е същинският ден от маратона на София в полумаратонската и маратонската дистанция. Заради това има промени в движението. Подробно

0: Гостите от редактора Таня Иванова.
1: От столичната община препоръчват на хората да ползват градския транспорт и да предвидят допълнително време за придвижване. Метрото се движи с делнично разписание. Маршрутът на бегачите от Националната художествена галерия през булевард Княгиня Мария Луиза и Лъвов мост после продължава по булевард Тодор Александров към ЖК Люлин. Връщането е през площад Света Неделя, булевард Витуша, улиците Алабин, генерал Горко, Георги Раковски, булевардите Цар Освободител, Васил Левски, княз Александър Дундуков и моста Чавдар. После трасето преминава покрай паметника на Васил Левски и храм паметника Свети Александър Невски, а финалът е на площад княз Александър I. До 15.30 часа е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. А в централния участък ограничението е в сила до 18 часа. Подробната организация на движението е публикувана на интернет страницата на столичната община. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Включиха се хиляди любители на бягането от 70 държави. За новините Таня Иванова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон, в който тази година в различните дистанции стартираха рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Той финишира за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място са също кенийци Питър Вахоме и Хилари Кипчумба. Най-напред от българите е Колю Райчинов, който е на девето място. При жените на първите три места са отново кенийки. Уини Джебет завърши с време 2 часа 27 минути и 50 секунди, което е рекорд на състезанието. Следват Стела Чепкорир и Челангат Санг, а най-напред от българките се движи Маринела Нинева, шеста, което всеки момент трябва да финишира. Отборът на Паниониус с Елица Василева Атанасиевич спечели суперкупата на Гърция по волейбол, като се наложи над Панатинайкос с 3-1 гейма. Бившата националка и капитан на тима отбеляза 16 точки, като бе втора по резултатност за победителките. Волейболният Лубечеви Танова с националите Александър и Симеон Николови се класира за финала на предсезонния турнир в италианския град Йези, като се наложи над японския Сънтори Осака с 3-1. Александър бе най-резултатен с 21 точки, а Симеон реализира 8. За трофея тимът на българите ще спори с Алианс Милано, където е друг национал Георги Татаров. За третото място Сънтори среща гръцкия Олимпиакос с още един национал Мартин Атанасов. На друг такъв турнир в Люблин, Полша, местният отбор Богданка с капитана на националите Алекс Грозданов също ще играе финал след 3-0 срещу турския Фенербахче. Съперник на Богданка е друг полски отбор Проект Варшава. Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черно море домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. С нощи Ботев Пловдив поведи Славия с 1-0, а по-рано Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. Резултати от снощи в Европа. Англия 6-ти кръг. Манчестър Юнайтед Тотнам 1-1, а днес е дербито Ливърпул-Манчестър Сити. Германия 5-ти кръг. Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 6-0. 6-ти кръг в Италия. Интер Парма 3-0. Наполи Фрозиноне също 3-0. В Испания 8-ти кръг. Барселона Хетафе 3-0. Реал Мадрид Вилерал 1-0. 6-ти кръг във Франция. Брест Анже 5-1. Лориан Париж 1-0. Пари Сен Жермен Льоман 3-1. Монако Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В 8-я кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Русе. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. След обяд над Западна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В столицата около 21 градуса. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата максималната температура ще е около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в посока гранично контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните и лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по пътя Бяла-Плевен се осъществява поетапно в една лента. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръстът в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% надценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Ронос спечели 43-то издание на Софийския маратон. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.

български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Неделя е време да оставим ежедневните задачи на заден план и да забавим темпото, за да се посветим на любимите ни разтоварващи занимания. Започва предаването «Неделя от дома». Ще бъдем заедно до 15 часа, часове изпълнени с музика, детски гласчета и празнични моменти. Аз съм Латинка Павлова и ви приветствам с добре дошли в ефира ни. За музиката днес се е погрижил музикалният ни редактор Мила Иванова.

0: Решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Слушате Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Ето и какво ви очаква. В рубриката По детски чисто днес малките ни приятели от група Лъвчета ще споделят с нас какъв искаш да станеш, когато пораснеш голям. Те взеха участие и в националната инициатива Писмо пътува из България. За инициативата ще ни разкаже Калиакра Лазарова, инициатор, организатор и координатор на Писмо пътува из България, както и учителките на група Лъвчета Йорданка Котева и Майя Цветко. Как да изберем правилната професия? Съветите ще са на професионалният консултант Магдалина Николова. Днес село Коларово отбелязва празника на кестена. За кестени ще говорим в последния час, как благодарение на кестените хората в подгорските села са оцелявали. Ще чуем и как се събират и съхраняват кестените. Всичко това до 15 часа. Останете с нас.
2: Вие слушате Радио Благоевград,

0: на Радио Благоевград.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинги и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
7: Къде е баланса между интересите ни и професионалното ни развитие и фатално ли е да сгрешим с избора на професия? Все по-често млади хора и родители на ученици в последните класове се допитват до кариерен консултант, за да бъдат насочени към най-подходящата професия. Как да изберем правилната професия? Съветите са на Магдалина Николова, кариерен консултант.
8: Първо и в следващите години все повече ще се развива кариерното ориентиране и кариерното развитие в България. Като съответно младите хора могат да седнат и много по-утрано да помислят коя е областта, в която имат най-силна мотивация и потенциал за развитие. Като всъщност това е процес, който започва при някои хора още в 7-ми клас тогава, когато се избира съответно посока за средно образование, но най-важният избор е какво е висшето образование, което ще изберем и специалността, в която искаме да се развиваме. Така че този избор съпетан заедно с проактивността на младия човек по време на висшето си образование да развива и допълнителни умения, като работа в екип, презентационни умения, умения за целеполагане, за комуникация. Все повече и повече ще им помага да могат да се адаптират много по-бързо и да бъдат много по-успешни в една работна среда.
7: Как помагате на хората, които идват при вас за помощ?
8: Реално клиентите, с които ние работим като екип и аз като професионалист, са основно от бизнес среда, от международни компании, които са представени в България или български компании. Така че всъщност начинът, по който ние можем да подкрепим един млад човек в избора му на специалност и в начина му на развитие, преди да влезе в една бизнес среда, е от позицията на хора, които познават изискванията на работната среда. Тоест, след провеждане на тренинги, обучения, съответно събития и уъркшопи в бизнес план, ние познаваме много добре изискванията и компетенциите, които организациите най-много търсят в момента. И оттам нататък можем да подпомогнем един млад човек в посока не само каква специалност да избере, но по-скоро кои да са уменията, които да развива през 3 до 5 години, в които следва, за да може след това да бъде конкурентно способен в една динамична среда. Давам ви пример. Все повече и повече организациите и големите компании в България, и не само в България, търсят млади кадри, които имат способността да комуникират открито, да имат бърза комуникация, да могат ясно да задават въпроси, да могат да си поставят цели, т.е. комуникативните умения, способността за целеполагане, способността да презентират себе си пред екипа или пред по-големи аудитории е изключително важна и това са умения, които много рядко се учат в специалности в университета. Тоест, ние подпомагаме младите хора от гледна точка на това или като включване в бизнес тренинги, бизнес курсове в процеса им наследване или съответно вече с така индикации, насоки как могат самите те проактивно да развиват себе.

0: си в годините на следване.
1: Късно ли е да сменим професията си? Късно ли е да започнем такива нови квалификации и преквалификации?
0: Според мен няма късен момент, няма ранен момент. Има момент, в който човек осъзнава какво точно иска да прави. И във всеки етап от живота си човек може да има абсолютно различна така гледна точка за нещата, които го удовлетворяват. Не случайно кариерното развитие би трябвало да предполага или развитие в една дадена сфера. Ако човек е решил да се занимава с бизнес, да може да израства в йерархията, а ако човек е решил да се занимава с предприемачество, да може да генерира различни идеи, с които да работи. Няма момент, в който да е късно, има единствено момент, в който човек осъзнава, че иска промяна за себе си. И това е момента, в който човек, който се занимава с организационна психология или с бизнес коучинг, както ние се занимаваме, да може да го подкрепи в избора му на нова позиция или на нова област, в която иска да се развива. И съответно този избор да бъде подплатен с умения, които човек вече притежава, или малък набор от нови умения, които те първа да развие, за да може отново да бъде успешен. Всъщност, независимо в коя сфера, и това е моето виждане, независимо в коя сфера ние искаме да се развиваме, най-важното нещо е да бъдем удовлетворени в основните направления, които ни интересуват. Дали ще бъде развитие, дали ще бъде постигане на добри резултати, дали ще бъде работа в един високоефективен екип, дали ще бъде финанси, дали ще бъде среда, в която работя. Но няма късен момент нито за смяна на работата, нито за смяна на позицията.

С развитието на технологиите и промяната в начина ни на живот, много професии, които някога са били неизменни, днес са останали само в учебниците по история или в носталгичните разкази на баба и дядо. Те са били гръбнакът на обществото в определени епохи, но с времето и напредъка функциите им са изчезнали или се изпълняват от машини и нови специалности. В следващите минути ще ви представим няколко от професиите, които вече са останали в миналото. Започваме с телефонист. Една прецизна и отговорна работа за времето си. С цифровизацията и мобилните мрежи обаче професията е изчезнала. Глатъшай. Преди вестниците, радиото и интернета, глатъшая е бил официалният вестител на властта. Обикалял е улици и с висок глас е съобщавал новини, закони и заповеди. Днес ролята му е изцяло отнета от медиите. Палач на уличните лампи. Преди електричеството да стане масово, улиците са осветявани от газови лампи. Човек е трябвало всяка вечер да ги запалва и сутрин да ги изгасва. С електрификацията тази професия естествено изчезва. Леден доставчик. Преди хладилниците хората са съхранявали храната си с лед. Имало е специални работници, които доставяли големи ледени блокове до домовете. Съвременната хладилна техника обаче направи тази работа излишна. Завършваме с камбанар. Камбанарият е човек, който е бил камбаните в църквите, за да отбелязва началото на служба, пожар или друго важно събитие. Днес тази работа също е автоматизирана с електронни системи.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да бъдат готови. До вота остават 14 дни. Този път той ще бъде по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще бъде само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт, като според фирмата изпълнител тези дейности ще приключат до края на следващата седмица. Ремонтът на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани, машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. Информационно обслужване ще даде възможност на членовете на секционните избирателни комисии, които донасят протоколите след приключването на изборния ден, да могат да наблюдават работата по обработването им в реално време, съобщи директорът на клона в Перник, Златка Брадварска. Елена Тамакярска информира.
1: Възможността членове на секционните избирателни комисии да наблюдават в реално време работата на оператора е новата и поредна мярка за прозрачност, освен всички други контроли, въведени до момента, каза директорът на клона на информационно обслужване в Перник Златка Брадварска.
2: Ще поканим и тримата членове на СИК, които идват при нас, донасяйки протокола, да седнат срещу оператора, който ще обработва протокола, и на специално изнесен монитор да могат да гледат работата на оператора в реално време.
1: Подготовката в информационно обслужване за предстоящите президентски избори върви по график. Проверява се наличната техника, уточнен е броят на операторите. Ще бъдат осигурени и резервни

0: устройства за видеоизлъчване на живо и за снемане на броенето на бюлетините. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Назначени са съставите на 270-те секции в 10-ти избирателен район Кюстендил, съобщиха от районната комисия за вота на 25 октомври. Общият брой на членовете в 9-те общини е 2164 души. Сериозна циркулация на грип се очаква през декември. Това съобщи в ефира на Нова телевизия епидемиологът доцент Ангел Кунчев. Три са новите грипни щама, ваксината ги покрива и трите, обясни доцент Кунчев. Председателят на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград, доктор Константин Качулев, съобщи за Радио Благоевград, че доставката на ваксините трябва да стигне до края на годината, за да може повече възрастни хора да бъдат ваксинирани.
2: То трябва да се състои, но въпросът е тук, че ако да кажем миналата и по-миналата година лекарите си позволиха да им останат някакви ваксини, в момента мисля, че ще има недостиг и трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позволят първо на хората, които са с по-сериозно хронично заболяване, преди всички останали. Така че тези най-чувствителните би следвало да бъдат ваксинирани първи.
1: Доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Равнището на безработица в Кюстендил в началото на октомври е около 9% и остава без промяна спрямо същия период на миналата година, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. От началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, а свободни позиции има и в земеделието. Обща трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалище Братство в Кюстендил, съобщи директорът на бюрото Любослава Христова Дъскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа лица, дейностите си и възможностите за наемане на служители. Прогнозата за времето. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, а после те забравим. Познато ли звучи?

0: сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Продължава предаването «Неделя у дома» и в този час ще коментираме темата за професиите. В рубриката «По детски чисто» мълчуганите днес ще ни потопят в техния свят на фантазии и ще споделят какви искат да станат, когато пораснат големи. Ще ви разкажем и за инициативата «Писмо пътува из България». Останете с нас за повече подробности.

0: Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. По-детски, чисто.
4: Когато Пипи дългото чорапче порасне голяма, тя иска да стане морски разбойник или пират. Точно като нейния баща, капитан Ефраим Дългия чорап. В книгата на Астрид Лингрен тя споделя, че това е най-хубавата професия, защото пиратите винаги имат вълнуващи приключения, плават по моретата и откриват съкровища. Аз пък много исках да стана фея. И да правя добри неща. И никой и нищо на света не можеше да ме убеди, че феите не съществуват. Камо ли, че това не е професия. Често когато пораснем, забравяме с колко вълшебен прах е поръсено съзнанието на децата. Колко необятно е въображението им. Днес в рубриката По детски чисто, малките лъвчета от втора група на детска градина Синчец, Благоевград, ще споделят с нас какви искат да станат, когато пораснат големи. И тъй като част от тях искат да станат журналисти, те бяха мои помощници в интервюто и чудесно се справиха с задаването на въпроси. Но стига толкова от мен. Нека чуем.
5: Когато пораснеш, какво искаш да станеш?
6: Барелина.
5: Какво прави барелина?
6: Танцува.
5: Тай.
2: Полицай?
5: Да.
2: Чудесно.
6: Полицай.
5: Полицай?
6: Божанна.
2: Пожарникар.
7: Футболист.
8: Какво прави футболист?
7: Шутва топка.
9: Играеш ли футбол?
7: Да.
2: Къде играеш футбол?
7: Къщи. С вихи.
9: Като кой искаш да станеш футболист?
7: Роналдо.
10: Искам да бъда полицай.
11: Каква искаш да станеш като пораснеш?
10: Полицай.
11: Какво прави полицай?
10: Фаща крадетите.
11: Чудо или да си полицай?
10: Не.
11: Какъв искат да се станат като пораснеш?
10: Футболист.
11: Кой ти е любимия футболист?
10: Роналдо.
11: Как те става футболист?
10: Когато тренираш.
11: Какво искаш да станеш като пораснеш?
12: От вас. Кажи.
2: Готви, какво готви?
12: Суп.
2: Готви суп.
11: Кое ти е любимото ядене?
12: Картофки.
11: Картофки.
2: Картофки?
12: Да, полицай.
2: Какво правят полицаите?
12: Въщото лошите.
2: А какво имат полицаите?
12: Пистолет.
2: Пистолет? Какво друго? Имат ли палка?
12: Да.
2: И кога ги използват?
12: Когато спират колите.
2: Вас спирали ли са ви някога полицай?
12: Не. Полицаите понякога ходят на стрелба.
2: Ти познаваш ли полицай?
12: Моят татко също е полицай.
2: И ти искаш да станеш като твоя татко?
12: Полицай.
2: Полицай като татко?
12: Да.
2: Трудна ли е професията на татко?
12: Той ми каза, че малко му е трудна. Ама ходи сега на училище и на работа.
2: А има ли жени полицай?
12: Има. Мама иска много да ходи на работа.
2: Мама какво работи?
12: Сега работи вкъщи, мие чиниите, пуска перони, чисти с просмухачката.
11: Какво искаш да станеш?
10: Белелина. Лекарка.
9: Какво искаш да станеш, когато пораснеш?
10: Футболистка.
9: Жените могат да са футболистки.
10: Да.
2: А защо футболистка?
10: Що ми харесва?
9: Искам да стана супергерой, когато пораснеш.
10: Кой е супергерой?
9: Супермен.
10: Как се става супергерой?
9: Тайна поръчка е супергерой.
2: Още един супергерой ще имаме.
10: Спайдермен
2: искам. Ще бъдеш ли в комбина с Супермен?
10: Не.
11: Какво искаш да станеш, когато пораснеш?
10: Когато пораснеш, искам да стана на бера листа.
2: Да береш листа?
10: Да.
2: Защо искаш да береш листа?
10: Защото искам.
2: Къде ще ги береш тези листа?
10: И на полянката.
11: С кой ще ги береш?
10: С мама.
11: Първо, какво да ги правиш?
10: Ще ги събираме в кофицка.
11: Ами, не е много футболист.
10: Защо?
11: Защото имам вече футболни маратонки на испанците.
9: Кой ти е любимия отбор?
11: На испанците.
9: Играят ли футбол?
11: По-скоро да.
9: От кого?
11: Стате.
9: Господите!

0: Не.
1: Слага се марката на пощата и в телона ги взема.
2: Какво трябва да напишем на писмото?
0: Здравейте, ние сме от група Лъвчета. Искаме да ви познаваме. Как сте? Добре ли сте?
2: А защо изпращаме писма?
1: За да ги дадем на хората, които са много далеч и са тъжни за нас.
3: Изпращаш ли им писма?
0: Да, с дядо Коледо. Моята майка каза дядо Коледо да ми купи играчки.
3: Пускаш ли го някъде писмото? Как ще стигне иначе до дядо Коледа?
0: С кончетата.
4: Няма кончета.
0: С автобус.
2: Какви хора са пощальоните? Какво правят?
4: Взимат писмата.
2: Къде ги носят?
4: Разнасят ги.
5: Чухме децата, които чудесно са запознати с различните професии на възрастните, но отказват да напуснат приказния свят, в който е възможно да работиш като супергерой. Дързайте, малки лъвчета!

0: Разград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Над 500 училища и над 1000 ученици от различни класове се включиха в инициативата «Писмо пътува из България» по повод Световния ден на пощата, който бе на 9 октомври. Идеята е на 12-то основно училище Васил Левски, град Перник, а повече за нея слушаме от Калиакра Лазарова, инициатор, организатор и координатор на «Писмо пътува из България», учител в 12-то основно училище Васил Левски, Перник.
2: Инициативата «Писмо пътува из България» се провежда за първа година. Това е моя идея, която споделих след това с колегите си. Те така от тях получих много подкрепа, както и от ръководство на моето училище. Пуснахме първата покана да присъединим и други класове в желанието им да си разменят ръкописни писма по случай 9 октомври, Световния ден на пощата. Това е всъщност истинска верига от писма. Като, нали, например, училище Благоевград изпраща до някой клас в Перник, от Перник пък изпращат във Варна и така нататък. Няма да разкривам кой до кого изпраща, за да не развалим изненадата. Първото нещо, пред което се изправих, нали, когато започнах да каня хората, беше едно много хубаво чувство от тяхна страна. Всеки ме поздравяваше с инициативата. Казаха, че е нещо, което така възражда една позабравена практика с един особен сантимент за хората. Като официални данни, около 500 класове, училищни групи, групи от детски градини взеха участие. Това са някакви

0: като официални данни около 500 класове, училищни групи, групи от детски градини взеха участие. Това са някъде над 10 000 деца и учители от всички 28 области в страната, от големите градове, от малки села.
1: А как се справихте чисто организационно? Как се решаваше кой на кого ще изпраща този момент? Как го решихте?
0: Ами, не беше лесно, чисто организационно, а момента с изпращането беше на абсолютно случайно принцип, т.е. нямахме дори, не пуснахме филтър, пуснахме софтуер да разбърка имената. Нямахме принцип, нали, да се падат първи на първи клас или не, даже се случи така, че може би 12-класници са писали на първи клас или обратното, но решихме умишлено да оставим абсолютно, нали, съдбата да реши кой на кого да пише и кой с кого ще срещне, защото бяхме сигурни, че дори големите имат какво да кажат на малките, нали, да споделят своя път в училище, а пък малките със своята чиста неподправеност, да върнат един позабравен спомен на тинейджерите. И затова просто пуснахме софтуер, който разбърка имената и оттук започна веригата.
1: Имаше ли правила обаче, които трябваше да бъдат спазвани, т.е. какво да пишат децата, какво да изпращат или им дадохте абсолютна пълна свобода?
0: На децата дадохме свобода да изразят себе си, да разкажат за себе си, но имаше така доста сериозни насоки и препоръки към координаторите, т.е. учителите, които отговаряха за класовете. Много ни беше важно да се съобразят с това, в писмата да не допускат някакви нападки или неуместни изрази, както и да не допускат каквито и да било лични данни. За това всъщност, нали, писмата пътуват от служебния пощенски адрес на училище до друго училище, без имена, без снимки на лица. Не, това ни беше много важно, в крайна сметка да предпазим децата, но пък да им дадем възможност да разкажат за себе си, за своето родно място, за това за какво мечтаят, какво ги вълнува. Всъщност, доста добре ми се възприе идеята. Учителите много отговорно, за което искам да изкажам огромната си благодарност, много отговорно подходиха към своите задачи, преглеждаха писмата, изпращат ми постоянно снимки от подготовката, на които, нали, са замъглени лицата на децата. Въобще всичко протече много, много чисто. Нямахме проблеми.
1: А очаквахте ли толкова много участници да се включат в инициативата? Както казахме, за първи път я провеждате.
0: Изобщо не очаквах това. Първата заявка, когато пуснах поканата в една група в Фейсбук за учителска, само 16 минути след публикуването на поканата започнаха да идват писмата. Даже към първата заявка днес изпратих свое лично писмо, защото съм благодарна на тази госпожа, ще запази името и в тайна, за добрата енергия, след която тръгна лавината.

0: но наистина не очаквах. Много беше за мен интересно да проследя това, че първи се включиха малките училища от малките населени места, от села. Явно имат какво да кажат и имат желанието да се почувстват видени и обвързани изобщо с останалата част от България. И за мен беше безкрайно интересно да проследя това. Чак на следващия ден вече започнаха да се включват и големите градове, гимназиите, но първи бяха детските градини, първокласниците, малките населени места.
1: Писмата вече са изпратени. Сега
0: писмата обаче... са изпратени, постоянно получавам имейли, ние си пратихме писмото, енергията е много добра, сега предстои да публикуваме снимки.
1: А след това какво предстои за участниците?
0: Някои от класовете, особено при нали, защото аз освен, че съм организатор на идеята, съм и преподавател по български език и литература и моите паралелки, на които преподавам, участват в инициативата. Ние лично попитахме класа, до когото изпращаме, дали имат желанието да продължим кореспонденцията си, да си изпращаме картички за Коледа, да си разказваме от време на време какво се случва с нас. Идеята е да създадем едно бъдещо приятелство, което може да съществува дори на километри разстояние.
1: Госпожо Лазарова, да очакваме ли другата година да повторите инициативата, тъй като съм сигурна, че има много учебни заведения, които съжаляват, че не са разбрали и не са се включили в тази годишната инициатива.
0: Има, защото след крайния срок получих сигурно още 150 заявки и запитвания по телефон, по мейл, дори се бяха свързали, много от хората се свързаха с служебния телефон на училището, с желанието да се включат. За съжаление нямаше това как да стане, аз понасям своите извинения, но просто за да можем да определим жребия, трябваше да сложим крайен срок нали, на софтуера, до който да изтегли писмата от пощенската ми кутия. Така че със сигурност другата година ще бъде по-мащабно. Тук да споделя нещо много хубаво и вълнуващо. Потърсихме много училища извън нашите граници. Имахме включвания от Германия, от Испания, от Италия. Дори от Италия една дама каза, че ще си открадне идеята и ще организира там размяна на писма по случай 9 октомври между неделните български училища. Другата година обещахме да преминем границите на България, защото крайна сметка тя е навсякъде, където има българи.
1: А в инициативата участие взеха и нашите познайници от рубриката «По детски чисто» децата от група «Лъвчета» към детска градина Синчец Благоевград. Заедно с техните учителки, госпожа Йорданка Котева и госпожа Майя Цветкова, те изработиха картички с мили пожелания за кампанията. А за да бъде още по-вълнуващо, двете учителки организираха и посещение на децата до един от клоновете на български пощи в Благоевград, за да се запознаят децата с работата на пощальоните. Слушаме госпожа Котева и госпожа Цветкова.
2: Благодарим на госпожа Лазарова, която е инициатор за това събитие, за това мероприятие. Искахме да припомним на децата, че в днешно време, освен бързия клик на телефона, има и едно чудно място, където можеш да изпратиш послание и те да отлетат. Да отлетат с пощата, да достигнат до други сърчица, да ги докоснат.
3: Съвсем случайно ни излезе публикация във Фейсбук. Решението го взехме, тъй като в плана за работа с родители си бяхме заложили отбелязване на Световния ден на пощите. И така се роди идеята да се включим и ние с малките лъвчета в тази инициатива.
2: Тази възраст децата все още не познават прекалено много тези услуги, пощенските услуги, но в същото време изпитаха такова удовлетворение и интерес, че самата подготовка премина в много различни етапи. Като първия, разбира се, беше един страхотен кът, в който си имахме лична пощенска кутия и те съответно знаеха, че в нея трябва да поставят своите писъмца, които всъщност ги много радваше, защото знаеха, че ще отпратят едно детско чисто послание към някой приятел в далечно българско градче.
4: Какви послания изпращат лъвчетата на своите непознати приятели?
3: Повечето са да бъдат добри, да бъдат послушни, да слушат своите госпожи, да имат много приятели, да се забавляват истински, да мечтаят, да рисуват. Това бяха общо взето нали, посланията, които изпращат към своите по-голями приятели от втори клас. Те разбраха, че ще пишеме нали, на по-голями дечица и наистина бяха откровени това, което те ги вълнува нали, в нашото ежедневие. Да бъдат послушни, да слушат госпожите, да бъдат добри, усмихнати, да се забавляват общо взето.
4: Знаят ли децата, че като изпратят писмо, всъщност те също ще получат писмо и вълнуват ли се?
2: Абсолютно да. За цялата кампания, която се провежда и за цялата инициатива, децата са запознати. запознати.

0: нея, че както те ще изпратят послания на далечни приятели, така и те ще получат, но е изключително нетърпение за тях, защото все още не знаят откъде ще пристигнат тези послания и вълнението е огромно. Научиха се на търпение, научиха се да очакват новина, далечна, изненадваща, което в днешно време бих казала, че да, в процеса на дигитализацията и на екрана много по-лесно е да кликнем и да стигнем до съобщение. Докато тази инициатива ни дава чувство на емпатия, дава ни чувство на търпение, дава ни чувство на приятелско отношение, на разбираемост, на разбиране от останалите. И това вълнение, детско вълнение, се вижда в очите на децата.
1: Всъщност, вие развивате инициативата и в вашата група създавате една отделна инициатива да запознаете децата по повод Световния ден на пощата, с самата сграда на пощата, с това какво работят куриерите. Защо решите да го направите?
0: Смятаме, че в тази възраст всяко нещо, което е около тях, целият околен свят, който около тях, те трябва да го видят с детските си очи, да го преживеят, да се преживеят емоцията, да се преживеят цялата тази работа, целият труд на тези хора, които се грижат тези писма да достигнат. И колкото по-нагледно образно е за тях, толкова повече те се вълнуват и показват наистина огромното си вълнение.
2: Всъщност идеята се роди на 5 октомври, Световния ден, нали, на учителя. Този повод говорихме за професиите и споменахме, че както учителите имат световен ден и празнуват своя празник, така и друга професия. Хората, които работят в българските пощи, също имат празник и решихме по случай тяхния ден, 9 октомври, да ги посетим, да видят, нали, сградата, в която работят, работата, която извършват.
1: Всъщност, нашите слушатели вече чуха в рубриката По детски чисто какво знаят и децата за пощите, за пощальоните, за работата на пощите. Талоните. Какво като усещане смятате, че ще остане у децата след тези две инициативи, които вие ги вплитате?
0: Аз мисля, че децата ще останат с едно

0: Не смятате, че ще остане у децата след тези две инициативи, които вие ги вплитате?
1: Аз мисля, че децата ще останат с едно удовлетворение. Първо от това, че те самите предават своите послания на някое детенце, което дори не са виждали. Това нещо е изключително интересно в съвремето, особено и за нас. Всеки един от нас харесва да получава добри вести. А всъщност ние сме посредника за тези добри вести, да достигнат някъде далеч. И те знаят, че същевременно с това ще получат обратното и за себе си. И мисля, че всяка една добра дума, всеки един добър жест, когато се връща, става още повече и се разпространява много повече.
2: Чухме Йорданка Котева и Майя Цветкова. А някъде съвсем скоро едно дете ще отвори плик, ще разгъне лист хартия и ще прочете думи, написани специално за него. И може би точно там ще започне едно ново приятелство.

0: Новините в 14 представя Екатерина Николова. Добър ден! Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят и Майя Манолова. В ефира на Националната телевизия тя посочи.
1: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценка.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, посочи Манолова. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишлено убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Въпреки, че разследването е в начален етап, магистрите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетния е от 3 до 10 години лишаване от свобода. Прокурор Гинка Лазарова посочи, че оръжието на престъплението е установено и става въпрос за нож. Обвиняемият не е дал обяснение в съда. 255 евро глоба ще налага община Дупница за нарушения с плакати в предизборната кампания, обявиха от администрацията. С заповед на кмета Първан Дангов са определени местата, на които по време на агитационната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да поставят плакати и други агитационни материали. Във всички населени места в общината са определени информационни табла и декоративни елементи за разполагане на рекламни и информационни материали. Забранява се използването за предизборна агитация на общинския транспорт и на сградите общинска собственост, независимо от съгласието на ползвателите или наемателите, както и поставянето на агитационни материали на спирки за градския транспорт, дървета и стълбове на улично осветление. Забранява се и предизборната агитация в общинските учреждения, институциите, предприятията и търговските дружества с повече от 50

на 100 общинско участие в капитала. Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Обществената телевизия ЕРТ е излъчила репортаж от представянето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата, съобщава Националното радио. Реликвите се намират в музея за византийска култура в Солун. Датират от периода между 14 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-старият кръст е от патриаршески тип с изображение от две страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на Свети Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир край Сяр.

0: За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди. Това е богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображения на ангели. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Фестивал на Кестена се провежда в Петричкото село Коларово. Там местните приготвят най-различни ястия с кестени и се събират на площада, където с програма от народни песни и танци отбелязват празника на Кестена и Кестеновите гори, които са символ на планината Беласица. Всички 9 села от подножието на планина Беласица се събират и представят традиционни рецепти с кестени или кестеново брашно. Сред ястията са кекс с кестеново брашно, баница с кестени и най-широко разпространените печени или варени кестени. Прогнозата на синоптиците през следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 в източна България между 20 и 24. Така завършват новините в 14.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Неделя е продължава предаването Неделя у дома. Днес Петричкото село Коларово празнува празника на Кестена. Кулинарни изкушения и празнична програма вече веселят хората в селото. Останете с нас, защото ще чуем какво може да се приготви от кестени и как да разпознаем хубавите кестени.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Садовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Фестивал на Кестена в Коларово. Това е празник на природата и традициите. Има ли кестени тази година? Каква е реколтата? Слушаме в разговора на Биляна Славчева с Евгений Гоцков от местното читалище.
2: Този горски масив Кестенов, който е в Потлана Бела, си единствения в България. Толкова голям.
3: Да, така е.
2: В миналото са полагани много грижи. Знам аз от възрастни хора сме разговарали. Имало специални бригади. Есенно време са прочиствали кестеновите дървета от имел, една паразитна такова растение по кестените. Около кестените са прочиствали храсти и така. Но напоследък се забелязва намаляване на кестеновите гори, много кестени всъхнат, а и не се и полагат толкова гриши. В смисъл, основно се добиват букови гори. Буката по принцип е опасна за кестена, защото тя е бързо развиваща се и навлиза сред кестените и ги задушава. И напоследък кестените намаляват. Това е една причина. А другата е, че има някаква болест по кестените, някаква раково заболяване, дето не знам дали са открили лекарство. Учените се мъчат да го преодолеят това нещо. Но не знам, напоследък, за съжаление, намаляват кестеновите насъждения.
3: Много жалко, много тъжно звучи това, защото трябва тъжно, да ги имате. Наистина са символ на вашия край. А и са много полезни тези растения, както за горското биоразнообразие, така и за самите хора, защото те от отколешни времена добиват този плод, не можем да го наречем, плода на това растение и се приготвят различни специалитети, които са част от местната кухня. Така ли е и днес? Продължава ли тази традиция да се използва кестена, да бъде на трапеза на местните хора?
2: Да, кестеновите гори тук са от древни времена. Това е установено от учените. Тук се взеха едни проби от едно малко езеро има. Се оказва, че преди близо 6000 години има фосили от кестенови насъждения. Така че това е, тази кестенов масив е бил тук основна гора. И във времето населението са ползвали кестена за храна. Изхранвали се, даже аз си спомням като

0: Те масово се събираха кещини. То и сега се събират, нали, хората излизат. Ето сега октомври месец, излизат в гората, събират си кещини, пекат ги вкъщи, варят ги и правят разни други храни. Правят сладкиши, някои от тях. Въобще ползват се в бита като храна много.
1: Може би не чак толкова като в миналото, но продължават да се ползват.
0: Да, да, точно. Добре.
1: Да.
0: Това имах предвид, да. Не като в миналото, но продължават хората. Не са се оттегляли, отдръпнали от кещена. А и този фестивал дава така информация, че това е едно уникално растение за нас и трябва да го пазим. Трябва да го пазим и да го развиваме.
1: Точно така, трябва да го има това кестеново растение. Много е полезно, много е хубаво, много е вкусно. И точно на празника на кестена, господин Гоцков, казахте, в тези шатри местните хора излагат какви ли не кулинарни специалитети, които са приготвени с кестени. Знам, торти и различни други сладкиши, което много от гостите ви въобще не са виждали и не знаят, че съществуват такива кулинарни изкушения, ако мога да ги нарека.
0: Да, да, това е уникално да разбавиш. Хората могат да опитат храни с кестени, най-различни.
1: Печени, варени.
0: Това е най-масовото и най-известното печени и варени кестени,
1: да.
0: Приготвени, но има и много храни, дето правят с тях.
1: Така е, така е.
0: Да, фориш ги слагат, правят ги с сладкиши, такова кестено брашно. Даже самите кестени ги варят и ги потапят в сироп и стават като баклави и някакви това род.
1: Сиропирани сладкиши.
0: Сиропирани, да.
1: Дано се запазят тези кестенови насъждения, защото наистина хората почитат това растение, то е много полезно, можем да кажем, прехранват се с него и един символ на местните традиции и обичаи. Ето този празник има за цел да ги съхрани.
0: Да, целта на празника е точно това, да я съхрани и популяризира този вид растение, кестена. Но мисля, че ще се запази, защото тук агенцията по горите, мисля, че така като съм общувал с парк Беласица, казват, че се работи за захранването, за спасяването на кестена. Влагат се усилия и мисля, че ще се запази. Няма да загине безвъзвратно.
2: Вие слушате Радио Благоевград.

0: на Радио Благоевград.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 88-53-50.
7: Код 073.
8: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Питомният кестен, който вирее в планина Беласица, е най-важният медоносен вид в района. Освен, че е много вкусен, кестенът е бил най-евтината и достъпна храна за хората едно време, когато не са имали широк избор на храна и възможности. За кестена като деликатес говорим с Танка от село Беласица.
1: Тази година и кестените са малко кът.
2: Къде се набавяте с кестени?
1: Еми от гората, тя си е до нас.
2: Вие събираме си ги събирате?
1: Да, събираме си ги, варим ги и така, изваждаме, пасираме и правим.
2: Има ли някаква тайна, когато събирате кестените? Какви точно кестени да съберете, за да може и ястието съответно да ви се получи хубаво?
1: Еми, няма как да избираме. Това са диво растящи.
2: Дарове на природа.
1: Да, какво намериме, такова събираме. Обаче гледаме да го съчетаем. По-дребничкото го печеме, така си го хапваме, по-едричкото па става за готвенето.
2: Казахте, че има ястия, които са традиционни, да разбираме ли, че с кестени тук във вашия край в Пригорието се готви от години?
1: Повече така, като деликатес се използват. Печени, варени, много в кулинарията не се е използвало.
2: А от кога на вместо да се готви с кестени всъщност?
1: Еми вече, като почнахме да ставаме по-модерни и да се включваме в по-модерното.
2: Може ли да кажем спокойно, че кестена е така деликатеса на Подгорието?
1: Деликатеса е, да. Много вкусен, приятен. Имахме едни приятели от Разлог, заминаха за Америка и тук майка ми, Бог да го прости, печеше кестени и казваше божанки. И като отидоха в Америка и ние ги питаме как се чувствате, всичко има в Америка, само на баба Ивта божанките ги няма.
2: Я разкажете ми, вие как казвате на кестените тук по вашия край?
1: Костяни. Костяни, а на печените божанки.

0: Варени, печени или приготвени в ястие, кестенът е неизменна част от блюдото на хората от Петричкия край. Както вече ви казах, и до ден днешен хората от Петрич и селата сами си берат кестените от планината. Любка Стоянова от село Коларово разказва.
1: Аз съм Любка Стоянова, председател съм на пенсионерския клуб в Коларово. Сега ще ви разкажа за кестена. Моите свекър и свекърва са бежанци от Гърция. Моята свекърва ми е казала, тук има много кестени. Била си има много кестени. Тя ми е разказвала, като са дошли от Гърция, дошли са, ето е сезон. И са нямали у дома какво да яде, нямали са пари да си купат прашно, за да си направят хляб. И свекърва ми е мляла кестени, дето викат на хаванча и чукала, и е месила хляб, за да прави на децата хляб. Традиционни са кестените за нашия район.
2: Значи, благодарение на кестените хората преди
1: някои, някои са оцеляли, да. Варени, печени, но и хляб са правили с кестени. Да. Това е традицията. Това го знам от свекърва ми. А аз съм на 77.
2: Живи, здрава да сте.
1: Благодаря.
2: Вие сами ли си събирате кестените?
1: Да, по принцип всеки, значи всеки отива днеска на гората, тем разходка си прави на поход и си събира. Но има и хора, които не могат да идат и си, ето, купуваме си, когато не успееш. По принцип всички хора излизат и си събират сами и ги зараваме в, как да кажа, в пясък, в баластра и стоят цяла зима без да червясат.
2: Има ли разлика между кестенето в Подгорието, Беласица
1: и Брежанския?
2: И този в Гърция.
1: Нашия най-вкусен. Нашия най-вкусен. Значи, да, сега ще ви кажа, да. Ето сега в момента тук предлагат печени кестени. Половината са внесени от Македония, облагородени, толкова големи. Другите са си наши местни. Нашия кестен е много хубав. И огражденския. И огражденския, защото и той е печен. Но е хубав. Нашия кестен е сладък. Много е хубав.
2: Има ли някаква технология, когато събираме в гората кестени, някои, които не трябва да се взимат или смисъл, как да ги подбираме?
1: Значи, когато събираме кестени, събираме наред, само червивите не ги взимаме, а у дома по-мъничко.

0: ще са запечени на, ние казваме тарабука, на пробита ламарина, а поедрите са заварени.
1: Кога се събират кестените?
0: Кест, докато падне сняг. Докато ги затрупа снега. Има хора и в сняг събират.
1: Да. Благодаря.
0: И аз благодаря.
2: Чухме Любка Стоянова от село Коларово. Аз

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград –

Надяваме се, уважаеми слушатели, и тази неделя да сме ви заредили с много добро настроение и да сме ви накарали поне веднъж да се усмихнете. Разделяме се до следващия път. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Украйна е готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Москва прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на искането на Доналд Тръмп Киев едностранно да спре ударите. Тръмп призова също Зеленски да бъде сменен, защото не сключва сделка с Москва. Още информация от Михаилина Димитрова.
2: В събота Тръмп заяви, че заради ударите на Украйна по руски рафинерии, цените на дизела в Съединените щати се покачват. Той смята, че Зеленски е по-добре да спре, добавяйки, че Украйна трябва да го замени като лидер, защото е пропуснал няколко възможности да сключи сделка с Москва. Напрежението между двамата лидери ескалира от петък, когато Тръмп обяви сделка, поред която Русия ще пусне големи количества дизел на световните енергийни пазари в замяна на облекчаване на санкциите. Зеленски определи това като слабо решение, защото ще насърчи Русия да продължи да атакува Украйна. Не Зеленски повтори дългогодишната позиция, че Киев е готов да спре атаките срещу руски рафинерии, само като част от взаимна деескалация на конфликта. Всяка подобна сделка ще трябва да е придружена от реални гаранции, подчерта той. Междувременно размяната на удари между Русия и Украйна продължава. При руски удари са ранени 16 души, а Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. В Брянска област има един убит при атака с украински дрон. За новините Михаилина Димитрова.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. В предаването ни неделя 150 Кънев обвини управляващите, че оставят печалбите в свързаните с Лукойл компании, а сметката на българските граждани.
4: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Заяви Радан Кънев. Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президента

0: парламентските избори на 25 октомври върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
1: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
0: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Проверките на Комисията за защита на потребителите са установили над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Предварителните резултати бяха съобщени от председателя на Комисията Мая Манолова пред Българската национална телевизия.
2: С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка.
0: Майя Манолова информира, че следващата седмица Комисията за защита на потребителите ще обяви първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на майка си. 45-годишната майка беше открита мъртва в петък в район Северен от служители на реда след получен сигнал на телефон 112. Престъплението е извършено след конфликт между майката и сина, като жената е била прободена многократно с остър предмет. Има достатъчно доказателства, че ученикът е извършил престъплението, има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, прие съдът. Заседанието беше при закрити врата заради възрастта на обвиняемия, каза прокурор Гинка Лазарова.
3: Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите. Хора, приберете се вкъщи, поговорете се с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
0: Каза прокурор Гинка Лазарова. Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За такова престъпление наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години. Кенеди Роно от Кения спечели 43-тото издание на Софийския маратон, най-голямото спортно събитие в столицата. Ограничения в движението ще има на места до 18 часа, обобщава редакторът Таня Иванова.
4: Кениецът Кенеди Роно измина класическата дистанция от 42 км за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място се класираха негови сънародници, а първи сред българите финишира Колю Райчинов, който зае 8-то място. При жените първите три също са кенийки. Уини Джебет взе

0: златния медал с време 2 часа 27 минути и 50 секунди и постави нов рекорд на състезанието. С най-предно класиране от българките е Маринела Нинева. Тя стана 6-та. Заради маратона до 15:30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето, а в централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението е в сила до 18 часа. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Днес бяха полумаратонската 21 км и маратонската 42. Тази година участваха рекорден брой любители на бягането – 12 000 от 70 държави. За новините Таня Иванова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 17 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Силистра. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източните райони все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще се увеличава. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от юг и юго-исток. През следващото денонощие пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата минималната температура ще е около 10 градуса, максимално около 13. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 55 до 60 км посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна също е ограничена до 100 км в час. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в посока София е с ограничение на скоростта до 70 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Едно събитие свързва имената, към които се насочваме в поредната ни среща в Шарж Шоу на вълните на радио Благоевград. Поставили основата на рок-интерпретацията на традиционния блуз. Групите Animals, Doobie Brothers и Ten Years After се срещат през лятото на любовта, август 1969 година, на сцената на знаменателния рок-фестивал в Woodstock. Към тях ще прибавим и още няколко имена: Том Петти, Джон Хайат, Джони Уинтер, като представители на ритъм енд блуса. В първите минути към Rock the Nation, Sammy Hagar's Montrose.

Една от най-известните групи, произлезли в британската ритъм енд блуз вълна в началото на 60-те години, Animals, са втори по влияние след Rolling Stones в рамките на първата фаза на британското нашествие отвъд Атлантика. Animals израстват от базираната в Нюкасъл формация Kansas City Five, която са пианиста Алан Прайс, барабаниста Джон Стил и вокалиста Ерик Бърдън.

Подпомогнати от независимия продуцент Мик Моуст, след звукозаписната сесия през февруари 64-та година с етикета на Колумбия излиза дебютния сингъл «Скъпа, нека да се заведа от дома», достигнал до 21-а позиция в британския чарт. Дълги години се смяташе, че следващия сингъл на Animals, «Къщата на изгряващото слънце», е взет от албум на Боб Дилан. По-истина се оказва версията, че песента е предложена на Animals от нейния автор Джош Уайт. Следва поредица от няколко песни, които влизат топ 10 на сингъл класациите, сред които са «Трябва да се махна от това място» и «Не ме разбирай погрешно».

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Ретрозвук на средни вълни. 864 кГц. Навсякъде. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

Може би мнозина от вас познават песните, които Ерик Клептън превърна в хитове след полунощи и кокаин. В следващите минути ще бъдем с автора на тези песни Жан-Жак Кейл и други негови пиеси, които преди години намериха място в световните класации. Многостранен талант преминал през много и разнообразни рок-н-рол, вестерн, свинг групи. Кейл завършва

В края на 50-те години школата на кантри музиката Нешвил по-късно се установява в Лос-Анджелис, където за кратко време партнира с дуета Делани и Бони, а през 65-та излиза най-известната му песен After Midnight, след полунощ. След едногодишен период със собствената му група Leather Coated Minds и отново сам по пътя. Ето и оригиналното първо изпълнение на След полунощ на нейния автор Жан-Жак Кейл.

Generation X е една от първите пънк формации, които се представят в реномираното издание на BBC Top of the Pops. За разлика от други пънк състави, Generation X игнорира някои от правилата и идеите на пънк движението, за сметка на това пък се усеща влиянието на британския поп от 60-те години. През 77-ма правят кавър по известната песен на Джон Ленън «Дай ми истина», а след две години привличат на своя страна Ян Хантерс, който записва втория си албум «Долината на куклите». Голямото име в групата е това на Били Айдъл, а с него на сцената са и Тони Джеймс и Джон Тауи. Танцувам със себе си и хит сингъла на Generation X, който идва през 1980 година, когато групата вече се преориентира към по-модерния за времето синти-поп.

The Generation X към Хейзъл Дин. Още едно от имената на британската данс сцена от 80-те години. Започва кариерата си в края на 70-те, но успехът при нея идва след срещата и с тривото Стока Ейткън Уотерман, които вече са изградили звездния статус на Сузи Куатро, Рик Асли, Саманта Фокс. Не е маловажен и фактът, че на три пъти Хейзъл е отличена като най-добра изпълнителка на живо от Американската федерация на данс клубовете. Най-големият успех безспорно е шестата позиция през 84-та година за сингъла Търсики, с който за втори път обявена за най-добра британска изпълнителка от Club Mirror Awards.

След колосалния успех с песента «Силата на любовта», включена в саундтрака към филма «Завръщане в бъдещето», Хюлуис and the News, известно за закъснение през 86-та, издават поредния си хитов албум «4». Това е вторият им албумен проект, достигнал до върха в класацията топ 200 на Билборд. От него излизат и два топ хита – «Стълбата на Яков» и «Stuck with You». В кариерата си до сега Хюлуис е пласирал на върха 19 песни, след които «Вярваш ли в любовта», «Сърцето на рок-н-рола», «Съвършен свят», «Блус-рок», подкрепен от «Soul» и «Doo-wop», нюансирани вокални формации. Това е печелившата формула за Хюлуис and the News.

минутите до поредната емисия новини да навлезем и в лоното на Ритъм & Блус с две музикални илюстрации. Тръпката премина на Биби Кинг и Бъди мой приятел с група Free.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Новините в 16 представи Екатерина Николова. Добър ден! Държавата да ограничи износа на дизелово гориво, да увеличи производството и да натрупа резерви. За това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който предупреди за задълбочаване на недостига заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да осигури по-достъпни цени за населението, но вместо това допуска поскъпване и реализиране на свръхпечалби. Той посочи, че международното напрежение, включително конфликт с Иран и рисковете за корабоплаването през Ормузкия проток, може да задълбочи недостига през следващите месеци. Като аргумент за сериозността на ситуацията, Борисов даде пример с опитите на американския президент Доналд Тръмп да осигури руски петролни доставки за американските земеделски производители. Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се другата седмица всички 12800 устройства да са готови. Ремонтът на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините, да достигнат и до секциите в страната и чужбина. Специален режим за обслужване на гражданите с изтекли, повредени, изгубени или откраднати документи за самоличност организира сектор български лични документи към областната дирекция на полицията в Кюстендил. Целта е на жителите на Кюстендилска област да бъде осигурена пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вице-президент. Ангел Павлов информира.
1: От областната дирекция на МВР предприемат мерки за ускорено издаване на нови лични карти на всички граждани, които вече са подали или подават заявления за подмяна. В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаещите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемат на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявления ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден 25 октомври и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 255 евро глоба ще налага община Дупница за нарушения с плакати в предизборната кампания. Това обявиха от администрацията. С заповед на кмета Първан Дангов са определени местата, на които по време на агитационната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да поставят плакати и други агитационни материали. Във всички населени места в общината са определени информационни табла и декоративни елементи за разполагане на рекламни и информационни материали. Забранява се използването на предизборна агитация на общинския транспорт и на сградите общинска собственост, независимо от съгласието на ползвателите и наемателите. Забранява се и предизборната агитация в общинските учреждения, институции, предприятия и търговски дружества с повече от 50% общинско участие в капитала. Град Гоце Делчев се подготвя за отбелязването на 114 години от освобождението на града от османско робство. Тържествените прояви започват в понеделник 12 октомври и

0: ще продължат до 19 октомври. Началото ще бъде дадено в понеделник от 17 часа и 30 минути в Дома на културата с откриване на изложба живопис на художника Коста Павлов. Във вторник от 17 часа в Общинския исторически музей ще бъде представена експозицията «Бойния път на 27-ми пехотен чепински полк», гостуваща от Регионалния исторически музей в Пазарджик. Сряда е посветена на най-младите с детския пленер «Рисуваме лика на Гоце Делчев», който ще започне в 12 часа на Централния площад, придружен от изложба на открито. А с тридневна програма Община Дупница ще отбележи празника на града на 19 октомври. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
1: Празничната програма започва на 17 октомври, когато жителите и гостите на града могат да видят куклен спектакъл, изложба живопис в джамията, премиера на местния театър «Вечеря за глупаци» и концерт на Вениамин и Елизабет. За 18 октомври, неделя, са предвидени концерти на местни фолклорни състави, на Нелина и представяне на книгата за Свети Иван Рилски с автор Живка Мантаркова. Празничният ден 19 октомври ще започне с водосвет с участието на мъжкия хор Свети Иван Рилски и оперния певец Диман Панчев и с тържествена сесия на Общинския съвет. В 12.30 часа в спортната зала ще бъде открит паметника на Стефан Чапрашиков и изложба, посветена на него. В 17 часа е началото на концерта на децата от детските градини на площад Свобода. Следва представяне на стихосбирки с автор Веселин Вучков. От 19 часа на площад Свобода започва концерт на Deep Zone Project. При лоши метеорологични условия събитията, предвидени за открито, ще се проведат в театралния салон. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето през следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. Така завършват новините в 16.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Продължава нашата среща в Чаршал на вълните на радио Благоевград. Във втория час, връщайки се към наследството на Doobie Brothers и Ten Years After плюс Tom Petty и Four Non Blondes, както и още илюстрации на Rhythm and Blues с Johnny Winter и Blues Breakers на John Mayall. Но преди това, Dynamite с група Mud и Знай ли твоята майка с Абба?

Сан Хосе, Калифорния, след разпадането на Пад, китариста Том Джонсън и барабаниста Джон Хартман поставят началото на Doobie Brothers. Първият си състав групата е трио, заедно с Грег Мърфи, но последният след няколко месеца е заменен от Дейв Шогрен. Четвъртият член на състава е китариста Патрик Симънс. Дебютният албум на Doobie Brothers, въпреки очакванията на момчетата, се оказва неуспешен в комерциално отношение. За записа на следващата плоча се включват още двама, басиста Тайран Портер и втория барабанист Майкъл Хосък. Този път пробивът е на лице. В класациите изстрелян хита «Слушай музиката». Третият албум «Капитанът и аз» затвърждава солидните позиции на Doobie Brothers в рока по западното крайбрежие. Песните «Дългият и препускаш влак» и «China Groove» влизат в топ 10 на сингъл класациите.

Първият топхит за Doobie Brothers Черна вода идва малко парадоксално от неуспешния албум Какво бяха породите. Макар че съчетанието от прекрасни хармонии и точни рок формули се възприема добре от публиката, музикалната критика сочи за липса на изобретателност и нови идеи. Не само това, разбира се, води до персонални промени. На мястото на Хосък е привлечен Кейт Кнутсен за записа на албума Stampede, в който е представен и новото попълнение, бившия гитарист на Steely Dan Джеф Бакстър. Но промените не спират до тук. Всяка година по 2-3 нови имена преминават през Doobie Brothers. Попадението е Майкъл Макдоналд от албума Минута след минута идва нов топхит Какво вярва глупака.

Краят на Doobie Brothers е през октомври 1982 година. Преди това успешни са албумите «Изведи го на улицата» и «Една стъпка по-близо». След 82-а повечето от членовете на Doobie Brothers поема самостатен път, издавайки по няколко албума, но далеч от постигнатото съвместно през годините. Концертният албум «Rocking Down the Highway», една жива ретроспектива на възможностите на Doobie Brothers, идва като знак на уважение към почитателите им. Ето я и едноимената песен.

Оставаме на Рок Вълна и със следващите изпълнения в Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Към голямото отворено небе на Том Пети и златно кафяво на Stranglers.

Направлението прогресив рок, чието корени можем да търсим във втората половина на 60-те години, има твърде известни еталонни имена, сред които със своята оригиналност и принос е група Ten Years After. Началото е поставено в Нотингам, Великобритания, като за кратко време названието е Jaybirds. Квартетът се състои от Алвин Ли, китар и вокал, Чик Чърчил, клавишни, Рик Ли, ударни и Лио Лайонс бас. Смесицата от рок-н-рол и блуз още самото начало ги отличава от други групи, като Fleetwood Mac, Chicken Shack и Savoy Brown.

Завръщайки се от дома е песента, която им дава летящ старт на рок-фестивала в Woodstock. През следващите две години Ten Years After издават 4 солидни албума, като всички намират челни места в класациите от двете страни на Атлантика. Тихо се оказва най-печелившия. Странно, но песента «Обичам като човек» от албума Cricklewood Green се оказва единствената в топ 10 на британската класация. Предпочитанията обаче остават и за още едно заглавие «Аз идвам».

Завършваме поредното издание на Чарт Шоус. Две заглавия песни, фаворити на границата на 70-те и 80-те години. Любовна история на Анди Уилямс и Мишел на Андрю Доналдс. До следващата седмица.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб.

0: Свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и истински.
6: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
9: Наука.
8: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Продължава ценовият ръст на едро на основни хранителни продукти у нас. Това сочи седмичният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват доматите, зелените чушки и тиквичките. При плодовете поскъпват единствено ябълките. Поскъпване има и при млечните продукти и пилешкото месо. Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят й Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя поясни.
1: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Тя започна серия от редовни приемни за граждани, на които се разглеждат различни потребителски казуси и сигнали. Такава ще има и в Благоевград на 14 октомври от 13 часа и 30 минути в офиса на регионалния отдел на комисията на улица Тодор Александров, номер 23. Равнището на безработица в Кюстендил в началото на октомври е около 9% и остава без промяна спрямо същия период на миналата година, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. От началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, а свободни позиции има и в земеделието. Обща трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалището «Братство» в Кюстендил, съобщи директорът на Бюрото по труда Любослава Христова Даскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа дейността си и възможностите за наемане на служители. Медицински хеликоптер транспортира бременна жена от Разлог до София. Жената е в 6-я месец от бременността си и е с кетоацидоза. Това е остро живото застрашаващо метаболитно състояние, съобщи BTV. Тя е откарана в болница Майчин дом, където да получи необходимата медицинска помощ. Културно-информационният център в Босилеград отбеляза 28 години от създаването си. Снощи в града гостуваха представители на президентската институция, на столичната община, дипломати от българското консулство в Ниш и представители на политически партии от България. В програмата участваха солистите на оркестъра на народната музика на Българското национално радио Борислав Гълъбов, Гадулка и Християн Цвятков, китара и тамбура. Вече близо 3 десетилетия културно-информационният център, както го наричат сънародниците ни в Сърбия, работи в подкрепа на българската култура, език и традиции, въпреки сериозните трудности и дори често пъти в несъгласие с позициите на общинската управа в Босилеград и на властите там. Времето през следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 в източна България между 20 и 24. Така завършват новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща, уважаеми слушатели на Радио Благоевград. В късния неделен следобед на 11 октомври започва нашето и ваше неделно надпяване в предаването о Неделен Мегдан. Днес звукорежисьор на предаването е Еми Маринова, музиката избира Мила Христова, аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас през целият месец октомври ще бъдат песните на композитора, аранжор и музикант Димитър Динев по повод неговата 85 годишнина и предстоящият му имен ден, разбира се, на Димитров ден. Заедно с Еми Маринова ще ви припомним трите песни, които миналата неделя на 4 октомври се надпяваха за песен на седмицата 4 октомври. Започвам с първото изпълнение, Любка Рондова с песента «Собрале ми се».

първата песен от миналата неделя, от нашето неделно надпяване. Втората песен, която участва в нашето неделно надпяване за песен на седмицата, е «Прошета се, млад войвода». Изпълняват я Йорданка Върджийска и Кирил Костов.

Заедно с Еми Маринова, днес звукорежисьор на предаването Неделен Мегдан, ви припомнихме, уважаеми слушатели, трите песни, които миналата неделя на 4 октомври се състезаваха, се надпяваха по-скоро за песен на седмицата. Сега е време да разберете коя от трите песни избрахте вие, слушателите на предаването Неделен Мегдан. За тази цел ви разказвам резултатите, които получих от вашето гласуване. Общо гласували на телефоните в студиото са 112. За песен на седмицата 4 октомври избрахте «Айде, айде, моме стойне» в изпълнение на Костадин Гугов. Избрахте я с 53 гласа и наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Айде, айде, моме стойне» и тя стана песен на седмицата 4 октомври. Както казах, те са 53 и очаквам число от Еми Маринова от 1 до 53. 19 днес се печелившият номер. В моя списък, секунда, казвам веднага. Веднага кой е? Това е Здравка Благова от село Брежани. Здравка Благова днес от село Брежани печели наградата от предаването Неделен Мегдан. Тя се получава в Радио Благоевград от рекламният офис в радиото през работно време в през седмицата, разбира се, и условието на рекламният офис е до един месец време да бъде взета наградата, след това тя ще загуби своята давност. Здравка Благова, честита награда още веднъж от предаването Неделен Мегдан. Слушаме до края хорото, след това имаме реклами и вървим напред в нашето неделно надпяване.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
7: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: И нашето неделно надпяване днес на 11 октомври. Започваме с следващите три песни, аранжирани от композитора Димитър Динев. И днес съм заложила на дуетните изпълнения, които той ще ви представи заедно с мен. Първата песен, която днес ще участва в надпяването ни, е изпълнена от Атанаска Димитрова и Димитър Коларов. На сърце ми лежи.

На сърце ми лежи първата песен, която днес участва в нашето неделно надпяване. Отиваме към втората песен, която ще участва «Залюбих, мамо, три моми». Изпълняват я Мария и Магдалена Филатови.

Остава да представим и третата песен, преди да започне надпяването за избор за песен за седмицата 11 октомври. Третата песен ще ни я представят Весела и Любен Бошкови. Сванок бре надо.

представихме, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан трите песни, които днес на 11 октомври се надпяват за песен на седмицата. Първата песен На сърце ми лежи, изпълнена от Атанаска Димитрова и Димитър Коларов. Втората Залюбих мамо три моми, изпълняват я Мария и Магдалена Филатови. И третата Сванок Бренадо, току-що изпята от Весела и Любен Бошкови. Вие можете да кажете коя от трите песни ви харесва най-много на телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.

0: Започва гласуването от вас, уважаеми слушатели, на песен на седмицата 11 октомври на 15 или по-скоро на 16, ще чуя, тъй като той звънеше най-напред. Здравейте, заповядайте.
1: Здравей, Данилче.
0: Здравей, Афродита Христова. Слушам.
1: За мен е номер 3.
0: Номер 3 е за Афродита Христова.
1: Да.
0: Сванок Бренедо.
1: За Кирил номер 1.
0: За Кирил е дует.
1: А за Кочето номер 2.
0: Номер 2. Благодаря, Афродита. Приятна вечер ви пожелавам. Поздрави от дома. Вас, но... Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Здравейте, много ми е приятно си какво зма
0: на нас ми е приятно.
2: На мене ми е слънчево.
0: Така е, защото имаме хубаво предаване.
2: Много.
0: И за това Кузманова, Благоевград, слушам. Как гласуваш днес?
2: За Надето, третата песен.
0: За третата Сванок Бренадо.
2: Да.
0: Добре, пиша и благодаря. Приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Добър ден, Даниелче.
0: Добър да
3: бъде. Грета Георгиева и Грета. Бистра Кочева от Блажиево.
0: Георгиева.
3: Гласуваме за третата песен.
0: Бистра Кочева.
3: Да, бръзвам да гласувам.
0: Добре.
3: Отечим да събирам орехи, Даниелче.
0: Е, не вали ли дъжд при вас? Какви орехи? Нямате ли дъжд?
3: Вали дъжд и они сега паднай.
0: А, точно сега е момента. Айде, приятно тогава. Чао, чао. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Предмет от мрачния пазар.
0: Мрачно е днес. Гуша, така е.
4: Идеални песни, къде ги намериха ти?
0: Е, това е. Димитър Динев. Да, така е.
4: Аз съм да третата.
0: Третата, добре.
4: И дъщерите, Москови, Николина, да се три пилата ми.
0: Е, тя е за втората. За стрифелки. Благодаря, поздрави. Поздрави от дома, здрави и живи вие. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Здравейте, госпожо Маринова, Станимир Гелемачев.
0: Здравейте, Станимир.
5: Е за третата песен, брат ми Георги, е за първата песен.
0: За първата.
5: Всичко добро.
0: Благодаря ви, поздрави на Георги, носете поздрави в Ивайловград. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
6: Здравейте, Айсем е един слобазда.
0: Само първото име пак?
6: Айше Мейдин.
0: Айше. Айше Мейдин. Откъде сте?
6: Първата.
0: За първата записвам, а откъде сте?
6: От Абланица.
0: А, от Абланица, добре. От Абланица. Благодаря и приятна вечер.

0: Това е всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
1: Привет от комюни, госпожа Дамяна.
0: Привет, отец, и винаги се намалявайте радиоприемника, иначе чувам собствения си глас. Нали знаете, че да. Тук имаме някакви правила? Стари частници. Няма нищо. Мога да си позволя на вас да ви кажа, тъй като
1: да,
0: си имаме...
1: Да, направо си ще казваш как да... Да, и завлеш всякак ви при нас. Ще нас.
0: Казвайте сега как гласува групата.
1: Значи, първата за мене, отецът за нас, и за баба Катерина.
0: И за баба Катерина. Добре.
1: Да.
0: Записвам първата за вас.
1: Да.
0: На сърце ми лежи. Добре. После.
1: Да. Втората, Атанаска и майка Гергана.
0: Атанаска е за втората и Гергана за Любих мамо. Добре.
1: Да.
0: И Катето и Янко.
1: Третата е за Катерина и Янко.
0: За Катето и Янко. Добре. Свак много принадо. Поздрави от дома. Бъдете здрави, отец, и до следващата неделя. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен
2: Мегдан.
0: Добър ден. Добър да бъде.
2: Обажа се Радка Натина от Доброва.
0: Записвам Радка Натина, да. Как гласува днес?
2: Гласувам Радка за първата песен.
0: За дуета на Атанаска и Димитър Коларо и Атанаска Димитрова. Благодаря и приятна вечер желая.
2: Благодаря.
0: Поздрави. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Здравейте, уважаема госпожо Маринова.
0: Здравейте.
3: Обажда се групата от Баланово.
0: Русица Илиева ли е сега с групата?
3: Да.
0: Слушам ви сега, за да записвам
3: значи,
0: през това време.
3: Значи, четвъртата е за третата песен.
0: Значи, Русица, Стефан, Надя.
3: Надя и Венката от Новинска.
0: Венката.
3: Венката.
0: Така ли го пишем така? Венката? Няма ли фамилия Венката? Майде, така го записваме вече. От...
3: Надя, как е фамилията
0: Нови
3: на Венката?
0: Искър. Следващия път ще го запишем с фамилия.
3: Кузмови. Той е Кузмов.
0: Кузмов. А за коя песен? Третата ли?
3: Третата и Венката е Кузмов.
0: Добре.
3: За третата песен.
0: Благодаря. Приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Здравей, Дани.
0: Здравей, Светанка. Цвета. Цветето Илиева, Цветанка Илиева,
4: да.
0: Слушам.
4: И Цветанка и Мария за третата песен.
0: За третата на дуета Весето и Любен Бошкови.
4: Да.
0: Благодаря. Здрави и живи. До следващата неделя. Поздрави от дома. Нека чуем песен.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: На вълните на Радио Благоевград, вие сте с нашето и ваше неделно надпяване. В предаването Неделен Мегдан ще чуя най-напред телефона, за да запишем кой ще гласува и ще избере песен, а след това ще припомня и песните 15. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
7: Добър ден, Страхил Лазаров, съм от Дупница и гласувам за втората песен.
6: Страхил, приятно ми е да чуя днес Страхил Лазаров. За втората песен ли казахте?
7: Да.
6: Втората Дупница. Благодаря и приятна вечер. Всичко добро. Ако вие сте решили да участвате в нашия неделен Мегдан и да изберете песен на седмицата 11 октомври, можете да избирате между три песни. Първата е «На сърце ми лежи», изпълнена от Атанаска Димитрова и Димитър Коларов. Втората «Залюбих мамо три моми», изпълняват я Мария и Магдалена Филатови. И третата песен я представят Весела и Любен Бошкови «Сва ног бре надо». Слушам 15. Здравейте, заповядайте в нашото неделно надпяване.
7: Добър вечер.
6: Добра да бъде, бай Иван Стоичков.
7: И групата на бай Иван гласува за третата песен.
6: И тримата.
7: На
6: и жени.
7: И на таткото.
6: И жени Крумова и Богдан Иванов сте за
7: да.
6: Сва ног Бренадо. Благодаря. Поздрави на всички. Бъдете здрави и до следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Дани, здравей.
6: Да, здравей, Надежда.
8: Надежда Слоба за Чуванска.
6: Надежда, записвам.
8: Аз извинявам за миналия път, не участвах, нямаше ме тук. И...
6: Няма нищо. Липсвате ми, но важното е, че всичко е наред и се чуваме. Слушам сега.
8: Дани, първата песен е за Таня Чуванска.
6: За Таня е първата песен, добре.
8: Да, втората е за Петър Николов.
6: Николов пиша.
8: И третата за мен, за Надежда.
6: И третата е за Надето.
8: Да,
6: благодаря.
8: Всичко добро ти желам.
6: Приятна вечер, поздрави ви от дома на всички. Да, благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
9: Здравейте от Перник, Райна Петрова се обажа. Гласувам за сестри Филатови.
6: Райна Петрова от Перник е за втората песен за Любих мамо. Благодаря и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
10: Добър вечер.
6: Здравейте.
10: От Стендър, Любен и Николина Григорови.
6: Любен.
10: Гласуваме за третата песен.
6: Григоров и Николина, и двамата сте за третата.
10: Да.
6: Добре, благодаря ви. Хай, и приятна вечер желая. Всичко добро. Да чуем и другия телефон, кой ще участва. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Отказа се нашият слушател или пък телефона прекъсна, но можете да наберете отново 88-33-15 или 88-33-16 с код за Благоевград 073.

0: Вълните на Радио Благоевград сте с нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан, а трябва да ви кажа, че много се изненадах. Голяма активност, дали от лошото време или по-скоро песните много ви харесват, така че благодаря на всички участници и набирайте телефоните в студиото, изберете песен на седмицата 11 октомври, ще чуя 15. Кой е на среща? Здравейте, заповядайте. Нашият слушател се отказа. Най-вероятно иска да каже само на мен коя песен е избрал, за да бъде песен на седмицата. Аз пък ще ги припомня на слушателите, които са пропуснали началото на нашето предаване. Първата песен, която днес се надпява, е «На сърце ми лежи», изпълнена от Атанаска Димитрова и Димитър Коларов. Втората е «Залюбих мамо три моми», изпълняват я Мария и Магдалена Филатови. И третата «Сванок Бренадо», изпълнена от Весела и Любен Бошкови. Слушам 15. Здравейте, заповядайте.
1: Добър вечер, госпожа Даниела Маринова.
0: Добра вечер, кой е на среща?
1: Искаме да направим там за песните.
0: Да, да класирате песен на седмицата.
1: За третата песен «Румяна и Крун Ангелови».
0: Румяна. Румяна и Крун.
1: Авраам.
0: Ама по-бавничко, че не мога да запиша Ангелови толкова бързо. Ангелова.
1: И Катрина Ангелова.
0: Сега, Крум, Авраам.
1: Всички за третата песен. Желава ви приятна работа.
0: Ама чакайте малко, аз не можах да запиша нищо.
1: Много поздрави на целия екип.
0: Ама хубаво, ма ми кажете
1: от
0: кои
1: Крум
0: са...
1: От Крум и Румяна Ангелови.
0: Кажете ми кои са песните, тъй като нищо не записах. Крум и Румяна са за третата.
1: Ама хубаво, ма ми кажете от Крум
0: и... Авраам.
1: От Крум и Румяна Ангелови.
0: Коя песен гласувате? Ако ме чувате. За коя песен? Най-вероятно няма да се разберем с нашите слушатели. Не бързайте толкова, тъй като не мога да запиша толкова бързо. Вие искате да кажете 5 имена и аз да запиша всичките участници с

0: с техните песни. Да чуем 15 кое. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Макдан. Здравейте, има ли някой на среща?
1: Кирил Колчаков.
0: Дайде, Кирил, ти поне си възпитан наш слушател, както и другите, но те малко са бързи. Кирил Чук.
1: Дани, сите сме различни. Няма да се сърдиме на
0: това. Няма, ама не можах да ги запиша, както се казва.
1: Ама те не научат, че като теко трябва да изгасат.
0: Ама те не участват за първ път. Това винаги се получава при тях. Слушам сега.
1: Ами аз съм за третата песен.
0: За третата. Добре, благодаря ти и приятна вечер ти желая. Поздрави от дома. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване. Добра да бъде.
2: За третата песен.
0: Крум Ангелов ли е сега?
2: За третата песен гласуваме.
0: Добре, а Аврам и следващото име не съм записала.
2: Да, Аврам, Радослава, Ангелови, Катрин, Румяна и Крум Ангелови.
0: Радослава, Катрин.
2: Всичко добро ви желая.
0: Благодаря и приятна вечер ви желая и аз. Всички са за третата песен. Разбрахме, ето, дойдохме в разбирателство. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Привет, Дани, привет на ефирните слушатели на Радио Благоевград, региона във вашата посета. Димитър Димитров, полски Трънбеш. Надявам се, в ефир сме, нали?
0: Да, в ефир сме.
3: Първо искам да благодаря

0: Наградата, макар и с немалко закъснение, което получих предната неделя, благодаря за отделеното време и за времето, което прекарах миналата седмица.
1: И аз ти благодаря, че ни посети. Благодаря ти, че ни посети, че беше на гости на радиото.
0: Да, така, винаги се възхищавам на вашето радио, на вашите предавания. Та сега да класираме песните, песен номер 2.
1: Залюбих мамо, три моми. Добре, на сестри Филатови. Благодаря, Димитър, и поздрави. Всичко добро ти желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Здравейте на радио Благоевград. Радвам се, че ви чувам.
1: Георги Неделчев от Телешница, нали така?
2: Телешница, да.
1: За третата песен. Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща? Чуваме ли се? Най-вероятно не може да се свърже нашият слушател. Аз обаче имам едно приятно задължение, или по-скоро го приемам като така лична препратка за обич и разбирателство с, вълнувам се, с най-далечните ми слушатели от град Поморие. Град Поморие, те са морето, ние сме планината, както винаги се шегуваме с тях, но това са Георги Драганов, заедно с неговата дъщеря Руска и неговия зет Йордан Христови. А днес тяхната дъщеричка има прекрасен повод, има рожден ден. И аз обещах, че ще изпратим една специална песен за нея, за нейния рожден ден. Тя се казва Иванка Ангелова и днес има рожден ден, както ви казах, да бъде жива, здрава и да я научат на това, което те самите го могат, да слушат качествената българска народна музика и да бъде радетел на българщината. Честит рожден ден, Иванка, от нас, от Радио Благоевград, от целият ни екип, лично от мен, от Даниела Маринова, специална песен изпращаме към теб.

0: Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Ето сега новините в подробности. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападение на международното летище в Рияд уби 12 души и рани над 300 други в събота. Днес водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила нова крилата ракета близо до летището в Рияд, а на терминала е избухнал пожар. Събитието обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Хутите призоваха в платформата X всички да приемат сериозно предупрежденията им. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката, най-смъртоносната в историята на Саудитска Арабия от над 10 години. Франция нарече гнусна, а Турция подчерта, че тя умишлено е била насочена срещу цивилни. Австралия призова гражданите си в Рияд да се укрият по домовете си, а Саудитска Арабия изпрати в Кувейт автобуси, които да извозят гражданите и по суша до дома. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, като първоначално бе съобщено, че ще заработи тази нощ от 0 часа по Гринвич. Междувременно танкер, плаващ през Ормузкия проток, е бил ударен от неидентифициран снаряд, съобщи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство. Корабът е повреден, но екипажът е в безопасност и няма замърсяване на околната среда. За новините Михайлина Димитрова.
0: Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че стъпките към деескалация трябва да са взаимни и съпроводени от реални гаранции. Той допълни, че продължава да работи с европейските си партньори за осигуряване на средства за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация. От думите му стана ясно, че тази сутрин е била прекратена спасителната операция в Запорожка област, където при руска атака вчера загинаха 23 души, включително 4 деца. Само тази седмица руснаците хвърлиха около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различен тип и 1640 ударни дрона, 60% от които реактивни, посочи Зеленски. 35-годишна жена е загинала и 10 души са пострадали при днешната руска атака с управляеми авиационни бомби по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Един човек е бил убит, след като руски дрон е поразил автомобил в Сумска област. Руските въздушни удари причиниха прекъсване на електричеството в редица райони на Киев. Без електрозахранване остана и областният център Ровно в Западна Украина. В същото време украинската армия порази трети от началото на седмицата център за данни на руския технологичен гигант Яндекс. Този път в град Владимир. Няма пострадали хора, работата на центъра е била преустановена. В петък украинците удариха център за данни на Яндекс в Калуга, а ден по-рано в Рязанска област. Двама души са загинали и 13 са били ранени при украински удари по град Лисичанск в Луганска област, съобщи ръководителят на руската окупационна администрация Леонид Пасечник. Губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи за един загинал цивилен при атака с украински дрон. По-рано, недоволен от отказа на Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни

0: военни заводи, Доналд Тръмп призова украинския президент да бъде сменен. За новините Ангел Григоров.
1: Британският министър на отбраната Уест Ритинг заяви, че вижда ролята на своята страна като посредник за сближаване отново на своите приятели – Съединените щати и Украина, след създалото се напрежение между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. От Лондон – Веселин Паунов.
2: В серия от интервюта за различни британски медии днес Уест Ритинг многократно изтъкна – нуждаем се от единство. – Той отбеляза, че не за първи път ставаме свидетели на напрежение между Вашингтон и Киев, но точно в такива моменти е важно да се покаже единство пред лицето на руската агресия и империализъм. Министърът на отбраната заяви, че Обединеното кралство не подкрепя сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за закупуване на милиони тонове дизел от Русия. Според него това споразумение е сключено в контекста на предстоящите през ноември избори за президент на Съединените щати и във време, когато политиците по света са подложени на натиск да облекчат разходите за живот на граждани. Подобно на премиер Анди Бърнъм с нощи, днес Уест Ритинг също изтъкна, че Лондон продължава непоколебимо да е на страната на Украина. Правим и това от самото начало на войната. Трябва да се отдаде дължимото на Борис Джонсън, който оказваше подкрепа на Украина още преди началото на войната, предвиждайки империалистическите амбиции на Путин. Виждаме, че тази подкрепа продължава неизменно при всяко правителство и всеки министър-председател, както от лейбъристката, така и от консервативната партия. Тя остава непоколебима и при Анди Бърнъм, заяви министърът на отбраната Уест Ритинг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Полските служби за сигурност свикаха специално извънредно заседание заради получената информация от полицията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш. Точният характер на заплахата и нейния происход не са изяснени, но частно радио съобщи, че тя е дошла по имейл в полицията. Извънредната среща на полицията, службата за държавна охрана и агенцията за вътрешна сигурност се състояла в Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност. Вътрешното министерство е наредило да се предприемат действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вице-премьера, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. През 2024 година Туск заяви, че е получил заплахи след тогавашния опит за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за Българското национално радио Радан Кънев, евродепутат от Европейската народна партия и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
3: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа, защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
1: Критика и от страна на ГЕРБ. Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването Неделя 150 на Българското национално радио, че българската външно-политическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
4: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага спиране на износа на дизелово гориво и намаляване

0: на ДДС от 20% на 9%. Държавата трябва да използва наличното производство, за да осигури по-достъпни цени за хората и бизнеса, каза Борисов в Силистра. Подробности от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
1: Бойко Борисов е на посещение в Силистренско от вчера, след среща с партийни активисти и симпатизанти. Днес той участва в Академията на ГЕРБ «Новите умове». Пред журналисти Борисов припомни, че още през септември е предупредил за възможен недостиг на дизелово гориво.
2: Нашите рафинери ние ги държахме на нула печалба, за да може да се генерира за населението най-ефтиното гориво. Да, не е пазарно, но в такава криза, каквато е Ормузкия проход, Иран, войната с Щатите, не е, виждам друго решение. Не случайно и днес го казвам. Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече. Това ще има пазар в следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда и цената ще расте. Тогава ще спечелите повече като държава.
1: Като конкретни мерки Борисов посочи ограничаване на износа и намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 9%.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
1: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за снабдяването с горива. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
3: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят ти Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
4: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Бившият министър на здравеопазването Илко

0: Семерджиев смята, че зад злоупотребите за повече от 3 милиона евро в Пловдивската университетска болница стои политически чадър. В предаването «Неделя 150» Семерджиев каза, че е необяснимо как схемата може да работи с години в държавно лечебно заведение без никой да реагира.
1: Това е класическа злоупотреба, измама. И тази измама е видима. Всички тези числа са минавали през счетоводството на тази болница, минавали са през преразпределение от директора и от борда на тази болница, и министърът, който е принципал там, не взема никакво отношение. Виждаме, че се упражнява някакъв вид политически чадър. Той е упражняван не днес, не вчера, а от години. И очевидно, че нивото на хората, които са изпълнявали тази нелицеприятна дейност, нека така да го кажем най-меко, те очевидно са на позиции, през които се минава за политическо одобрение. И този политически чадър трябва да бъде разследван.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление, повдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
0: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Димитровград след авария в Неохим АД, съобщи регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Повреда в управлението на клапан е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от инсталация за производство на 60% азотна киселина на предприятието в Димитровград. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщават от екоинспекцията. Повредата е довела до аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2 до 3 минути от комина е бил изпускан жълто-осветен газов облак от азотни оксиди. Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково са извършили проверка по случая. По данни на автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, към момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на нормите за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12.47 с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13.27 с магнитуд 2,5 км.

0: 4,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщения за жертви. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Футболистите на Черно море и Левски играят във Варна в матч от 11-я кръг на шампионата. На полувремето резултатът е 0 на 1. По-рано Дунав се наложи като гост над Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. А от 20 часа ще предаваме по Хоризонт двобоя ЦСКА 48, ЦСКА София. Резултати от европейските първенства. Англия – Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. Испания – Елче Селта 0 на 0. Италия – Комо Ромо 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1 и Лече Болония 1 на 2. Франция – Ница Страсбург 2 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи матча от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкебой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И един резултат от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство – Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, 73 на 92 точки.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 27 в Свищов. На много места в западните райони вали, количествата на валежите са предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна България до и над 20 литра на квадратен метър. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. В София минималната температура ще бъде около 10, максималната около 13 градуса. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10, а максималните между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито. В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне, ще бъде сравнително студено, максималните температури ще са около и под 15 градуса. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб, до умерен, ще се ориентира от северозапад, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна поради ремонтни дейности е ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дес Игнатиево, пътен възел летище, платното посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На територията на

0: трасата, движението по главен път Враца Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по главен път Димитровград Хасково в участъка от 287 до 288 км в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по главен път Бяла-Полски трамвеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция пледира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища. Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до

0: 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казвах да го приключим?
4: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загруба е истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Продължава срещата ни в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Краси Пигов. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас са песните, композирани, аранжирани и изпълнени понякога от музиканта Димитър Динев. Правим творчески портрет по повод 85 годишнината му, а и наближаващият му имен ден на Димитров ден. Трите песни, които тази неделя се надпяват, ще ги припомним за онези от вас, които сега се включват на вълните на радио Благоевград. «На сърце ми лежи» е първата песен, изпълнена е от Атанаска Димитрова и Димитър Коларов.

Припомняме и втората песен, която днес участва в нашето неделно надпяване, «Залюбих, мамо, три моми». Изпълнението е на Мария и Магдалена Филатови.

Това са, уважаеми слушатели на Радио Благоевград и предаването Неделен Мегдан, трите песни, които днес на 11 октомври се надпяват за песен на седмицата 11 октомври. Ако сте решили да участвате в нашето надпяване, да изберете песен на седмицата, набирате телефоните в студиото 88-3315, 88-3316, с код за Благоевград 073.

0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на радио.

0: в Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Слушай Радио Благоевград на адрес venerenews.bg/Благоевград.
2: И нашето неделно надпяване е в предаването «Неделен Мегдан», което трябва да ви подсетя, че отива към своя финал, така че ако решите да участвате в надпяването, да изберете песен на седмицата 11 октомври, сега е момента да наберете телефоните в студиото и да кажете коя от трите песни ви харесва най-много. Ще ги припомня пак. «На сърце ми лежи» е първата, изпълнена от Атанаска Димитрова и Димитър Коларов. Втората е «Залюбих мамо три моми», изпълняват я Мария и Магдалена Филатови. И третата песен от нашето надпяване е «Сванок Бренадо», изпълнена от Весела и Любен Бошкови. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073 са телефоните, на които можете да участвате в нашето неделно надпяване.

0: Цените на горивата се повишават. Лидерът на ГЕРБ предложи временно намаляване на ДДС-то върху горивата от 20 на 9%. Той заяви, че подобна мярка може да бъде приложена с уведомяване на Европейската комисия и даде за пример намаляването на ДДС-то за ресторантьорския сектор по време на пандемията от COVID-19. Борисов отправи критики и към финансовата политика на правителството, като заяви, че страната навлиза в дългова спирала. По думите му, нарастващата задлъжнялост ще създава затруднения и за следващите управления заради необходимостта да се обслужват натрупаните задължения. Продължава ценовия ръст на едро на основните хранителни продукти у нас. Това сочи седмичният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват доматите, зелените чушки и тиквичките. При плодовете поскъпват единствено ябълките. Поскъпване има и при млечните продукти и пилешкото месо. Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверката на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят им Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
1: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Тя започна серия от редовни приемни за граждани, на които се разглеждат различни потребителски казуси и сигнали. Такава ще има и в Благоевград на 14 октомври от 13 часа и 30 минути в офиса на регионалния отдел на комисията на улица Тодор Александров, номер 23. Равнището на безработица в Кюстендил в началото на октомври е около 9% и остава без промяна спрямо същия период на миналата година, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. От началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, а свободни позиции има и в земеделието. Обща трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалище Братство в Кюстендил, съобщи директорът на бюрото Любослава Христова Даскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа дейността си и възможностите за наемане на служители. Гоце Делчев се подготвя за отбелязването на 114 години от освобождението на града от османско робство. Тържествените прояви започват утре и ще продължат до 19 октомври. Началото ще бъде дадено в понеделник от 17 часа и 30 минути в Дома на културата с откриването на изложба живопис на художника Коста Павлов. Във вторник от 17 часа в Общинския исторически музей ще бъде представена експозицията «Бойният път на 27-ми пехотен Чепински полк», гостуваща от Регионалния исторически музей в Пазарджик. Сряда е посветена на най-младите с детски пленер. Рисуваме лика на Гоце Делчев, който ще започне в 12 часа на Централния площад, придружен от изложба на открито. С тридневна програма Община Дупница ще отбележи празника на града на 19 октомври. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Празничната програма започва на 17 октомври, когато жителите и гостите на града могат да видят куклен спектакъл, изложба живопис в джамията, премиера на местния театър «Вечеря за глупаци» и концерт на Вениамин и Елизабет. За 18 октомври, неделя, са предвидени концерти на местни фолклорни състави, на Нелина и представяне на книгата за Свети Иван Рилски с автор Живка Мантаркова. Празничният ден 19 октомври ще започне с водосвет с участието на мъжкия хор Свети Иван Рилски и оперния певец Диман Панчев и с тържествена сесия на Общинския съвет. В 12.30 часа в спортната зала ще бъде открит паметника на Стефан Чапрашиков и изложба, посветена на него. В 17 часа е началото на концерта на децата от детските градини на площад Свобода. Следва представяне на стихосбирки с автор Веселин Вучков. От 19 часа на площад Свобода започва концерт на Deep Zone Project. При лоши метеорологични условия събитията, предвидени за открито, ще се проведат в театралния салон. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.

0: Време за спорт. Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с изявление преди изборите на 17 октомври, в което заявява, че няма да се откаже от мандата си. Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откаже от мандата и програмата, с която бях избрана за председател на Българската федерация по борба през миналата година, посочи Златева. Българският съдия Георги Кабаков ще ръководи двубой с участието на германския шампион Байер Мюнхен в Шампионската лига. Помощници на Кабаков ще са Мартин Маргаритов и Мартин Венев. За четвърти съдия е назначен Мариан Гребенчарски. Плодивчанинът е назначен на срещата от втория кръг на основната фаза на най-престижното клубно състезание между Викинг Норвегия и Байер Мюнхен. Срещата ще се играе на стадион Викинг в Ставангер на 13 октомври, вторник от 22 часа. И прогнозата на синоптиците е през следващото денонощие. През страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 в Източна България между 20 и 24. Така завършват новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес си спомняме за легендарния музикант и композитор Кирил Маричков, който пише в своята автобиографична книга. Ние трябва да се научим по-внимателно да си служим със словото, защото думите могат да градят, но и да рушат, да вдъхват вяра и сила, но и да обезверяват. Негативните словесни излияния и лошите новини, произнесени на глас и повторени от хиляди хора, не водят до нищо добро, а само увеличават негативизма по света. И въпреки, че лятото си тръгва вече, нашите намерения са да провокираме позитивни мисли чрез предаването Ефир за приятели. В дежурният ни екип са звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

Анна Радионова от Провадия, която гостува на читалищната библиотека в Благоевград и представи своето творчество под надслов «Светулки за душата». Интервю и с Лия Павлова, която е счетоводител от Кюстендил, но вече има два романа и в Благоевградската регионална библиотека представи «Невидимият». Ще ви предложим и разговор с легендата в волейбола Георги Василев от Добрич, който откри вдъхновяваща изложба в регионалната библиотека Димитър Талев. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, а ние ви очакваме на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Първият разговор е с Ивелина Радионова, която беше гост на читалищната библиотека в Благоевград и представи своето творчество под надслов «Светулки за душата». Ивелина е родена през 1977 година в Провадия. Завършила е висшето си образование в Икономическия университет във Варна. Работи като главен счетоводител в частна фирма. Авторка е на стихосбирките «България в сърцето ми», «Златни нишки», «Купнеш по слънце», «В тебе аз ще остана», «Все ти пиша любов», «Вълшебство за Коледа», «България навеки», «Цвете за теб», «Повестите Обич и Алтъна» и сборниците с разкази Йова разказва, писано с огън и до Боянският майстор.
5: Кога душата ви плаче да пише?

0: Обикновено, когато плаче и реално, когато се стичат сълзи на белия лист. Има много емоция, която търси начин да излезе от мен. Излиза под формата на сълзи, излиза под формата на склонност да държа писалката и писалката да пише това, което ме вълнува.
1: А лекува ли това, което пишете? Освобождава ли ви от товара, който излиза на белия лист?
0: Ме лично да. Улеква ми, макар и съвсем маничко, но след това, като го напиша, когато излезе на белия лист, се чувствам пречистена.
1: Тази вечер споменахте много светулки на душата, светулки, които осветяват живота на човека. Имаше и такъв въпрос, коя е онази светулка, която е постоянна във вас и която ви кара не само да пишете, но и да летите, защото светулките ни карат да летим.
0: Надеждата аз се ценя. Въпреки, че понякога светлинката и в мен лекичко сякаш загасва, но въпреки всичко намирам сили да усиля пламъчето и да продължа напред. За мен тя е една от най-ценните светулки. Но бих добавила и мама. Мама ми беше наистина светулчица.
1: Беше.
0: Беше, да.
1: Да, сега е светулка от звезди.
0: Сега е светулка. Сега е звездичка.
1: Какво стихотворение сте ми приготвили да прочетете? От коя книга?
0: Книгата се казва «Сети пиша любов» и от по-старите ми издадени стихосбирки. Избрала съм заглавието «Не съжалявам». Като мото на стихотворението звучи «Бъди човек, а не човече» на Дамян Дамянов. «Бях човек, а не човече. Страдах, радвах се, живях. И сърцето ми отрече злоба, завист, хленч и страх. Странна даже ме наричат. Аз горчилки много пих. Колкото можах, обичах. Колкото можах, простих. Удари поех под кръста. Думички, гигантски лед. От човечета настръхвам. На такива се нагледах. Може би ще ме разнищят. Може би ще устоя. В живота си за нищо. Нищичко не съжалявам».
1: И за времето имахте...
0: И времето имате... е една от най-ценните светулки. Променя ни обаче. Длъжни сме да се съобразяваме с неговото тик-такане. Но пък то осмисля дните ни.
1: Променя ни, но сближава ли ни? Дори с тези, които са звездички.
0: Хем ни сближава, хем ни разделя, бих казала. Може би в определени моменти, отрязъци от живота си, се чувстваме по-близки с определени хора. След време нещичко в нас се щупва, нещичко се променя, може би обстоятелствата, може би ние порастваме на мъдрост и с тия, които в началото сме се чувствали твърде близки, в един момент си ставаме сякаш далечни, но пък се сближаваме с други хора.

0: Вие казахте, това е биографията ви, че сте човек на числата, счетоводител. Това бягство от този реален свят, който е осчетоводен ли по някакъв начин е писането, или просто това е защото душата го иска?
1: Аз намирам едно свързващо звено. Музиката и цифрите се допълват. А пък словото може да бъде много бързо и лесно облечено в мелодия, да стане песен. Може би по някакъв начин странно съжителстват в мене и цифрите, и буквите. Но в интерес на истината, въпреки че доскоро, до миналата есен, цифрите вземаха превес, сега се случи обратното. Може би така трябва в човешкия живот. Понякога има странности, едни огромни завои, и може би в моя живот се случи точно това. Избора да обърна повече внимание на словото, на буквите, отколкото на цифрите.
0: Освен поезия, пишете и проза.
1: Да.
0: И тя е по-скоро свързана с древната българска история, или?
1: Не само. Вълнуват ме и по-съвремени неща. И опитвам да съм различна, като тематика. Период.
0: Предстои и нова книга, споменахте. Какъв роман ще бъде това?
1: Няма да е роман, ще е оформена като приказки, но приказки, бих казала, до такава степен ще порасна. Някои, че ще са с размер на новели. Огърлица от приказки ще се казва, обединяващо заглавие. А за истории, случили се в различни периоди, по-стари, в различни страни. Има и в Александрия, и в Древна Персия, Норвегия и в Гърция. Но не Гърция, каквато познаваме сега, а една по-стара. Така че вярвам, че всяка една от тези приказки ще е с различна тематика и ще носи своята си различна ценност.
0: Споменахте философията на дервишите. С какво ви привлича тя?
1: Ами, за тях най-важното е любовта. Любовта между хората, любовта в битието. Може би ето този различен поглед към живота и към човека до нас. Това ме привлича към коня, към дервишите. Да, все още не съм ги виждала как танцуват, но докато пишех, сякаш бях там, сред тях. Сякаш усещах как се разтварят полите на дрехите им и в моите мисли те изглеждат в вихъра на този танц, като едни разтварящи се красиви, деликатни лолета.
0: Приемат ли тази ваша философия за живеене в домът ви, в семейството? Подкрепят ли ви?
1: Бих казала, че срещам подкрепата на близките си, макар че не винаги е било така. Имало е моменти, в които са се съмнявали в това, което правя. Може би така е трябвало. Може би по този начин човек озрява. Имам предвид себе си. Но да, в момента чувствам подкрепата. И това е важно за мен.
0: Важно е, да. А има ли по-важен урок в живота, който се отразява? И на писането дори.
1: От моята светоучица мама знам да търся от дете хубавото във всеки човек и винаги. И до днес го правя. Като хубавото има различни изражения. И аз го виждам и в доброто, и в обичта между хората. Продължавам да го търся. Това е най-важното за мен. Есенцията на съществуването.
0: И още едно стихотворение за финал.
1: Обикновено казват, че пролетта и лятото са сезоните на любовта, но аз бих казала, че и есента може да бъде с нейната пишност. Но хайде да сме по-всеобхватни и да кажа, че за любовта няма сезони. В този луд живот така си струва. За няколко да бъдеш хляб и вино. За теб сърцето му да се вълнува, да те мечтае под небето синьо. В този луд живот така си струва. За някого да бъдеш дъжд и огън. До утрото щастлив да те сънува. Тъгата си с теб да превъзмогне. В този луд живот така си струва. За някого да бъдеш изгрев нов. С теб до своя залез да танцува. Душата му да стоплиш с любов.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Вие слушате Радио Благоевград.
8: Сега ви предлагам среща с още една писателка, чиято професия е счетоводството – Лия Павлова от Кюстендил. Тя вече има два романа и в Благоевградската регионална библиотека представи «Невидимият». В дигиталният свят е лесно да бъдеш перфектен. Лесно е да се скриеш зад пиксели, филтри и внимателно подбрани думи. Но какво се случва, когато екранът стане твърде тесен за емоциите, а маските започнат да тежат? Този и други въпроси Лия повдига в своя любовен роман. Лия, кога един счетоводител започва да пише?
9: Когато започне да търси занимание, с което да избяга от мислите, нали, които са свързани с работата му.
8: Да, по принцип е така, обаче не всеки може да седне да пише и този роман, така че провокацията явно идва и от другаде.
9: Ами да, отдавна имам такива истории, които ми се въртят в главата и които явно доста са ми се въртяли, защото когато започнах да пиша, те просто се изляха като с едно кофа, нали, с вода, да. Но веднъж не съм се чудила какво да пиша, те просто са ми се...
8: Първият роман е кой?
9: Първият е Невидимият.
8: А защо Невидимият?
9: Ми то е... Като, може би като мен самата, защото аз исках, нали, бях невидима и с писането по някакъв начин станах видима, дори за себе си, видима в съвсем различна визия и по съвсем различен начин. Невидимия го избрах като тема, свързана с маските. Маски

0: които всички носим по един или по друг начин. Защото дори за хората, които са до нас, близо, ние имаме маска. Не ги допускаме, не винаги ги допускаме достатъчно близо да знаят какво точно се случва с нас. А пък в интернет маските са още по нали, така, сериозни и няма как да знаеш с кого контактуваш, особено ако не си го видял, не си го чул, не си го докоснал.
1: И в този роман и в Невидимият, и в Завинаги плюс един ден, всъщност и в двата има любов. Любовни романи. Явно нетрадиционна любов, която е минала през вас. Или...
0: Темата за любовта за мен е важна, защото любовта е тази, която озарява нашия живот, която го прави по-хубав. Всички по някакъв начин се стремим към любовта и е хубаво, когато я има в живота ни. Затова нали, избрах темата да бъде, основната тема да бъде любов. Избрах моите герои да са обикновени хора, да не са някакви супергерои с някакви супер възможности, с нали, големите банкови сметки, така нещата да им се случват просто, защото ги има. Избрах хора, които имат своите тревоги, своите тежести, своите проблеми, които проектират в държанието си и бъркат, грешат, както всеки човек нормален.
1: А посланието какво е за читателя и на двата романа?
0: Посланието за мен е да търсим любовта, да не се отказваме да търсим любовта, защото тя... Може да бъде към себе си, може да бъде към ближния, може да бъде изобщо към живота, но любовта е тази, която прави живота ни по-хубав.
1: Променят ли ви книгите? Това, че сте вече видима, промени ли ви?
0: Да. Много по-спокойна съм със себе си вътрешно, нали? В моя вътрешен свят, защото явно съм имала нужда тези истории да излязат от мен, да ги напиша на хартия. То това е като един вид нали, нещо, което носиш и не пускаш навън. И то тежи, когато не му даваш да излезе навън.
1: Като терапия?
0: Да, като терапия, да.
1: Писането като терапия?
0: Да, точно, точно така.
1: Има ли следваща идея за книга?
0: Да, има следваща книга, която в момента върви редакция, която планирам март месец да печатам.
1: И това ли е роман?
0: Да. Така съм си поставила нали, срок на мен. Защото аз обичам сроковете и като имам срок го спазвам. Тя се казва Огледала. Няма да издавам за какво точно се разказва, но пак е за една жена, която се бори със своя живот и търси щастието.
1: И се оглежда в какво?
0: И се оглежда в себе си и в другите около себе си. Защото всеки човек около нас, той ни е едно огледало.
1: А когато казваме, нали, търся себе си, какво имаме предвид?
0: Потърся себе си, аз разбирам това да се познавам и да се приемам такава каквато съм, защото дълго време, нали, аз лично бях в някакви крайности. Не харесвах едно, харесвах друго, отричах, това не правя, онова не правя, това не мога, онова не мога, нали, категорично, докато когато човек даде шанс на новите неща в живота, то някак си идва един такъв душевен мир, едно спокойствие, едно вътрешно приемане, с което нали, то е точно тази вътрешна любов, за която пиша нали, и външно.
1: Мислите се материализират в крайна сметка.
0: Да, точно така, да. Да.
1: И какво искате сега да кажете на читателите, които ще дойдат тази вечер?
0: Ми искам да им представя две... по-различни любовни истории, действието на които се развива в България. За мен е важно нали, това да се развива в България, за да може нашата страна да достига да се вижда и в чужбина. Надявам се един ден нали, книгите ми да достигнат и до по-далечни читатели и това да бъде моето послание, начина по който нали, да помагам на моята държава да стане видима.

0: Легендата във волейбола Георги Василев от Добрич откри вдъхновяваща изложба в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Георги Василев, откъде идвате в Благоевград?
1: От град Добрич, там където съм роден. За известно време отсъствах от града по време на моята спортно-състезателна дейност и треньорска дейност, но вече от 30 и повече години си живее в Добрич.
0: И рисувате?
1: И рисувам, да.
0: Това е ваша специалност или просто хоби?
1: Може да се нарече хоби, но тук трябва да поудължава отговора, защото рисувам от най-ранна възраст. До влизането в казармата, вие си спомните това време, това е 19 годишната, когато момчетата ги вземаха в казарма. Аз завърших средно образование архитектура и с влизането в казармата волейбола зае абсолютно всичко повече от 40 години. И след като се пенсионирах преди 5, ме върна това нещо, тъй че на всички е интересно, ама ти рисуваш само от 3-4 години, не? 45 не съм рисувал, но преди това и благодарение на моята майка, светла и памет, има запазени и надписани рисунки, детски състървени моливчета с водни боички от тая ранна възраст.
0: И какви теми ви вълнуват, какво рисувате?
1: Ами то, вие сте разгледали, предполагам. Това и се е видно, че абсолютно всичко. Има фигури, има натюрморти, има пейзажи, морски, горски. Така че нямам някакво предпочитание към някой жанр.
0: Рисувате от натура или просто това, което носите в себе си като емоции?
1: Не, повечето са от снимки, приятели, от екскурзии. Имам и доста са репродукции. Си избирам от YouTube нещо, което ми харесва там, нали, са хиляди, но обикновено моите любими са руската школа от 18-19 век и има доста репродукции от техни картини.
0: Тази изложба специално за Благоевград ли е направена или просто част от общото ви творчество?
1: Не е специално в никакъв случай, но много случайно стана да ги покажа тука, иначе не е специално. Вземах една част

от къщата, където съхранявам картините си, и изложих тук и се радвам, че оговорката по телефона беха да са по-малко, но вчера, почвайки, подредихме 42.

Организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие. Това заяви в интервю за ABC News украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп посочи, че Украина има

0: ABC News. Росатом очаква в близко бъдеще примирие около Запорожката атомна електроцентрала, за да бъде ремонтирано електрическото оборудване на територията на разположената наблизо Запорожка топлоелектрическа централа. Това заяви генералният директор на руската държавна корпорация Алексей Лихачов. Системите са в тежко състояние, украинската армия ги обстрелва постоянно. Ремонтът в такава ситуация е невъзможен, нямаме право да излагаме нашите служители на огъня на украинците, посочи Лихачов. Той допълни, че в преговорите за постигане на примирие, освен Росатом, участват Руското министерство на външните работи и Международната агенция за атомна енергия. В верига от супермаркети в Италия стана възможно хранителните стоки да се плащат на вноски до 30 дни или на разсрочени 3-месечни вноски без лихва. Целта е да се съдейства на потребителите заради финансовите им затруднения, породени от инфлацията и покачването на цените, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Материал в заглавен хранителните стоки могат да се плащат и на вноски. Ежедневника Република представи инициативата на римска верига от супермаркети. Алесандро Коколо, заместник директор на супермаркет, посочва, че интерес има от млади хора и двойки с деца, които вероятно се борят с неочаквани разходи и не могат да свържат двата края и използват възможността за плащане на вноски до 30 дни или на 3-месечни разходи. Срочени вноски без лихва. Това става след попълване на определена документация с изисквания за лични данни, банкова карта, телефонен номер и други за осигуряване на онлайн плащанията чрез код, показан на касите на супермаркета. Системата не допада на пенсионери. Предпочита да платят каквото могат в брой, защото така знаят с колко пари разполагат. Тя не се харесва на служители и работници. За Република те споделят, че всичко започна да се плаща на вноски и ако се плаща и за храна на вноски, става изключително опасно, натрупват се дългове без да се осъзнава колко всъщност се харчи. По-добре да спестяваме и да се откажем от нещо, отколкото да се задлъжняваме, е мнението на интервюираните граждани. От Италия, Елена Шаханова.
0: Временно движението по пътя в участъка Мездра – Долна Кремена се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. И за времето – Анастасия Кирилова.
2: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. В София минималната температура ще бъде около 10, максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват любимите ви минути, в които ще звучат вашите гласове и вашите поздрави към близки и приятели. А тук в студиото за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

Дядо Сашо от Кюстендил поздравява баба Грета от Блажиево, а Венцислав Шопов от Благоевград честити рождения ден на съседа си Николай Пашов. Желая му здраве, жизнено дълголетие и късметлийски дни.

Милко се обади от местността Чирите, за да поздрави всички овчари и говедари в местността, както и нашият екип, за което му благодарим.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Поздрав за всички ефирни приятели, госпожа Райна Гюрова и любимка, Райна Александрова, Ангелина Гаврилова, Вера Тричкова, Грета от Блажиево, Елена Андонова, Любка Сотирова, господин Сашо Симеонов, Митко Теремия и специално Байданчо. И всички самотни, за които радиото е единственото развлечение. Скъпи приятели, бъдете живи и здрави, нека радост топли вашите очи, а щастието да огрява пътя ви с лъчи. Желая хубави, спокойни слънчеви дни, изпълнени с много обич. Поздравявам и екипа на любимото радио и им благодаря за хубавата разнообразна музика. Те ще ни поздравят с весела песен. Приятна вечер от мен, Виолета Младенова.
0: Благодаря, Виолета. За теб също ще звучи следващата песен.

0: на Брежани, Петър Борисов, който беше дете при мен, и много учтиво дете, много приятно дете.
1: Да.
0: И сега е мед. Нека е жив и здрав. И Бог да го благослови.
1: Добре, благодаря ти, Митко. Хубава вечер.
0: И за вас се поздрава.
1: Благодаря от сърце.
0: Каква песен изберете вие? Да.
1: Благодаря, хубава вечер.
0: Искам да сме всички
1: здрави и щастливи, каза преди малко.
0: Да. Има голямо бъдеще.
1: Благодаря ти, хубава вечер. Още един слушател прекъсна връзката, така че музика.

0: Димитър Заеков е на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравя първо Иван Бачев, който беше началник в Рудника, и втория е

И един специален поздрав за историкът и радиоводещ Андрей Петров от Благоевград. Поздравяват го Радка и Пенчо от Градево, които му пожелават здраве и искат отново да го чуят в нашия ефир. А Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, нейната дъщеря Мариетка, Зети Слави, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и Грета Георгиева от Блажиево.

0: дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
2: Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с радио Благоевград.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитал.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: Валентин Чубански от Радомир поздравява дъщерите си Елица и Стефания, синът си Михаил, съпругата Мариана и всички приятели, с които сутрин се разхожда в гората. А Митко Илиев от Дупница поздравява целият екип на Радио Благоевград и всички наши слушатели, за което му благодарим. Краси Миленков поздравява своята приятелка Аничка Христова от Кюстендил, като й желае здраве и успехи в живота.

Благодаря ви за активното участие в нашето предаване и тази неделна вечер. Звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Ново нападение днес срещу летището в Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атака на летището вчера отне живота на 12 души и рани над 300 други. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане. Украйна е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп посочи, че Украйна има нужда от нов лидер. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
3: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
2: По

0: въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
2: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България и евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
4: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
2: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличността за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
5: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасул, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
2: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по графики до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
6: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
2: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
7: Добър вечер! Футболистите на ЦСКА 48 и ЦСКА София играят в матч от 11-я кръг на шампионата на стадиона в Бистрица. В началото на второто полувреме резултатът е 0 на 2 след голове на Бруно Жордао и Йоанис Питас.

0: Срещата до края можете да следите във футболното ни студио по програма Хоризонт. По-рано Левски победи като гост Черноморе с 2 на 0, а Дунав се наложи също като гост на Септември София с 3 на 2, след като столичният тим изпусна 2 дуспи. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3 на 0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2 на 1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мьохенгладбах също 2 на 1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3 на 1 и разделя първото място с Интер. С Лоло Милан 1 на 1, Комо Рома 0 на 0, Лече Болония 1 на 2. В Испания Елче Селта 0 на 0 и Реал Сосиедат Ла Коруня 3 на 2. Франция Ница Страсбург 2 на 1, Рен Оксер 4 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи мач от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Мариела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбол Рилски Спортист 64 на 96.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! В столицата температурата към този час е 14 градуса при 96% относителна влажност и 941 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 2,3 мегахерца. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, новини с Ивайло Василев. Русия е нанесла удари по енергийни обекти в Украйна, след като по-рано днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп изненадващо обяви, че Москва и Киев са сключили енергийно примирие. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. Руснаците удариха електрическа централа в Киев, след това имаше удари по енергийни обекти в района на Харков. Всичко това стана, след като американският президент направи изявление по повод на енергийно примирие, написа Зеленски в профила си във Фейсбук, след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Междувременно губернаторът на Харковска област Олег Синегубов съобщи за 3 убити и 9 ранени при руски удари по магазин за хранителни стоки в Харков, втория по големина град в Украйна. 2 души са загинали при руско нападение в Ивано-Франковск, съобщи на свой ред кметът на разположение в Западна Украйна град. Хиляди хора преминаха днес през Брюксел до централата на Европейския съюз, за да поискат по-сериозни действия за борба с изменението на климата. Рекордните горещи вълни в Европа през октомври повдигат опасения за въздействие.

то, което предизвиканите от човека климатични промени оказват върху континента, отбелязва агенция Франс Прес. Протестът бе организиран в навечерието на предстоящата климатична конференция в Анталия, като участниците критикуваха отстъплението на страните в Европа от амбициозни зелени политики и отлагането на някои регулации, например за намаляване на емисиите от метан, изключително замърсяващ парников газ. Протестът протече мирно. Докато се бори в индустриалната конкуренция с Китай и Съединените щати, Брюксел предприема все по-благоприятни мерки за бизнеса, отбелязва Франс Прес. Годишната среща на местните власти в курортния комплекс Албена започна с дискусии за ролята на общините в подкрепа на детското благосъстояние.

0: Силвия Георгиева при откриването на годишната среща на местните власти в Албена. Много политики за подкрепа на семействата и децата ще бъдат заложени в бюджетния план за следващата година, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лилия Стоянович, която участва в панела «Как успешните местни решения могат да се превърнат в национални политики». Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посочи, че младежките центрове могат да станат делегирани от държавата дейност най-рано от 1 януари 2029 година. Рилският манастир излезе с декларация за злонамерени и недостоверни, според братята, публикации в мрежата. В поредица от публикации, взети от Фейсбук, медия с адрес в Дупница съобщава за неизплатени с месеци заплати на някои от монасите, за боледували и боледуващи монаси, на които не е оказано необходимото внимание, за напуснали поради влошена среда в светата обител. Последва декларация от монашеското братство с дата 10 октомври, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: По повод оповестена медийна информация с обвинения за нехайно отношение от страна на ръководството на Рилската света обител към членове на манастирското братство, съобщаваме, че въпросните интернет публикации не представят достоверно действителната ситуация в Рилския манастир, а служат за целенасочено създаване на негативен обществен отзвук и очерняне на монашеския образ. Всеки, който има искрена грижа за братството на Рилската света обител, следва да даде личен пример за деятелна любов, добродетелно милосърдие и смирена молитва, се казва в декларацията, подписана от игумена Адрианополски епископ Евлодий, архимандрит Виталий, архимандрит Варлам и иеромонах Нектарий, монахът Теофилак. Декларацията е качена на сайта на Светата обител. Въпросите около отношението към монашеското братство на Рилския манастир продължават да предизвикат реакции. Според хората, които сигнализират за проблемите, декларацията на игумена е опит да се отхвърлят обвиненията, без да се зададат конкретни отговори за състоянието на болните монаси и твърденията за неизплатени възнаграждения. Продължава стона и целенасочеността на публикациите си дуплишката интернет медия. Цитира се и монах, напуснал Рилския манастир заради ръководството, който сега служи в храм в Свищовско. Църквата не е от тухли, а от живи камъни. Хората, казва монахът. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Сега за времето Калин Петров.
2: През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще разберем кои са песните, оглавили класацията на Билборд Хот 100. Тази седмица има големи промени. След рекордните 24 седмици на върха, Choosing Texas най-накрая отстъпва първото място, а Taylor Swift има цели 4 песни в топ 5. Но класацията е по-широко от това. Има любовни истории, раздели, един вампир, който бяга от слънцето и дори песен за видеоигра. Започваме! Останете с нас! Първото място е оглавено от Taylor Swift и песента е Patience Zero. Песента е за нова приятелка на твоя бивш, която ти се обажда, защото вижда същото тревожно поведение, което си преживяла и ти. Taylor казва, че идеята е от разговор между приятелки. Тя е първата, която е преминала през това, затова е пациент 0 и може да предупреди другите. Нека я чуем.

Продължаваме с дълго задържалата се Chills in Texas на Ела Ланги. Героинята води любимия си от Тенеси в Тексас и го връща право в ръцете на старата му любов. Написана е заедно с Миланда Ламбърт на ретрит за автори. Не е толкова ревност, колкото осъзнаване, че човек не може да се пребори с мястото, към което принадлежи сърцето му. На въпроса за кого е песента, Ела отговаря, че никога няма да каже.

Продължаваме с три песни от Taylor Swift. Първата е Cleveland, любовна история с конкретен адрес. Заглавието е родният град на съпруга й Травис Келси, а текстът споменава квартала The Heights, където е израснал, и подкаста New Heights, който той води с брат си Джейсън. Тя разказва как той я е завел там и показал своя свят.

Следващата песен е Бейбилон. Тук Тейлър разказва историята от трето лице. Героят оглежда живота си, след като е загубил части от него, а Вавилон е метафора за времена, които осъзнаваме чак когато свършат. Песента е предупреждение да не пропуснем настоящето заради носталгията.

Swift е Pink Clouding. Терминът идва от ранното възстановяване от зависимост и означава еуфория в началото. Певицата го използва, за да опише вихъра в началото на нова връзка. Песента е нещо като извинение към бивш, когато е използвала за отскок след токсична връзка.

песента «Бостън» на Стела Лефти. Песента й е за приятеля ти, колегата Винсент Мейсън и за един бързо развиващ се роман. Той обаче не е от Бостън, а от Атланта. Заглавието се появило, защото пишела на пияно с надпис «Бостън», а след две седмици имала концерт там. Героинята признава, че обикновено бяга в такъв момент, но този път и харесва връзката й с него.

Морган Уолън описва връзка, която не помръдва напред. В песента си Being By Now той казва, че ако е било писано, е щяло да се случи до сега. Певецът казва, че музиката звучи весело, а посланието е тъжно. Това е нещо, което му е любимо.

От началото Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде звучи като песен за раздяла, но когато се задълбочим, разбираме, че това всъщност е за фенове и медии, които проектират своите образи върху нея. Ариана се извинява с ирония, че е станала твоят тип, макар почти да не се е старала.

Stupid Song на Оливия Родриго е песен за влюбване, което те подлудява. Оливия е вдъхновена от книгата «Проста страст» на Ани Ерно и казва, че е искала да пише за това как любовта те прави луд и нещастен, а не само щастлив. Тя се чувства едновременно права и грешна, а накрая заключава, че никоя песен не може да изрази колко много го иска. Затова и заглавието е глупава песен.

Дневната светлина кара героя да се чувства като вампир, тъй като е уверен само в сенките и по цял ден бяга от слънцето. Затова песента е за бягство, нощен живот и страх да бъдеш видян. А ремиксът с Джени го превръща в хит, след като видеа от фестивала Coachella го изстрелват на първите места. А за Tame Impala това е първото влизане в Hot 100.

за човек от миналото, за когото знае, че не бива да мисли, но не може да спре. Чака обаждане, което не идва и усеща празнота, дори сред хора. Певицата казва, че искала песен, на която да се танцува в клуба, но с истинско чувство. Ще чуем Baby Wow.

Никол Кидман на Адела. Тази песен не е за самата актриса, а за усещането да се чувстваш като филмова звезда. Идеята се ражда, когато словашката певица е поканена на събитие около наградите Златен глобус и така се стяга в курсет, че си казва: чувствам се като Никол Кидман. И развръзката самата Кидман признава, че знае коя е Адела и обещава да отиде на концерта й в Нашвил.

Lasting Unit. Песента разказва за двама влюбени, които ту се разделят, ту се събират. И двамата знаят, че не са добри един за друг, но привличането им е по-силно от разума. Заглавието е последното нещо, от което имаш нужда, и точно такъв е героя. Морган я е написал още в началото на годината, а за играта Grand Theft Auto 6 я избират по-късно. Съавторът му казва, че тя идеално пасва на любовната история в играта, наричайки я идеалната песен за токсична връзка. И играта, и албумът излизат на 19 ноември тази година. Това беше класацията на Billboard Hot 100 за тази седмица. Също така и всичко от Евротоп оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Според европейски официални лица, администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие за Украйна, за да принуди Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника, съобщи Financial Times. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Служителите, които са разговаряли с американски представители в събота и неделя или са били информирани за тези разговори, заявиха, че Съединените щати оказват натиск върху европейските столици и Киев в опит да спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Белият дом отказа да потвърди или коментира въпросните разговори, заяви Financial Times. Посланието за Съединените щати, добавя служителите, е включвало заплахи за прекратяване на споделянето на разузнавателна информация и спиране на работата по така наречения списък с приоритет. Нужди на Украйна за закупуване на американско оръжие. Весекът цитира един от служителите, който е заявил: те звънят в Киев, звънят на всички в Европа. Списъкът с приоритетни нужди на Украйна е инициатива под егидата на НАТО,

0: чрез което съюзниците на Киев закупуват оръжия, американско производство, които след това се доставят на Украина, пояснява Financial Times. Съединените щати не правят финансов принос към този фонд. Днес Тръмп изненада както Киев, така и европейските партньори, върху които администрацията му бе оказвала натиск, като обяви в социалните мрежи, че Украина и Русия са постигнали споразумение за прекратяване на огъня по отношение на атаките срещу енергийната инфраструктура на двете страни. Отбелязва Financial Times и допълва, че от канцеларията на украински президент Володимир Зеленски са заявили, че не са запознати с подобна сделка, като първоначално не беше ясно дали Русия се е съгласила. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По време на телефонен разговор с президента на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Канада Марк Карни осъди споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво за американския пазар. Министър-председателят ясно заяви, че това споразумение противоречи

0: на въздушното пространство в района на аеропорта. Това съобщиха от Росавиация в социалната платформа Макс, като уточниха, че излитането и кацането на самолетите става след съгласуване с съответните органи. Същевременно кметът на Москва Сергей Собянин написа в Телеграм, че противовъздушната отбрана е свалила 23 дрона на подстъпите към столицата. Специалистите от спешните служби работят на местата, където са паднали отломките, посочи Собянин. От 8 часа тази сутрин до 20 часа на територията на Русия са били унищожени 112 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. През септември в Русия са били свалени 14700 безпилотни летателни апарата, през август рекордните 18200. Общият брой на свалените украински дронове от началото на годината до 6 ноември е 87500, съобщава изданието Комерсант. Сега Калин Петров за времето.
1: През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Хоризонт.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американския му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските худи предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападението на летището в събота отне живота на 12 души, ранени на 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократи за силна България, евродепутат Радан Кадев, каза, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Ето и подробностите. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на

0: Те се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украйна са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украйна също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините Ангел Григоров.
2: Междувременно британският премиер Анди Бърнам написа в Екс, че Лондон силно подкрепя призива на Доналд Тръмп за енергийно примирие, което да започне сега. От своя страна премиерът на Канада Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар. Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще допринесат за финансирането на незаконната и неоправдана война срещу Украйна, пише в документ. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украйна следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украйна, пише в изявление на комисията. Според европейски официални представители, администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие на Украйна, съобщи Financial Times. Целта е да бъде принуден Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Служителите, които са разговаряли с американски представители в събота и неделя или са били информирани за тези разговори, заявиха, че Съединените щати оказват натиск върху европейските столици и Киев в опит да спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Белият дом отказа да потвърди или коментира въпросните разговори, заяви Financial Times. Посланието на Съединените щати, добавя служителите, е включвало заплахи за прекратяване на споделянето на разузнавателна информация и спиране на работата по така наречения списък с приоритети. Тетни нужди на Украйна за закупуване на американско оръжие. Весъкът цитира един от служителите, който е заявил: те звънят в Киев, звънят на всички в Европа. Списъкът с приоритетни нужди на Украйна е инициатива под егидата на НАТО, чрез която съюзниците на Киев закупуват оръжие, американско производство, които след това се доставят на Украйна, пояснява Financial Times. Съединените щати не правят финансов принос към този фонд. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Аравия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, осъдиха нападението. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
4: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
2: Каза Бойко Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи на обосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
5: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които обират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
2: Каза Радан Кънев. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това пише в позицията на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от

0: репортера Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетния да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата поради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина, като жената е била проволена многократно с остър предмет, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление, вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: Ремонтът и поддръжката на всичките 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Българското национално радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме, като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено, разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно, остават горе-долу пропорционално на времето количество.
0: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Спорт с Владислав Стоянов.
5: Футболистите на ЦСКА София победиха като гости ЦСКА 48 с 3 на 2 в дебюта на своя треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на шампионата в Бистрица. В другите срещи Левски се наложи като гост на Черноморе с 2 на 0, а Дунав победи също като гост Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. В класирането Левски остава лидер с 28 точки от 10 мача, ЦСКА София е с 27 от 11, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко остава Лудогорец, който днес приема Арда. Акценти от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3 на 0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2 на 1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мюнхен, Гладбах също 2 на 1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3 на 1 и разделя първото място с Интер. Рома завърши 0 на 0 в Комо и е с 2 точки по-малко от тях. А Милан направи

0: прави един на един като гост на Сасуоло. Българска съдийска бригада ще ръководи матч от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков, с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Рону с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбул Рилски Спортист 64 на 96. Днес е последната среща от кръга между Левски и Черноморе.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 21 в Силистра. На много места в западните райони по линията на студения фронт вали в Родопите с грамотевици. Като количествата на валежите са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна и в Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 13 градуса, при 92% относителна влажност и 942 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинският президент Владимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократи за силна България, евродепутат Радан Кънев, заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, добра нощ. Аз съм Боби Иванчев. Вече сме 12 октомври 2026 година. Най-накрая заваля дъжд. Беше доста приятно, макар и необичайно топло за, може би, последните топли дни в тази есен. Очакваме да се напълнят язовири, както много хора очакват. Очакваме в Тракия, очакват дъжд, дано там да вали също. Имаме много интересен гост в студиото, с който ще си говорим след малко.

Малко, дами и господа, за теми е различни от политиката, но пък много приятни. Надявам се разговорът след малко да ви бъде приятен. Както се надявам да ви е приятно факта, че избрах една песен от 60-те години за начало на тази, на това предаване. Песента е на Росица Николова, тя се казва Нетърпение. Избрах я не, защото аз с нетърпение пък очаквам и разговора, който след малко ще проведем с нашия гост тук в студиото. Така че, дами и господа, започваме.

0: Това беше Росица Николова, дами и господа. Сега започваме нашия разговор с гостя ни в студиото. Много ми е приятно да кажа добра нощ на господин Стефан Стефанов, физик-астроном, докторант по астрономия в Института по астрономия към БАН. Господин Стефанов, много ми е приятно.
1: Не, не, също.
0: Искам да си поговорим на най-много интересна за мен тема. Надявам се и за нашите слушатели да е интересна. Това са екзопланетите, които вие специализирате, да си поговорим за най-големия телескоп, който в момента се строи, да поговорим за този проект, който се казваше Event Horizon, дори не знам как е на български точно наистина, защото знам, че това е границата на черната дупка, където скоростта на светлината е равна на скоростта на притеглянето, мисля, че беше, не съм сигурен, да. Така. За тези неща си говорим. Кажете ни, ще почна като абсолютен, как се казва, нивник в тази, сфера. Имаме ли шанс наистина да открием живот скоро около нас?
1: Аз мисля, че имаме шанс. Този живот просто няма да е начинът, по който си го представят повечето хора. Предполагам, няма да са някакви зелени човечета с три очи, които говорят език.
0: Няма да са като нас също.
1: Не мисля, че ще бъдат като нас. Най-добрият шанс, който имаме, е да намерим някакви микроорганизми на Марс или на някои от спътниците на Юпитер. Примерно на Европа. Защото ние знаем, че на Европа има океан.
0: Това е най-близко до нас.
1: Да.
0: Така.
1: И в този океан той се допира до твърда повърхност, която Европа има в недрата си. И в тази твърда повърхност има геотермални извори, които...
0: А този океан от вода ли?
1: Да. Да.
0: Този океан от вода, от вода на Европа?
1: Да, на Европа има повече вода, отколкото на Земята.
0: Така ли?
1: Да.
0: И имаме и суша, имаме и вода, значи. Да. Имаме геотермални извори и вие затова предполагате, че заради температурите долу може да има някакви...
1: Най-вероятно да.
0: Форми на живот, да кажем така. А ако открием микроорганизми или следи от тях на Марс, означава ли, че... Ние знаем, че там имало живот всъщност.

0: Но живота там е бил като този на Земята, ли да си го представим или какво?
1: Значи няма никакви преки доказателства, че да. Е имало живот някъде другаде, освен на Земята, за сега.
0: Да, ако намерим, казва, микроорганизми, да.
1: Има доказателства, че имало условия за тези микроорганизми да съществуват.
0: Някъде четох, че Марс е бил тип зелена планета.
1: Ами не е била зелена планета, но е имала, Марс е имал атмосфера, Марс е имал магнитно поле, Марс е бил двойник на Земята в ранната Слънчева система.
0: Mm-hmm, добре.
1: Малко след като планетите се образували, Земята, Марс и Венера са били много подобни.
0: Добре.
1: Но след това са преживели различни събития, Марс е преживял голям сблъсък с друго тяло и този сблъсък е унищожил магнитното поле на Марс. И ако погледнете една топографска карта на Марс, може да видите, че цялото северно полукълбо на Марс е един огромен кратер. И това събитие е променило Марс изцяло и вероятно след това не е имало условия за течна вода и не е имало условия за живот по начина, по който го имаме на Земята.
0: Сиреч, теоретично е било възможно да възникне живот на три планети.
1: Да.
0: На Венера, на Марс и на Земята.
1: Да, да.
0: Които са на достатъчно голямо разстояние една от друга, за да може този живот да се развие по свой собствен начин, но да са били три населени с някакъв живот планети.
1: Това е напълно възможно.
0: И при този... опитвам се в момента

0: малкият шанс да си го сметна колко на ента степен, нали, или на каква степен е шанс едно към колко да има живот на три съседни планети в цялата тази наша галактика, която се казва Млечен път, па да не говорим в Вселената нататък.
1: Да. Освен това, модерната наука показва, че почти... Тоест, всяка звезда има поне една планета. Поне една. Тоест, вероятно, в нашата галактика има повече планети, отколкото звезди.
0: Като говорим за планети... Извинявам се, като говорим за звезди, начава говорим за слънца.
1: Да, да, да.
0: Всяка звезда е едно слънце, общо взето. Mm-hmm. И ние реално виждаме тяхната светлина с доста голямо закъснение, което идва до нас. 8 минути беше, че беше слънцето, ако не се лъжа. Значи, имаме повече планети, според вас, отколкото слънца, защото се предполага, че около всяка една звезда има поне една планета.
1: Така да, ли? Това е от набора планети,
0: които ние не можем да ги видим обаче.
1: Да, така е. На база на това, което можем да открием, ние можем статистически да преценим колко са всъщност всички. На базата на това, което ние сме открили с методите, които ние имаме.
0: Uh-huh.
1: Знайки ограниченията на нашите методи, ние можем да преценим какво не можем да намерим, според това какво намираме.
0: Да, това би го...
2: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на benerenews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.